0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste.

0: can't help it, I just...
1: Sobra música, hostia. Gasté.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere bai ziur. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onotua zizenekoetatik arago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

bikoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Adela eslovakiarrak berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lor hartu. Nicole Kidman. Bera da, Adin.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Let's go.

0: klube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Vale, saioa.
2: Gaztearen eskutik, gauetan lokartzeko, entzun. Wow, eskaintzen dizu.
1: Txon. Ta orkestu zazu.
2: Wow, eskaintzen dizu. Gaztearen eskutik.
1: Eguraldin berriz, hausia erabiltzen deu. Txori kondo are, baina gaueko txori entzun dezagun, ontza.
3: Kultura kontsumitzeak ere gure bizitza luzatu dezakela.
2: Hala!
1: Zerrez, asko erutzu zaitela egizan.
3: Boa,
1: ba, ez dakiz, zuzen baden mora huentzun gabe, abestia da.
2: Bal, Carlos, zeinena izan da, kolabo obea, sunerena edo flakorena.
4: Sunerena, sunerena. Tope.
2: Carlos, no barruan, eh?
4: No.
2: Ez da ikusten, baina zeruan dago.
4: Flako, oh, txori, ba.
2: Bal, Carlos.
4: Bai.
2: Tezan duzu, repikate, ber?
1: Laita, ira.
3: Flako.
2: Ahora, bai.
4: Kaixo.
2: Simas, bali, turkitxoak. Gero, sartzen dut gero, saturazio pizka bat, aldu horrita. Goaz ja, jokatzen pizka bat, ez?
1: Jongik, okupatzen do espazio asko, baita irratine. Ordun, beak asko itzeiten do. Eta beaz da honen gukitzen marroko da, inbeste itzeiten do, ba, hankasartzen jau itzeitxe,
2: bla. Buena, zure klasek ide, antzon.
1: Ez.
2: Ez beste bat.
1: Martin.
2: Oh, gaurko kultural biste guztiak ja eman ditut. Bai!
1: Juntai desketxea.
2: Ah, ya Juan aiteke. Estertan hasi horretik ja banoa irati. Egingo duzu hau bion artean, eh?
1: Ez mesedez, gaurkoain aurrena.
2: Fua. Imaginatzen orain etxera joango bagina, ez? Utziko gonintuzket idazale guztiak didazurt, eta hori? Hori ez dugu permitutuko, ez guk behintzat. Egun hon eta ongi etorri mundu guztiari, zer modu zarete? Boa, azte nolako eguna, iritsi den gure artera jaun andreok. Egun guztiak ditugu maite, hori esatea eta hoki guri, zesango dugu, ez da? Ba, eske gaurkoa bezalako egunak hain dira politak hainbeste gozatzen ditugu. Gaur, ahi ba, bagoaz. 2026 urriaren bederatzia da, urriak bederatzi ditu. Eta, bueno, pixka bat horixe, ostirala da gau! Ostiral oso on, beraz mundu guztiari, asteko azken dira entzutera zoaz. Eta gainera jakin, gaudela asteburu, bueno, bereziki emankor eta emaritxu oparo baten aurrean. Oso ondo, iratik buruan mugitu du eta hori ere esan egin behar da. Batzu hoi, eta ez denoi, datorkigu asteburu normalea baino luzeixeagoa, ez da? Egoaldean, egoaldetar guztioi ere ez, baina adibidez batzuk, nire kasuan esaterako, hiru egun izango ditu, asteburuan, bai? Egun bat, eta bi, eta hiru. Ze, Andrea?
1: Ez geroz eta enpresa guzti gutxiok ospatzen dutela edo pilarik agune.
2: Hemen ez dut ezer esan ospatzeari buruz.
1: Ez, bueno, baino, enpresa askotan, goierriko enpresa askotan, astelena ez da jai eguna.
2: Nik normalean gauzak opatzen ditu danean, tomatzen ditu un par de zerbetxan. Bueno, ba, nik, datorren astelenean, ez du zerbezarik ere edango. Baina, ezkatoz lanera batzuk, berriz esango dut. Ze adibidez, irati dago, bi eguneko asteburu normal baten aurrean, orantxe, ez da?
5: Bai, asteburu normal izango da.
2: Astelenean lanera.
5: Astelenean, ordu hontan hemen izango naiz.
2: Eta hemen esango du, Andreak, bai, ezke, enpresa batzuk lan egite dute. Andrea dago adibidez, 9 eguneko asteburu baten atarian gaur.
1: Orduan,
2: ze egoera zibil desberdinetan etorri garen guk eroni ere gaur lanera, ezta? Zuen egoera zibila edozein delaik ere, gogoratu gaur didan denok kabitzen zaretela, denok kabituko zaretela, eta gainera ala kabitu behar duzuela, gurekin batera, beraz jarri hemen, venga. Eseri hartu lekua, zutik nahiagoa duzu ezutik, etzanda egoteko suertea daukanak ere, entzun dezala guztia etzanda, eta besteak beste gauza askoren arte. Bueno, gauza asko ez, gaur ez dugu jendek egigi, espero hemen didan, eh? Support gutxi, baina, hau titular mardula da, eh? Mikel Gorosabel, a.k.a. Norton jauna, gaur didan izango da EH Sukarraren de beri berriena primizian estreinatzeko. Orduan, beste arke esango luke bezala zehote, bai! Hasiko gara albistekin, lehen da bizi, zaua importantea da, aste burua eta hori guztia, bai baina, jende hau hemen barruan, eh? Andrea Lamuru!
1: Egunon!
2: Fua, 9 eguneko aste burua datorkio.
5: Arteko nuke.
1: Bueno.
2: Irati Lizalde, egunon!
5: Egunon, ostiralon!
2: Vale, ya está. Beste batzuk oraindik ere asteburu ia eterno batean segitzen dute. Baina lasai, gu ere alako batean normalduko gara eta bien bitartean hauetxe dira gaur urriak 9 ostirala heldu zaizkigun albisterik importantenak esku artera. Kontra ditzagun titularretan Irati Elizaldea pakaixo.
6: Kaixo egunon. EAJ-taren Bizkaiburu batzarrak ezustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko foru hauteskundeetan Bizkaiko ahaldun gai nagusi izateko. Bizkaiko zuzendaritzak egin duen ezoiko bileran adierazi du gaur egun herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko orain Elixabete Etxanobek duen kargurako hautagairik egokiena dela Bengoetxea. Argentinan jaso du bere hautagaitzaren berri Bengoetxeak eskertuta azaldu da eta ohorea dela dio. Orain Bizkaiburu batzararen proposamena oinarriek berretsi beharko dute gerta litekelako ba beste hautagairen bat ere egotea. Nola nahi ere Bengoetxea berretsiz gero aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan. Lakuak dio errespetu hartu duela proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitzea dela. Bestalde, Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea ere mutentsionatuetan. Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta ere mutentsionatuetara mugatu dute luzapena. PP eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du. Nafarrako gobernuak adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu eta funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela. Eta tximino baztangaren infekzioari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak aste artean gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hil ondoren. Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hil zen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu eginda. Hori horrela gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekzio osoen saileko arduradunak azpimarratu du kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla. Halere, 21 egunez jarraipena egingo zaie. Eta amaitzeko Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari barkatu arrazoia emanez, bertan behera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuen auzitegiek auzitegiak kautelazko neurri hori, aldiz orain EH-uren elegitea aintzat hartuta auzitegi nagusiak atzera bota du. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenekin pozik Jose Ramon Bengoetxea EH-uko errektorea ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezar dezakeelako. Baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako unibertsitate sailburua ere.
7: EH-u. EH-u.
6: Venga, Julen, zure txanda. Animo.
2: Bueno, nere txanda edo Mikelen txanda.
6: Ai. Berriz.
2: Bilbo Zaharra, Euskaltegia. Ez broma da, ez, ez, ez. Zer, gaizki edo? Justu hori. Enteratu zarete? Ann Carsonek irabazi du literaturaren Nobel saria. Oida zen da Anne Jongiri gustatzen zaion bezala bi ennerekin ez. Orduan esan dut ustia espada hau. Musikatuko duen kanta Annek idatzi ditzutaz izango nila ez da. Zorionak emendik, eh? Poeta kanadarrari, bada ez bada, dire entzuten ariko balitze do. Esan du akademiak, Suediako akademiak, tradizio klasikoarekiko elkarez eta jostagarriz, literatura garaikibirako forma berriak sortu dituen obra ausart, eta irudimentsuagatik, toma ja, emango diotela, literaturaren Nobel saria Ann Carsoni. Bilbo Zaharra, Euskadi.
6: Ai, Julen, ez hoi jola.
2: Gatu, bale, bale, bale.

0: berez aurrera egingo nuke, eske ikusten dut Andrea hain gustola beste hontan, esan dut. Zaket igual.
1: Itxe pizka demora duke.
0: Vale.
1: No tenga prisas, bebe. Hola,
0: ¿qué tal? Igual me la besé.
1: Bere buruari. Ay, amor.
0: Que horrengo kanta ere, Andrea. Piskat jarri beharrekoa da. Eta ez da kanta bakarrik. Jakin nahi duzue, ez da broma, eh? Benetan ari naiz. Gaur, eta gainera ez dago lerro artean. Ah, ez, igual izango da. Tributo talde... Ez.
2: The Real
0: gaur,
2: One.
0: The Real One. Ze izango den Bilbon, Miribilan. Gaur, eh, urriak bederatzi.
2: Ze.
0: Fuatxa. Txitsipollo. Igual usteko duzu ezetz, baino denok ezagutzen duzu dago begira.
1: Serio?
0: Serio.
2: Europe.
0: Mitiko Europe taldea begira. Gatoz nolabait ere Suediatik, ezta? Nobel sariak eta beste. Suediako Europe talde mitikoa gaur Bilbao Arenan, Miribilan ariko da. Ah, sorpresa. The Final Countdown 40th Anniversary Tour izeneko biraren baitan. Europe, benetakoak,
2: nahi?
0: Mitikoak gaur Bilbon. Eta uste dut, esango nuke, abesti hau joko dutela.
2: Da, izta.
0: Bai, atza. Egin dakizuke kontzertua luzea.
2: Horren zaibali mazade bakarrik.
0: Hori da, edo behin jau jotzen dutenean diozu, tagero.
2: Nik uste eta amaierarako utziko duela.
0: Zango dituzte abesti gehiago, imaginatzen.
2: Kerry, hori oso polita da, Kerry.
0: Ah, besterik ezagutzen duzuzu?
2: Bai, hori.
0: Vale, ez daukat. Irati zindetzen dut, daukat, hau daukat. Ze introa. Zaurain!

0: bai, The Final Countdown kantuaren, 40. urtemugaren, biraren, baitan murgildutak gaur, geldialdia Bilbon, Europe taldeak. Hori Bilbon, hau ere ez da broma. Jode gaurko kultura. Gaur, Gasteizen, Jimmy Jazen?
1: Txomoloko!
0: Honekin ere igual hasieran egin zen ezaketu da, baina hau ere den denok ezagutzen duzue!
2: Papi chulo, papi papi papi benami benami papi papi.
0: Pero está aquí teno jakingo zenuke tiene esaten.
3: Zein dan, eh?
0: Zein da buena bestia honen atzean. Lorna.
3: Lorna.
0: Lorna. Bueno, ez hauten diogu hau, baina antzakeia ere baditu, zeka hor kontzertu bat eman behar du osorik. Gasteizen, Jimmy Jazen, eta arratsaldeko 7 eta laurdenetan lehen biziko pasea eginda, eta gaueko 11 laurden gutxietan bigarren pasearekin.
4: Jode!
0: Gaur papitxulo gutxienez bitan, Gasteizen.
2: Papitxulo, papi, papi.
1: Me encanta, suavemente yo.
3: Bueno,
0: wow. Se, está aquí nora Juan Unitzateken, eh? Edo Bilbora, edo Gasteiza, eh? Andrea.
3: Es que igual nahastuta zaude Julen.
4: Hostia.
3: Bilorna daude.
0: Bueno.
3: Eta gaur Gasteizen jotzen don Lorna beste Lorna da.
0: Nola, Bilorna daudela.
3: Daude Bilorna. Bai, bat da, Lorna Zarina Aponte, Panamakoa papitxulon egilea, eta gaur Gasteizen haitxuko gana da Lorena Zamora Monterde.
5: Ay.
3: Eta bera da, bueno, ezagit, espainola, baina ezagit nunga.
5: Ah, es que da Lorna, baino 0 batekin idatzita. Hori da 0 bat.
0: Ah, Dios, vale.
3: Cartagenakoa. Orduan, fantasia gutxi.
0: Leto dut Lorna, da esan dut, vale, papitxulo, vale, badaukagu. Ez daukagu orduan. Es... Osa, gaur ez da papitxulorik izango, Gasteizen. Vale. Es... Ba, beste ente. Lorna horren abestirik ez daukat. Bueno. Osteman berritugu, kirol berriak horrela batean musikari
3: gara. Harry, papitxulo berri. Harry, es, Harry, The Final Countdown.
0: Ah, hori badaukat.
3: Su kiroletako zuzer da.
0: Egia da, egia da, eh? Eman lezakete, hiru erregen maian ere, eman lezakete ez da, futbol emaitzen tarte hori abesti honekin atzean, ez da?
3: Bai.
0: Hiru erregen maian, ez, baina gaur didan, ostira algoiza da, kirol albizetan irati Elizalde, eh?
5: Venga, basaskibaloian Euroligako partida jokatu du gaur, jokatuko du barkatu gaur Baskoniak, Besiktas hartuko du etxean, iluntzeko 8:30 hasita, Buesa Arenan, Espainiako ligan berriz, Mirei Euskotren taldeak 75 eta 75 menderatu du Celta ilunben eta Kutxabank Araskik aldiz ba galdu egin du Estudiantesen aurka 45 eta 72 Mendizorrotzan. Pilotan bestalde gaur hasiko da Lauterdiko txapelketa Bizkaia pilotalekuan, astelenera bitarte final 8:00etako kanporaketa interesgarria jokatuko dira bertan. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian, eta hurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Eta amaitzeko, berritxarrak futbolean Atletikentzat, Oian Sanzet erdilariak min hartu baitu soleo giharrean. Lesio moderatua duela esan dute taldeko medikuek, eta bizpairu aste beharko dituela gutxienez zelaietara bueltatzeko.
0: Animo, Oian, sendatu azkar, bale? Bale, ba, eman ditugu gaur goizeko lehen da biziko albisteak didan! Eta gogoratu, Lorna bat, ez dela beste Lorna, eh? Ez naztu, nik naztu dituan bezala.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepidetan arazoak irati?
5: Ba, bi matxura ditugu aipatzeko, batetik nazional bat errepidean Idiazabalen, Gasteizko norantzan, kamioi bat matxuratu da, eta eskuineko erreia oztopatzen ari da, beraz, arreta eskatu digute puntu horretan, eta autobia batean Gasteizen Irungo norantzan, kasu honetan auto bat izan da matxura izan duena, eta hau ere eskuineko erreia oztopatzen ari da, beraz, ba, arreta bi puntu horietan.
0: Bale, esan dugu zure asteburu hau irati,
5: bai.
0: Neurriz luzeraz estandarra izango dela, ezta?
5: Bai.
0: Gaur, bi arreta etzi.
5: Bai.
0: Baina interesatuko zaizu zuri ere eguraldia pixka talde izatea, ezta?
5: Bai, noski.
0: Ba, suerte denoi, eh? Astebururako iragarpena euskalmentetik Miriam Ruizen eskutik. Apa Miriam, egunon.
7: Kaixo, egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna moterantzean hasi dugu eta baliteke kantauri zuri aldean oraindik euri langarra pur bat egitea. Halare, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza saretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Soilik Nafarroan erdietago partean eta Araba hegoaldean oskarri geratuko da. Iparukituko aizea ibiliko da, bizia guarratxaldean, eta temperatura kapur bat egingo dugora. Alare, ia, ez da nabarituko egoera hori, eta berenak oraindik 20 gradutik bera geratuko dira. Beraz, goizian, hanemen gazirimira apur bat egin dezake, baina apurka-apurka ostarteak irekiko dira. Eta asteburuari begira, epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu, eta une askotan eguzkitsua, batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hegopartean. Bertan, belainoa sortuko da gauetan, baina altza ostean giroa argia eta eguzkitsua izango da. Kantauri isurialdean berriz, lainotuago egongo da tarteka, eta baliteke igandean bereziki basirimi apur bat egitean hemenka.
0: Vale, baina sirimiri apur bat besterik ez da espero irati beraz esango dugu oroa reguraldia zat gure alde bezala asteburuan. Vale, bau guztia esanik! Atzo bertan hemen didan izan genituen Latxama, bueno, Latxama, Aitor Balcarlos, Latxamaren ordezkari, eta arekin batera bere ondoan Josune Arakistain, edo Sune, ze, ja badago, munduaren zat eskuragarri, abesti hau, ja ofiziala da. Bere kaleratzea atzo didan entzun zenuen lehendabizikoz, hemendik aurrera toki guztietan entzun beharko duzu. Izena du Bila Bila, eta gure bagoaz nolabait, ostiral goiz honen Bila Bila amarrak arte didan! Egun onda ongi torri mundu guztiari. Wow!

0: Atzo esan zigun zunek, eh? Berak aspaldi pentsa noiz. Trikitixa jotzen asistenean eta ikasi behar izan zuela edo erakutsi ziotela Adelita jotzen, ezta? Si Adelita se fuera con otro, eta gorroto zuela Adelita. Horregatik nolabait ere saiatu dela latxamarekin hemen Adelita ari buelta maten eta hor momentu batean esan du ¡Apa Adelita! Hora zeune... Venga, bauaz orain didan irarkien bila-bila.
1: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
2: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza.
3: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua, 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren, 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. GrupoEasoMotor.com.
0: Bale, oso no, den argi eta garbi.
4: Nik ametsa egin dut,
0: Andrea, edo zuk aste honetan atzo edo esan diozu Xabi Ormazabali, Parisen den Xabi Ormazabali, bera pixita zera zoa zela.
5: Ametsa egin dezu.
0: Ametsa egin dut.
5: Bale.
0: Badaukazu asmorik, inora bideiarik egiteko, Andrea?
5: Bai, asmo.
0: Eta egin duzu ja, txekina?
5: Ez. Ui.
0: Ba, komeni zaizu, eh?
5: Ui.
0: Ze txekina aurrez eta batez ere online internet bidez egitea, da oso importantea, oso garrantzitsua, zergatik hori iratik daki.
6: Ba, bai, astelena hemen ego Euskal Herrian aipatu dugu ja, ez? Jaieguna da gehiengoaren zat.
0: Batzu entzat, bai.
6: Bai, batzuk aprobetsatuko dute bakarrik astelena, ez? Gehitzeko asteburuari, beste batzuk, Andrea, bezala aste guztia da gehitzeko diote asteburuari, eta hola xe, oportxo luze batzuk hartzeko aprobetsatuko dute, ez?
0: Edo, adibidez, gure redakzioan ere batzuk hartu dute gaur jai,
6: bai.
0: Gaur ere jai, orduan, ja, atzo hasita, ez da bizkagat, lau eguneko zubitxoa.
6: Jende
0: ez da ukeldirik egoteko, irati.
6: Kanpora juteko asmoa izango dezue zuetako askok, eta bai, zuetako askok, hegaldi bat edo beste hartu beharko dezue, apuntatu ez, check-in online, check-ina egite hori oso garrantzitsua da, ez badezue nahi disgusto bat eraman, eta hegazkinera igo gabe gelditu. Zergatik, hau, azafata batek emandako aholkua da, baina, egia da, ez dela izan behar aditu hau jakiteko, bakarrik, gutako askok, agian ez dakigun... fitxa bat edo jokaldi bat sartzen dela hemen jokoan, ze, karo, batzuk, check-in online egiteko aukera, karo, ez dizute usten ez dakizan bateko margena. Hogeita lau, 48 ordu lehenago.
0: Bi urte lehenago ezin duzu check-in batekin online.
6: Igual bi urte lehenago erosi dezu txartela, ez da, hegaldi horretarako txartela.
0: Bai, hori posible da?
6: Baino, txekina egiteko itxomer dezu, hegaldi atera baino, 48, 48.
0: Euskal momentu heldu arte.
6: Igual pasen ez, bi urte lehenago, ez dakizen bat lehenago da onero ostea txartel bat.
0: Ez dakinik.
6: Baina, batzuk, imaginatu, uda baten, urrengo urteko ez dakit noizeko.
0: Dena dela ere. Zuka urreti azterosi duzu, hegazkin txartela, baina txekina egin dezakezu, pixka lehen txiago bakarrik.
6: Hori da, 48, 48 ordu lehenago edo jartzen dituzten normalean, airelinek txekin online hau egiteko aukera horiek martxan, ez da? Batzuek, ez dakit, nagikeriagatik, esate dute, azken momentu arte itxo egingo dut, edo aireportuan bertan ere egin dezaken, nola lehenago jutea komeni da, ez da?
0: Ez komeni, ez, joan behar da,
6: noski, hori da. Pertsona batzue, pentsatzen dute, beste batzuk ere agian pentsatzen dezakete, azken momentuan egite txekin hori egiteak abantailak izan ditzakela, baina orain azafata batek argitu du ezetz, eta guztiz kontrakoa izan daitekela egoera, hau da, gelditu zaitezkela, lekurik gabe,
0: pasa
6: izan zaizu, Andrea. Txekina ez egiteagatik, edo...
7: Alemanian hori aireportua jun, eta juinen txekina egitea denborakin, eta angerela, ikusi genuen, saldu zituztela, Ba, tiket gehiago, osea, eserleku baino tiket gehiago.
6: Eserleku fizikoak, ez, egazkin horrek dituen eserleku fizikoak, baino txartel gehiago saldu zituztela, eta hau, gaina, nahiko ikua da, ia hegaldi guztietan, overbooking deitzen zaio honek.
7: Nahi eta itzen duen.
6: Ez da, askotan erabiltzen dugu overbooking hitza, bueno, ba, kasu honetan, overbookinga, hain zuzen ere, hori da, eta airelinek saltzen dituztela, egazkinak dituen eserleku fizikoak, baino gehiago, zergatik, bueno, ba, hauek kalkulat, bueno, zergatik, ba, diruagatik, ez da?
0: Haiek zeharrazo eregatik egiten duten hori garbi daukagu.
6: Hori da, eta honen azalpena da, bueno, ba, airelinek kalkulatzen dutela bidaiarien 1/5 eta 1/15 artean ez dela agertuko, ba, azken orduko gaixotasun batengatik edo aldaketaren bategatik, besterik gabe, ba, konexioa galdu duelako edo, kalkulatzen dute oroar batazbesteko bat, 1/5 eta 1/15 artean, ba, ez dela agertuko, orduan esaten dute, bueno, salduko ditugu eta gero, nola, estatistiken arabera jende hori ez dan agertuko, ba, ez dugu arazorik izango. Zer da asuntoa? Claro, hauek batazbestekoa dela, ez da, estatistika batzuk diala, zenbaki batzuk dia, ez dakizu kasu erreala zein izango den eta posible da, ba, ez egotea ez ustekorik, bidaiari horiek guztiak agertzea.
0: Azaltzea, eta
6: saldu dituzun batxarten guzti horientzat ez egotea
0: hori
6: da, toki fizikorik. Orduan, hemen check-in, online check-ina egin izanak, abantaila emango dizu.
0: Saritu egiten du.
6: Hori da, gero zeta lehenago egin.
0: Check-ina barrura.
6: Hori da, zuk ja reservatzen duzu gutxi gora bera eserleku bat. Bai, gero zeta lehenago egin, bueno, hor normalean gainera bakizu ematen dutela aukera, check-ina egiterako momentuan zuk ordaindu dezakezu asientoa gatik, hau da, nik nahi dut, justo,
0: esgarren ilarako,
6: leio ondoko eserlekua, ez da, orduan, zuk nahi balima dezu zehazki, eserleku hori ordaindu behar dezu, ez dakito sondo zemat izaten da, naire linearen...
0: Dena delakoa.
6: Dena delakoa. Normalean zer egiten dugu, ez de bordaintzen, eta normalean bakero check-in egiterakoan
0: tokatzen
6: zaigun alki hori hartzen dugu,
7: eta listo. Eta ontziratze txartel hori lortzea.
6: Hori da.
7: Behin, hoi daukezula, lekuetza da.
0: Egazkinean tokia ziurtatzen dizuna, ez da erosi duzun egaldi txartela, baizik eta txekina bera.
6: Hori da, txekina bera, horregatik da ingarantzitsua.
7: Bordin pasa.
0: Bordin pasa.
6: Vale.
7: Baina hori lortzen da txekina.
6: Hori da, txekinaren bitartez, lortzen dezu gero ja, ba, zure biletea edo tiketa esango genuken hori bai. Esan bezala horrek, suposatzen da lehentasuna ematen dizula, bai, zure ba eserleku hori lortzen dezulako. Zer gertatzen da online check-ina egitea lortzen ez baduzu? Ba, imaginatu justo aurreko egun hoietan ez daukazula internetik edo
0: ordenagailua geratu zaizu bateriari gabe.
6: Edo esteka ez tabilela edo bueno, ba, kasu hoietan komeni da lehen bai lehen bai hor aireportuko hori da, baitxo fakturazio maila edo joatea lehen bai lehen egiteko, hau da, gainontzeko hoiek baino lehenago egiteko.
7: Ez zaitez oso ez dakit goizango ez jun.
6: Baina, bueno, agian hileran jartzaitezke, ez? Lehen bai lehen edo?
7: Bueno, zaltzei justu igual bi ordu lehen, ordu tardi lehen, hau, pasa izan zaitelako baita, junda. Ez,
6: itxiterrek etorrezea, bai. Eta zain egon, ez da? Bueno, ba, esan bezala hori izan daiteke trikimailu bat, ba, ez da ezer kostatzen, online check-in egitea, ez da? Ez teka bidaltzen dizutenan lehen bai lehen egin, ja...
0: Baina, bueno, ziurtatuta daukazu, bidaia behintzat egingo duzula.
6: Hori da, gero, hemen overbookinga egoteko kasuan edo, egia da ere, gero mailakatzen dituztela, imaginatuzuk azkena egin dezu txekina, baina aur batekin zoaz, igual 12 urtetik berakoa edo, bai. Joan behar duna lagunduta.
0: Berak ez dakit txekina egiten ez bueno, online ez bestela? Horretan
6: zuk lehentasuna izango zenuke beste bidaiari batzuen kasuan. Gero hor ja beste ezaugarri batzuk edo hartzen dira kontuan.
7: Eta, bai.
6: Eta bolondresak ere ateratzen dira batzutan.
7: Txartxarrenen gero eskaintzen dizute diru,
6: Hori da. Osa,
7: nipasen
6: zaiak.
0: Ze, baina, jaire portuan zaudela. Zein egiratu nahi du hemen inora joan gabe?
7: Egaldi barrun zaudela, egazkin barrun zaudela. Bueno, abitxu baino lehen, galdetzi zuen, bueno, nik entzun izan den, nola galdetu zuen, sei pertsona behar ditxeu, sei bolondrez, voluntario, eta...
0: Ze, hemen geratzeko lurrean.
7: Hemen geratzeko.
0: Benetan?
7: Hotela ordainduta ez zuen, eta 200 € emango zaizkizue, eta jendeke beso altxatu.
6: Bai, nire ezagun, bueno, kuadriako bat igertatu zitzaion, ondo atera zitzaion, nahi ba, kalte ordaina hobeto atera zitzaion, ba, egaldi hori hartze agatik galtzen zuen hori baino, eta...
0: Hala.
6: Eta aurrera.
0: Bale, osa, gertatak izuk ez, esatea, ba, kompensatzen dit, hemen geratu gunaiz.
6: Hori da, baina, beharrezko balima eta ez badezuna inolako zuztekorik, esan bezala, txekin egin, Andrea, Parisera junai balima ezu.
0: Edo bestela, aireportuan, ikusiko azten uba batean, zait, aur bat, esan igual bere gura zoi esketu, mesez, utziko diaz gaurra momentu batean txekin egiteko. Bordin pasa lortzeko, ez erik ez para ere. Bale, ez dauka honekin berez zer ikusirik, bueno, edo bai, pixkat bai, baina, Justu gaur zortzi lehen goztiralean aritu ginen gauza bati buruz diskutitzen ez tabaidatzen oso, oso fuerte, gogotxu, zer daude orotariko iritziak honen inguruan. Mm? Gure lagun bat joan zen justu lehen asteburuan, asteburu pasa.
6: Bai?
0: Andaluziara. Asteburu pasa zen edut, ostira larratxaldean atera, eta igande arratxaldera arte. Tan nik neronek pentsaten dut. Merezi du. Kau, hartu behar daukazu, noski, egazkin bat.
6: Bai.
0: Eta jendeak esaten duz, baina hemendik Andaluziara egazkinak irauten du ordu bete. Ja, egan bai. Hmm. Baina lehen da bizi joan behar daukazu aireportura, txekinak eta hori guztia. Gero egan egin da gero iritsi behar duzu beste aireportura. Eta nere zaude aireportu batean eta iritsi behar duzu. Zer dio herriak, hori ere jakineko nuke. Merezi du alako bideia bat egitea. Bi egunerako edo igual obea da ez dakit hemen inguruan, takizu, Laredora Juan, Burgosera.
7: Baina igual atarratzizu, ezkenen.
0: Nola atarratuko duzu iguala hemen?
7: Burgosera edo Laredora.
0: Sevillara joaten edo Burgosera joaten, Andrea.
7: Ba, bai, iruordu edo bi, bai.
0: Bea zein dikaterata?
6: Karo, hori da,
7: bea zein dio Burgosera iruordu badare.
0: Eh?
7: Ez?
0: Zertuaz, bizikletan, Burgosera? Ez pa.
6: Bueno, herriak itzegin ezala.
0: Herriak itzegin ezala, mesez, jakina idut, zeka, hori da justu movida. Zu beasain dio, Andrea, zure portaletik atera, eta zema tardatzen duzun.
6: Claro, egia da,
0: Burgosen hartzen ezakien hotel txorretara,
7: Burgosen sartu
0: imardala.
7: Burgosen sartu imardala, ba, bueno, bi hor du daude.
6: Bil botik ateratzen balima zure galdia egia da hemen Gipuzkoatik onber balima dugu araño, ja...
0: Bueno, eta txurdinagakoa balima zara ere, aireportura joan egin bada, dukaz urduan. Nik ez dakitzen batera ino merezi duen alako bideia bat egiteak hain espres. Hmm. Jendea denetarako dago, eta sartu gabe, karbonoaren arrastoetan, eta ez. Denboraren ekonomiari da okionez merezi du edo ez du. Da, galdera bat oroan. Bueno. Eskerrik asko irati oso importantea, txekinarena eta online eta... Bai. Eta asteburu honetan, zuere bidaia bat egitekoa bazara, paradeisura, ba, joder, bego mezdu lan do pasa.

0: Bueno, eta WhatsAppera begiratuta bakarrik antzazema jende joango den asteburu honetan bertan paradisura edo orain, joan zaitezke paradisura azkinez? Edo nahi baduzu bizikleta zaipatu dugun moduan, edo kotxez, urrutiago, edo gertuago, Andrea, zer dio jendeak?
1: Bilbotik Burgosera autobidetik bi ordu eta Burgos provintziara adibidez Villasanara edo adibidez. Ordu erdi besterik ez duzu tardatzen.
0: Pentsa, bueno, Villasana, ze ondo, ordu erdi batean Villasanan zaude azte buru pasa.
2: Batek dio ez duela merezi, beste batek oso merke baldin badago egaldia merezi du. Nere kuadriako bat egun pasa juntzan Palma de Mallorcara.
3: Eh? Egun pasa?
0: Egun pasa, baina.
3: Beratxa edo.
0: Pero baina eski kontuz, ze diozu, oso merke dago, bale, aurrezten duzu dirua, meski ari zara, nola baitere galtzen denbora bat, ez? Joan eta etorrian, ez da gitez.
2: Ni Julenekin erabat ados baino, zenbaiten txat gehiago balio duan egon zehala esatiak.
3: Hortan ados nago.
2: Nik uste dut kasoietan egaldia bera, eta horrek suposatzen duen guztia, bidaiaren parte hartu behar duzula, osa parte izango alitzu bezala hartu behar duzula. Vale. Ta azkenean, ostira, arratsalde gaua larumat osoa eta igande goiza duzu aprovechatzeko. Nik uste dut, merezi duela hori bai, ez aste bururo egiteko.
0: Bo, eske, nik adibidez aireportuak gorroto ditut. Ta, orduan, hori sartzea bidaiaren parte bez niretzat da tramite bat. Ea lehen bailen kentzen dugun hau gainetik.
2: Azken batek dio, niretzat guztiz merezi dau. Ez gara neguan adibidez eskiatzera juten, trafikoa, muga zeharkatu, bat eta beste, ba, bida. Hau ere interesgarria da.
0: Baina, eske, eskiatu ahal izateko derrigor joan behar daukazu mendira, bai edo bai, eta aste buru pasa joan zaitezke Villasanara adibidez.
2: Eta audio honek hauxe dio.
4: Adibidez, Gasteizetik oso Bilbokin konparauta asko saskarro ertetzezu. Ordu bete lehenago junda, egazkina bertan daukizu zai, eta oso oso askarreitea.
2: Gainez parkina aparkalekue gratis da momentu. Baina, bueno, gero aldatuko dute.
0: Badakizu ez zerk mereziduen pila bat?
2: Iragarkiek.
0: Ez. Arkiek mereziko dute. Emantzipak, merezidu pila bat. Eta ezagutuko bazen dute gainera norbait, 23 eta 29 urte tartean dituen, hor esaiozue, emantzipa, 300 euro Jaurlaritzatik zure hipoteka edo alokairua patu alizateko. Baldintza guztia dauzkazue gazteaukera.euskadi.eusen, eta eskatu dezakezu emantzipa, azaroaren 30 baino lehen emantzipazioa zure esku.
5: Bale, bale, bale, oso no.
0: Foa, eta orain, Chris bagoaz, Falta ira 21 minutu goizeko 8 izateko. Hemen da gurekin estudioan, Chris, egunon. Kaixo, Cristina de Prada, ongi etorri didera, zer moduz.
3: Ondo, zuek?
0: Ondo,
3: gogotxu.
0: Betiko martxan. Zu betiko martxan, ez, etortzen zara tarteka guguana, baina ez hor mikro aurrean eseritzera.
3: Ez.
0: Zango dugu, Chris da gure lankidea, eta da, harrerako lankidea. Berriagoan. Eta harreran, baina benetan. Ez oian atarian eta hue bezala ez. Chris da benetako harrerakoa, eta gaur...
2: Kameo txiki bat ingo.
0: Esleitu nahi izan diogu paper txiki bat ideati novelan. Esan diogu, baietz, zein duduari gabe. Oso eskertuta gaude, Chris, benetan eskerrik asko.
3: Zuei.
0: Hasi ingo gara.
3: Venga.
0: Eta zuek entzuleok beti bezala, Lea Artibairen eskutik, zemen saria ere handia izango da. Alegin du beharko duzu asmatzen, nola bukatzen den gaurko afera. Goazen!

0: Orduan, zue xeriko zara hemen, bale? Hau da zure ordenagailua. Bi telefono dituzu, hau eta hau. Deiak hartzeko diadema aurikularra jarri bar dituzu.
1: Eta zenbat kobratuko dut?
0: Hombre, ba gutxi Martina, probaldi epean zude. Baina, bueno, zuk egin ondo zure lana, ezkezkatu orain, kobratuko duzunaz, eta kauzako ondo badoaz, bairi txiko zara igual, noiz bait, guk bezain beste kobratzera.
1: Eta komunera joan nahi badut?
0: Ba joan komunera, Martina, ez ara harreran kakagura aurpegiarekin egongo.
1: Bale, eta Oiana noiz bueltatuko da?
0: Oraindik ez antza aldaka zaio behar bezala soldatu, eta oraindik ere, etzan dago mardu denbora batean.
1: Eta zu noiz bueltatuko zera?
0: Ni? Ba, printzipioz datorren astea pasa eta gero ja etorriko naiz.
1: Baina nola printzipioz? Ez dakizu noiz arte dituzun oporrak?
2: Ez tiro oporrak, eh? Baja hartu behar du.
0: Tati,
1: nola baja? Baina gaizki zaude?
2: Ez gaizki ez, baina operatu egin behar dute.
0: Tati nahikoa da, eh?
3: Ez, erretoki bat entzun dur, zer erretoki, titiak!
0: Arturo iso, eta niri begiratu begietara, eta fuera denok hemendik. Bekadunari gauzak erakusten ari naiz.
1: Ni ez naiz bekaduna, eh? Probaldi epean nago.
3: Aupa, ni Arturo, eta nor dugu ba lorateiko lora berria?
1: Nere izena da Martina.
2: Kaixo Martina, ni Tati.
3: Bai, baina Tati jabazi joan bere bizarrak uretan jartzera, bea Tati.
2: Arturo, tio, eta zu ere etzindu azen zure uzkia guzkitan jartzera.
3: Oizan, mesedez, Tati. Barka joztu Martina, eske, Tati da, bueno. Eta nongoa zara ba, Martina?
1: Trintxerpek ba. Baina nere gurasoak dira...
3: Chris, ondo.
0: Ze ondo, Chris.
3: Super ondo, Chris.
1: Gusto
3: ondo?
1: Bai, ondo.
0: Ze muzko harrera lan aitea?
1: Ba, ondo, lan
0: polita da. Ez?
1: Bai, batzutan oso.
0: Denetari pasatzen da, gure irrati novela mezela xe.
1: Bai, oixe.
3: Gainera justu batzo, jetxikinenean harrerara, Krisi, pixkate lan hau proposatzera, ari ziren izketan korreosekoarekin.
4: Bai, korreoseko.
3: Bueno, Krisi, eskerrik asko, orain, geratu nahi duzu gurekin entzutera, ea jendeak asmatzen duen, hor testuaren bukaeran zegartzen duen, esan du berak, Martinak, bera dela trintxerpekoa, baina bere gurasoak direla nongoak, suerte denoi.
0: Venga.
5: Zeliakos.
3: Zeliakoak.
6: Bere gurasoak dira Pasaidonibanekoak.
7: Trintxerpeko asko zela galitzarrak.
3: Hor joguak.
8: Abilakoak.
3: Zer esan du? Abila.
0: Abila bai.
3: Ez dira abila.
7: Tutera.
3: Tutera rak. Hau pa tutera. Ez.
0: Bueno, zenbat WhatsApp bai ene blokatu inda?
3: Kris, arrakazta, tia.
9: Treviño.
3: Treviño, hola, ze legua.
10: Ataundarrak.
7: Pasaito en Ibanekoak, tira bere gurak.
3: Keba, keba.
7: Portuelak.
3: Portualdarrak,
10: Extremadurakoak.
3: Bueno.
0: Gerturatzen.
3: Bueno, gertu, zehaztu egin behar da. Egin behar da, zehaztu. Behar dugu.
0: Bai, iaia kalen izenare behar dugu.
3: Errio xarrak. Baina,
0: errio xarrak ez. Badoa, motel doa WhatsAppa, hainbeste WhatsAppekin.
11: Sevillakoak.
3: Sevillarrak ez.
11: Badajozpik.
3: Badajozkoak, bono izan litera. Baina, zehaztasun gehiago behar dugu.
11: Badajozekoak.
3: Bueno,
12: Burgosekoak.
3: Burgoskoak, ez.
11: Zerriakoak.
13: Extremadura tiene dos provincias, Cáceres y Badajoz.
3: Vale, oso ondo, eta non badira?
12: Zafrakoak.
3: Ez, Zafra, esan du, ez.
10: Meridakoak.
3: Meridakoak, ez.
11: Meridakoak. Arroyo de la Luz.
3: Fua, ya. Gustaren zaizkit ja herri hauek. Asi dira herri hauek ateratzen. Gustaren zaizkit. Ez arroyokoak ez dira.
0: Nere, ezagun asko dute etxean.
14: Plasentziakoak.
3: Plasentziakoak ere, ez?
15: Esparragosa de la Serenakoak.
3: Ba, eske. Acederakoak. Acederakoak. Txo, esparragosa de la Serenakoak. Ez que gusaren zaizkit gentilizioak, ze izango dira, esparrageroak eta esparragerak? Markatu.
11: Loiolakoak.
3: Loiolakoak, ez meska.
15: Plasentziakoak.
3: Ez, zanda dago.
5: Quintana de la Serena.
3: Toma.
0: Vete, vete.
3: Quintana de la Serena, Coavira, Alegia Pagajozkoak, Alegia Extremadurakoak, Carrera con Martinaren gurasoak. ¡Oso no!
0: Zure gurasok, nungo die berez?
1: Ba, errenteikoa eta ama burgosekoa.
0: Ah, bueno, ah,
3: mira, mira, burgos, burgos badago, pixoat, Oso no. ¿Cuándo pasa tú, Cris? ¿Divertido, Zara?
1: Oso, oso.
3: Va, ya está.
0: ¿Repica tu cosa, Nuke?
1: Bueno, y tengo de bugueo, ¿vale?
3: Bueno, es baina, arrena ma dauka gugen dege, ya golen etorri da, izaz.
1: Bai, etorri da, fijo.
3: Eta izaz, etorri bestela gero joan egin da, baina. Horrega tipa, igual egune matean izaz ere.
0: Zara exate oso jatorrak egizan. Arrera koketa jangelakok miramongo langileik jatorrena dia.
3: Horre ez daukagu kexatzerik, egia da. Cris, ba, azte buruan, pasa, tokatzen zaizu lanik egitea azte buruan?
1: Bai.
3: Ai.
1: Piskatxo bat.
3: Zain du enpresa gure partez, eh?
1: Bai, noski.
3: Azte buruan, Cris, eskerrik asko.
1: Berdin.
3: Zein egaz matu du, Andriu?
0: Ainarak.
3: Ainara zorionak zure, Lea Artibairen zozketara zoaz. Ainara. Ainara.

0: Tame Impalaren berrienak, aleia Tame Impalaren honek dio izena du loser eta zu galtzaile izatetik oso urrun orain irarkion irabazle izango zara ze suertea.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,15 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Ostiral goiza da, esan gabe doa, hori nabaritu egiten da, hori zuke behiak zabaldu bezala, ja zure gorputzaldian aldartean umorean abaritzen duzu, ez da diozu, hola, ostirala. Eta guk ostiraletan oroar normalean oso ondo pasatzen dugu, eta ostiralak maite ditugu bereziki besteak besti ostiraletan arrerara ekartzen dituelako postariak abesti berriak. Etortzen da, esaten du?
8: Zorri kanta berriak.
0: Bai, eta horiek orain ja, eskate gutuna zaletatik atera, eta zuei erakustera gatoz, Andrea Aramburu!
9: Hoi da, azken kanta hauekin, asgaitezen!

0: hauek ez hau zaitugu lehenagotik, Andre.
1: Bai, bai, bai, maketa lehiaketari esker ez autu genuen taldea da, hau Bark izeneko taldea, zari gara?
0: Erre askorekin.
1: Bark.
0: Gutxienez iru errerekin hori da, Bark.
1: Gutxienez ez, zehazki iru
0: errerekin. Zehazki bai.
1: Eta hau da, euren urrengo lanaren aurrera pensingela, lehen da biziko alagin txiki hori, Madari izenekoa.
0: Oazema sinonimo dituen euskeraz, eh? Madariak, udareak, dauzgasko eta orain datozkit bigo ora. Ez baina baitu gehiago, badakit baietz, eh? Bertxika, da beste bat. Oh.
1: Zagit, fruta zaidien, edo madarikatu izateaz, edo, bueno...
0: Iko zer dakoan. Kasu horretan jarriko zioketen ez da madarikatu izena bestiari, eta da madari, soli, ez?
1: Ja,
0: bueno. Madari daudarea.
1: Bai, bai, bai. Esatete, karatulan nageri dalako animali bat, baina ez dakite katua dan, ez da katu bat.
0: Bai.
2: Katua aipatu du hor, letran.
0: Katua, bai, katuaren muturra behintzat badauka.
1: Bai, horregatik.
0: Gorkutza da oso abstraktua, baina... Ah, bale, igual, abestiari jarri... Begira, bai, ze polita hori, bai, bai. Ze poetikoa, jarri diote abestiari izena madari, eta gero azalean katu bat marrazu dute, orduan, lerro artean. Oso ondo, Andrea, karrazu ditu,
1: claro.
0: Tuxe!
1: Bai, bai, bai. Bueno, ba, hoxe da Barken lenda biziko aurrerapen singela guazen, Mr. Luken, Azaz eta Txuso entzutera.
0: Vale. Horatu dezagun jongi,
2: bai, justo hori nintzen petzen. Ta maioneso nun dago?
0: Ez dago maioneso.

0: Bale, oso asteburuaren erritmoko abesti bat. Hauek euskeraz ere entzun izan ditugu lehenago, baina hau proposatute kastellanoz gazteleraz, Andrea.
1: Hori da, eta atzo estreinekoz, Ibone Harrison panorama zaion, eta oso ba, reggaetoi tankerako kanta da, seguraski funtzionatuko duena, batez ere juerga giron. Eta hauen atzen esan dakoa, Azaz Beu, Txusore Bai, Mr. Luken, momentuz hiru hoiek eta bestiaren izena da, Tu y Yo.
0: Abestia da Tu y Yo, vale.
1: Bai, urrengoaren izena berriz, Eskeleto.
0: Buah, ez.
2: Ke guai.
0: Bai, ez. Ke guai dagoen, ez. Bai.

0: aurrera pensinela, ¿vale? Hau da, eskeleto eta albumaren izena izango da
1: Burubero! Beira, igandean izango da musikaren eguna Tabakaleran gazteak antolatuta. Iaz izan zen ekainean eta elkarrekin ginen ikusi genituenean, Andrea.
0: Bai, eta sekulako zuzeneko aukie eta animatzen izut oso oso fuerte hau ba, ikustea. Datozen kontzertu kauetxe die, bueno, Euskal Herriko kaipatuko itxut.
1: Ez zenak.
0: Bai, da urriaren hogeita bin Biarritzen joko due, Atabalareton, gero Frantzira doaz, Kanadara, baina hueltan izango dira adibidez, azarraren hogeita zortzean, albuma kaleratuta
1: urrengo
0: gunean, nun eta Zugarra Murdin, bertako kobetan, oso interesgarri da proposamen hau. Gero...
1: Estetikoki ere.
0: Bai, bai, Santas Pascuasen jaialdi neongo ie, Iruñean, Auia Gabonetan, eta bueno, datorren urten Gasteizen, baina, bueno, asko urruntzen egia.
1: Zetorri zara iratik, atarrituarekin gaur?
2: Ai, ez tarria dakat, ai, pixka gaizki.
1: Gazu, ez tarriko korapil sendoa, eh?
2: Espero ez gaixotzia.
1: Hor, ez algara gaixotzia.
0: Bi...
1: Zer?
0: Bi hotzen da urrengo kanta. Tatata eta Malakiaz DJ-u hemen atzen, oso oso guai dao.

0: datorren astean dator tata, estudiora. Beste bai,
1: datorren astean, bueno, gaur zortzi, ostiralen urriaren 16an argitaratuko dolako tata, que bere urrengo diskoa, dos latidos, uste etola, esan barra da hola, izenekoa, bueno, idazina.
2: Nola egiten da?
1: Idazten da bi, lati bi, dana jarraien, ba ez dakit, zentzu gehiago hartzi, oterdera, zeuskeraz baino, baina bueno, dena den. Kantonen izena da, bi, zenbakiz?
0: Bai.
1: Bi, hotz.
0: Hotz, ah.
1: Bale, bi, hotz. Eta, bueno, Malakiasekin batera entzun dugu hemen tata, gogoratu aurretik ere elkarrekin indutela lan, zure atzetik edo barrezka izeneko kantetan entzun ditugu elkarrekin, eta badakite, bauren arteko tandemak ondo funtzionatzen dola horregatik
0: ere. Zure atzetik ek, irazizuen duela pare bat urte edo gaztea sarietan, urteko abesti honenaren saria.
2: Ia, ia.
0: Zenbatetan zu, ibilizaren ire atzetik.
1: Bai. Ona, kanta ura ere. Denzok eko itzido hau, eta bueno, urrengo azten itzengo dugu tatarekin, eta galdetuko dugu, galdetu harrekoa.
0: Lehen persona plural, bai, itzengo dugu.
1: Zuk ez, ez da,
0: bera, bai. Osondo, osondo.
1: Bueno,
0: osondo. Ekipo eginez, Andrea, ekipo eginez. Osondo.
1: Baina, nik baina askoz presentego dezu, eh? Oporretara noan, egiesa, nien ez da.
2: Inbiritik, inbiritik da, inbiritik.
1: Horretorren ez lanean norma. Bai, eta gero ya, igual, guardi alden edo izango nez konstente. Eta bukatzeko, Raimundo Elkanaster bueno, kanta hau ez da berri, baina nobedadea da Barrio La Merced izaneko kanta argitaratu dutela eta hau xentzutera guaz. Sartua?
0: Abai, hemen agertzen zaidelako beste izen bat, apatean.
1: Kortxo izena do kantak, baina hau, osea, ez jazu entzun, Julen. Kanta hau, aspaldi ezautu genuen, izan zelako aurrera pensingela, baina gaurko nobedadea edo aste honetakoa da, Barrio La Merced izeneko disko argitaratu dutela, bale?
0: Bale, oso ondo. Kortxo jendea badakizu ez jende den, ez da hori jongirik hasi genion. Indarra egindare ondolatuko ez duzun jende hori. Raimundo Elkanasterorekin orentxe puntu-puntuan goizeko zortziak, kortxo! Eskerrik asko, Andrew!

0: El Canastero, Kortxo izeneko kantuarekin. Ostiralko izan, are gehiago girotuz didan. Buat, ze giroa eta ze ambientea daukagun, eh? Somo, esko pozten gara. Jendeare kontenta, Andrea.
1: Jongi ez hartu libre bariku batean eta matuza zer, matuza!
0: Lasai, lasai, lasai, jongi hartu du jai ez bariku batean. Aste osoan hartu du jai. Eta bera ez da etorriko ere, baina nork esan du matusa izango ez dugunik. Hemen ari gara gauzatxo batzuk prestatzen, entzongo ditugu, eh?
2: Bai.
0: A ber.
3: Baute zozomikote.
0: Hala. A ber, beste bat.
3: Alan.
0: Eso, zer.
2: Itxaron dezatela.
0: Ha, ezin da.
2: Ja, ja esta, es puntita sartu deu, gero entzongo ditugu vale. Bestek.
0: Utsi, azkena, jartzen azkena.
2: Vale.
3: Txirriska, mirriska, irrika, paprika.
0: Gaur matusa izango da, ez eustuz.
4: Bambola, bongo txatxatxa.
2: Paprika koloreko daukun zeru, ebei da? Gorri gorri,
0: Paprika kolorea?
2: Baina, hori asmatu indet. Esan nahi nun kolore gorriko zeru daukula.
0: Paprika pringelsak ez dira berdeak? Ez, benetan adina izgaletzen, eh? Usta
2: paprika
0: baietz,
2: esan da gorri kolorea etortzen zait.
0: A ver.
2: Paprika gorri da, ala, arrazoi nuken.
0: Oso no.
2: Zeru, gorri gorri da, hola.
0: Eta Pringles berdeek zesta pori daukat. Ah, onion igual, tipula, eta? Baina, mist, kombi bat da, eh? Mistoa da, ez? Dira bizta pore. Pringles berdeak, harri, a ver.
2: Bai, sour cream and onion.
0: Ah, vale. Baina, eta bueno. Bukatzeko nekin, Andrea, barkatu. Ez que, atera nahi dut rotonda ontatik. Pringles paprika potea ze koloretakoa da. Ze paprika bera gorria da, baina
2: laranja.
0: Pringles gorriak dira originalak.
2: Laranja. Probatu dituzuan ikin joiz, ez?
0: Pringles paprika?
2: Bai.
0: Oso osoak.
2: Bai?
0: Beste guztiak bezala. Ez que normalak jauna daude, berdeak zer esanik ez, eta ez dago Pringles txarrik ez dago.
2: Artu lehen da biziko irtera, eh? Rotondatik ata zeizea.
0: Ja sta, kanpoan nago. Eta Andrea, orain bai, zuk esan dakoari, berriz ere men eginez, eske gaur goizak momentu ontan justu, eta hau ez da betirako izango dauka Pringles paprika pote baten kolorea naranja, Andrea. Erdin naranja, arroz, urdin, boa, ze kolore kombinaketa dizaigun gaur goiza eskaintzen hor kanpoan, eh? Eta hemen barrukoa, fua, jakingo bazen dute, hemen barruan ze ari garen egosten. Naiz eta erdik katarritoarekin eta etorri, eingo dugu aurren olabaitere gaur goizari eta zuen alde jarriko dugu, gure dena gure gorputz eta harima gaur 2026ko urriaren 9. da, eta ostirala iritsi da, iritsi da ostirala. Ostiralko izeko albisteak orain didan, zuekin titularretan, Irati Elizalde, egunon Irati.
5: Kaixo, egunon. EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak ezustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko foru hauteskundeetan Bizkaiko ahaldungai nagusi izateko. Bizkaiko zuzendaritzak egin duen ezoiko bileran adierazi du gaur egun herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko orain Elixabete Etxanobek duen karguko hautagairik egokiena dela Bengoetxea. Argentinan jaso du bere hautagaitzaren berri Bengoetxeak eta eskertuta azaldu da, orea dela dio. Orain Bizkaiburu batzarraren proposamena oinarriek berretsi beharko dute gerta litekelako beste hautagairen bat ere egotea. Nola nahi ere, Bengoetxea berretsiz gero aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan. Lakuak dio errespetu hartu duela proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitzea dela. Bestalde Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan. Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. PP eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du. Nafarroako gobernuak bestalde adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu eta funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela. Eta Tximino Baztangaren infekzioari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak astearteaan gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hil ondoren. Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hil zen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu da. Hori horrela, gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak azpimarratu du, kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla. Halere, 21 egunez jarraipena egingo zaie. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arte ez zuten jakin tximino baztanga zuela. Eta azkenik Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez, bertan behera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskarazko azterketan huts edo hutsetik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegiek kautelazko neurri hori. Aldiz, orain EHUren elegitea aintzat hartuta, auzitegi nagusiak atzera bota du. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezar dezakelako, baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako unibertsitate sailburua ere. Julen,
0: bai.
5: Duran,
0: bueno. Zederri. Prestaudete, iratit, Andrea?
2: Bai.
0: Kultur eskaintzarako, bai? Zer orain ator bat ezter hori eskaintzarekin biskat agenda azten duzeta. Gaur, Nafarroan, hiri buruzagian, Iruñean, Iruñeko gazteluen parantzako, Laban, badakizuen hor ariko den zuzenean.
2: No.
0: Ariko da Tierri Bizkari. Badakizuen nor den hori.
2: Bai.
0: Tierri Bizkari da...
6: Zapeta egilea.
0: Ah. Hombre, zapeta egilea. Zapeta egilea. Ea, Tierri!
6: Zapeta...

0: trompeta egilea.
1: Ba hori, ez da bakarrik hariko, gainera Oreka TX-eko lagunekin batera izango da Manez eta Kobreak lanaren egilea. Tierri Bizkari, gaur laban iluntzeko zortzitan, ze plan polita. Aldiz, Durango, kao, Durango festa ira, Durangoko jaietan gaur txos naunean. Venga. Hau dira, Broken Brothers, Brass,

0: Zepolita versio, guaiet. Ba, versioaren egileak izango dira gaur, Durangoko jaietan, txosnagunean, zazpitan hasita, eta ez tira bakarrik areko hauek ere, Moonshinersekin eta Fossilekin eta Katurekin gaur Broken Brothers Brass Band. Bale, oso do. Eta zer gehiago? Bueno, ya tarte hau, kultur tarte zehatz hau bukatzeko, ze, bueno, gauza gehiago ere baditut, baina korte gine ditut. Vale. Ze, bederazidan gero beste bat eskatuko diaztu irati.
1: Bai, noski.
0: Zuzen, oso do. Gaur Zaldibin, Zaldibiko jaietan, hola, gaueko amaika terdietan hasita. Entzun izango duzu,
2: eh? Tenía un novio en Alsasua. Ella vivía en Tolosa.
0: A ver, eh?
1: No sé. Se lo turen berdezun.
0: Bueno, nik uste jendeak asmatuko duela. Zein entzungo dugun gaur Zaldibin?
1: A ver, galdetun godo dugu, a vale, ver, vale, vale. Lotura itxe guen, vale? Vale?
0: Mesedez WhatsAppa, bidali audioak, vale? WhatsAppera, eta esan, gaur Zaldibin zein entzungo dugu? A ver, igual orain dik ez, baina...
1: Guain, guain, bato.
0: Orain, eh? Oh!

0: Matalsasua.
1: Batek idatzi digu, Golden Apple Quartet. Ez, ez, ez. A ver, hauek dira goldenekoak. Baina, joder, abesti ikoniko honek. Ordezkaririk bali madauka zer eta ostiralkoiz batean hemen diran.
2: Oio, Kimi.
1: Hombre.
0: Hombre.

0: ya se.
1: Es que erakutsi diazu gauza eta sinaiz irakurtzen da gero apatean mandi.
2: Vale, va.
1: Ah, vale, esta es ser, esta es sateko ezer.
2: Vale. Julen, es que zure bai. Nahal mezu zen ningo ez. Zure aurka etorriko da, o sea, zu babeste nahi naiz.
1: Oso no, babestu nahi beti, Andrea.
2: Ez irakurtzen.
1: Es que esan diazu behira ikusi.
2: Kiroletan, irati.
3: Bueno, kirolekin. Saskibaloian Euroligako partida jokatuko du gaur Baskoniak, Besiktas hartuko du etxean, iluntzeko 8 terdietatik hasita hortxe Buesa arenan. Espainiako ligan berriz, Mirei Euskotren taldeak 75 eta 75 menderatu du Zelta Ilunben. Aldiz Kutxabank Araskik galdu egin du Estudiantesen aurka 45 eta 72 Mendizorrotzan. Pilotan bestalde gaur hasiko da lauterdiko txapelketa Bizkaia pilota lekuan. Astelenera bitarte final 8renetako kanporaketa interesgarria jokatuko dira.
1: Larrazabal. Ja, final 8renak astelenean ja bukatu ingo dira.
3: Bai,
1: hasi
3: da. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian eta aurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Eta maitzeko futbolean ba berri txarrak iritsi dira Atletiketik, izan ere Oian Sanzet erdilariak min hartu du Soleo Giarrean, lesio moderatua duela esan dute taldeko medikuek eta bizpairu aste beharko dituela gutxienez zelaietara bueltatzeko.
1: Horren izendatzeko, eh? Animo, Oian. Beste bueltat, venga!

0: gozatu dute, ez da lauak. Vale, albistea kontatuta.
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Venga, zortziak eta masei errepidetan ze panorama daukagu iratzen.
2: Bazken orduko ez behar baten berri eman digute oraintxe bertan, Bizkaia 6-3-3 errepidean berri zen Ondarroarako norantzkoan, bi kotxeren arteko istripua izan da, zauritu bat egonda bertan, eta bueno, ba, bi bilgailuak traba egiten ari dira errepidean, eta trafiko traketxa dago momentu honetan.
0: Trafiko traketxa, abai, eh?
2: Gustatu zait, hori esan dide.
0: Trafiko traketxa, ez ondo, alegia, ez da? Venga, animo, eh?
1: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Beira, konparazioan, enuk esango eguraldia traketx datorrenik. Dator onela, azte buru guztirako, eh? Euskal Met, Miriam Ruiz, eba egunon.
3: Kaixo, egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu, eta baliteke kantauri zurialdean oraindik euri langarra pur bat egitea. Alare, ezer gutxi izango da, eta egunak aurrera gine ala odeitza zaretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostar arteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Soilik Nafarroan erdietago partean eta Araba hegoaldean oskarbi geratuko da. Ipar ukituko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean eta temperatura kapur bat egingo du gora. Hala ere, ia ez da nabarituko egoera hori eta Beronak oraindik 20 gradutik behera geratuko dira. Beraz, goizian han hemen gasirimira apur bat egin dezake, baina apurka-apurka ostarteak irekiko dira. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Bertan belainoa sortuko da gauetan, baina altza ostean giroa argia eta eguzkitsua izango da. Kantauri zurialdean berriz lainotuago egongo da tarteka eta baliteke igandean bereziki basirimiri apur bat egitean hemenka.
0: Vale, eskerrik asko Mirian hori guztia jakinik. Ja nola baita ere esango dugu badakizuela, ez da, edo jakin beharko zenuketela nola egin aurre asteburuari. Asteburuari ez da aurre egin behar, gero iritsiko dira. Bueno, astelena egun esango dugu kurioso izango dela, ez da Euskal Herrian oroar. Baina gero aste artea eta aste azkena eta hoiei egin beharko diegu aurre asteburuan, egin beharko dugu gozatu ondo pasatan, lasa ibili alduzu neurrian eta lopixa bat egiteko aukera ere harrapatzen bali maduzu. Sorioneku, behon deizula. Orain, lurrazpiragoaz, hartuko dugu metroa, eta kanta dezala, Iñigito, Chapel Ronek. Hau da, The Subway, ostira Londen hoi.

0: eskerrik asko zuri ere etortzeagatik, Txapel. Entzun dugu, The Subway, ostira algoiz ez didan. Ta orain entzun beharko ditugu irarkiak, baina ez horrela besterik gabe. Ah, irarkiak entzun da, jazta. Ez, irarkion bukaeran asmatu beharko dugu, zein den onzeko atzoko kupoi irabazleak zeraman seriea. Alemaniera esan da.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 centimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza.
4: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: Venga, hau euskeraz, eh? 89.260, 89.260.
5: Eta seria?
6: Draizish.
5: Zorte hon.
0: Vale, 89.6.
6: Ai, edo bestela 73.
0: Drai?
6: Se atzo, baina atzaz dezan 6, ez dakizeta zan, 86.
0: Baina,
6: a ver, aurreratzet, osea, a ver...
0: Irati, ez daukagu idearik ere.
6: Eta nik ere ez, oi nahi de tarritxu, vale? Osa, bai, baino, segurazkin ere auskera hobetu harko nuke, dodana dalakoa, baino, bueno, licentzi
0: gertu. Ez dira, ez dira, Hans Zweig.
6: Draizish, hogeita amar da, Draizish, vale? Kontatuko izuet nola irakurtzen dien Alemaniera, zedo alemanez zenbakik. Kurioso dalako.
7: Vale.
6: Batetik amabira... Ikasi barra dare zenbakik. Bat, biru, amabir arte.
0: Vale.
6: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, da amar, elf, amaika, eta zwölf.
0: Amaika da? Elf.
6: Elf, bai, eta zwölf da amabi.
0: Elf.
6: Nola da amairu adibidez? Amairu irakurtzen da, iru eta amar. Drei, vale. Un... Zen, draitzen. Bueno, igual dio, piskatorna astu inezen.
0: Ah, horrelako zerbait, bale.
6: Aiez, hogeita bost.
0: Bai.
6: Funf, un, tzuantzis. Ikasi barrokezu nola dan, hogei, hogeita amar.
0: Baina azten da bostetik. Osa, lehen da bizi, hogeita bost esateko, hogei esan baino esan marda, bost, lehen da bizi, ez da?
6: Hori da, bost eta hogei
7: esan marda.
6: Aiez, gaur ikasi dugu, hogeita amar dala draizis. Orduan, nola litzateke, hogeita amabi. Tzuai, bi, tzuai, un, draizis. Bueno, eta hau esan daia...
0: Vale. Baina drai zixeren ondi ator, osea, iru da drai eta zix, zer da?
6: Bueno, ba, hogeita marrola esatea.
7: Amarrola vale. Esan dezu?
6: Zen.
0: Zen, baina, osea, ez da...
6: Zuan zix, drai zix.
0: Vale. Bueno, aurrera doan herria.
7: Ondo.
0: Euskadi berria.
6: Ez da izu interesatua.
0: Bai. Ikasteko gaude, Andrea.
6: Eta beste gauza bakizue, alemanez, izen guztik alegia, sustantibo guztik...
0: Bai.
6: Izkin larri zidazteie.
0: Idatzi?
7: Ah, bai.
6: Idatzi, bai.
0: Baina lehen da biziko letra, ez da?
6: Bai, lehen da biziko letra.
0: Bai, eh?
6: Bai, bidez, maia...
0: Baina iratirena eta maia irrati ere bai, eh?
6: Irratia letra larriz, bai.
0: Lola. Eta nola esan litzateke hogeita amar irrati alemanieraz, Andrea? Draizish raiten.
6: Bai, hoxe beha. Ez zuzen.
0: Usteu zaite, draizish raiten. Hau badak igun nola esaten den? Boa, daukat hemen jostalutxo bat emango jota, ber?
8: Bote, zozomikote!
0: Hori lehena gorentzen dugu, ber?
8: Palanka, malanka, eragio, tanka, tanka! Berakanka, barakanka! Aurrera noiz hartu anka!
0: Jostalio hau ezintzaiten en parean utziko izuztian, eh?
8: Borrotza, borrotza, fueraz pikotza!
0: Fueraz pikotza! Osondo. Vale, gauza bat hori bai importantea. Matusau berez ja entzunda daukagu, eh? Osa poteko matusa da, eh? Ez da matusa berri bat, eh? Da matusa errepikapena, sentitzen dut. Jongi, ez dago? Orduan, ez dago matusa berririk.
7: Zeu uste zuen jendea gogoratzen dela. Bueno, segun oizkoa da, eh?
0: Ez dakit, ez aspaldikoa da. Bueno, aspaldikoa. Aurtengoa da, 2026 da, baina da, urreko denboraldikoa. Niri ez zaitin borta, niri. Horain, zuetako norbaitek esan balu, ez ja entzundako matusak ez ditugu berriz entzunai, ez du jarriko, eh? Horain, hemen daukat prest, eh?
8: Trampala mantrala, atzetik ezer aurretik mantala.
0: Amestea.
6: Zuzateo.
0: Aurretik mantala.
6: Zuzateo, zen lotxa.
0: Claro, ainu arkabean pasatzen dira aldarri hoi edenak, zen lehen da biztiko lerrora ez ditugu la sekula, ekarri.
8: Pimpina, pampina, guztia, desegina.
7: Utxean entzun da, babeta ulertzen dira eta...
0: Horain nik ezkara, si, hasiko horaia?
6: Bai, bai, bai.
0: Hasiko dugu? Karo, gaur matu mikro hori gabe, zuk? Andrea, izan nahi duzu Andriusa?
6: Julen, izan nahi zu...
0: Zer?
6: Juleniusa, osea, pela huitxeit izenak, baino ez zetin behar hori.
0: Ez que Juleniusa...
6: Ja, baino ez zetin behar hori ez ez. Irati?
7: Testare, naiz atrebitzen.
6: Bai, hasta.
0: Vale, ba, orduan, matusa bere horretan. Venga. Matusa bere esentziarekin...
8: Txalupa, malupa, zure bustidura urrupa.
0: Horai, bai, guazen aztena!
8: Bai, men guztiak zureak, matusa! Hau da gure unea!

0: בתושה. אהובה תושה, אוסטי עלה. נכנת לנושכל חיה.
1: אהובה תושה. קורפו.
2: Vengaramburu, están cabaño baiburu.
0: Aupa matusero, sostira la bocadillo de nocilla jangodeu.
3: Dale panadero, que te empaquito.
4: ¿Será posible? Rompe tiene cacahuete, tira la data.
5: Jugáis 20 saitú.
6: Joa Matusa. Txoenek gauza bat ez da bukatu, eh? Zuek segi zuen aldarriak, zuen txirixoak, zuen oiuak bidatzen mesedez, eh? Baina eske gauza bat esan nahi zuet tarte hau baliatuz eta aprobetxatuz. Zure kargagailuak ere atxain artea merezi du, ez du bezala, eh, hombre?
7: Ez da posible.
6: Zulotara joaten zara, ez da, ba, kargagailuak, zure kargagailuak ere, deskansua merezi du. Ez pazara kargagailua erabiltzen ari, diskonektatu mesedez. Pentsa ze keinu txikia, aleginik bat ere gabe, konsumo ikusezin gutxiago, ba, eh? Hau Ilobaren aholkua da, jaun andreok, Matusa ere Ilobarekin. Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoa Iobe. Eta kargatu zuzure bateria Matusarekin guazen! Disko?
8: Oie, que pasa? Será posible, Asier? Será posible? Amis, ami, nio! Aupa, Matusa! Ega, ega, ega, rapate, kakabate! Gonta rapate, jure!
9: Gora, gora, gora!
0: Aupa Matusa, asteburu altzen.

0: eta bukaeran lerketa.
1: Paoma! Oso ondo amatu za? Rikasko matu matu.
2: Txirriska mirriska irrika paprika.
0: Eman korra betiko lez ezkerrik asko denoi matuzari gaur gainera. Piskat gehien behar dugunean eta bere forma, bere itxura emateagatik eta mantentzeagatik. Hogeita bost minutu geratzen zaizkigu goizeko bederatziak izateko eta orain bapatze, hola! Orain de repente eta inpentsan bat ere espero gabe jango dugu osaltzeko.
3: Txurro, txurro, txurro!
0: Fua zego xoa!
3: Porra, txurro, txokolat!
0: Txurro, txurro, txurro, porra, txurro, txokolate, Andrea.
4: Bai, gaurko luze xamarra da, espero dut gustatzea. Horre, referentzi bat dago, ea rapatze zuen, gero gueltan itzango dugu. Bai, bai, zazki bat. Sartu!
5: Mobilizazioak segitzen du Baionako Genekasan Lizeoan.
6: Aparta gillotina!
5: Ikasleak beti era baketsuan.
7: Bakea gura dugu.
8: Hasi gara bakarrikan, jartzen zakarrontziak ateetan iristeko lizeoa blokusa egiteko. Bortezkeririk gabe, lizearen sarere baitsi da.
9: Ez zaitiru izen zer ilegal egindutenik.
5: Intentzio momenturen bat, poliziek ikasleak mugiara zidituztenean.
10: Arroz alde zure burua.
5: Pare bat zakarrontzi herrerik, prinsipioz elgarretaratzeak baimenduak ziren gaur, zuzirien eta aurpegi estalien debekuarekin hori bai, poliziek atxiloketa mehatxuak egin dituzte eta oraingoz bederen horretan geratu direla dirudi.
11: Paris segen ba, Paris.
12: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, cause that's where the party's at, and you find out if you...
13: Hauxe da albiste gustagarria gaur goitzean jaso duguna.
14: A ver.
13: Jon Izagirre ziklistak azkenean,
14: Baloro.
13: Bizikleta gainean hartu ahal izango du erretiroa datorren larun batean.
14: Hostia, oi makiniei.
13: Lombardiako giroan.
14: Bien.
13: Aurreko irailaren azken egunetan izan zuen eroria hemen Euskal Herrian entrenatzen eritzela eta eskumuturrean pitzadura izan zuen.
14: Ama.
13: Itxura batean erretiro aurreratzera behartu behar zionez beharra.
14: Gauindia!
13: Baina usteak zorionez erdia ustel.
15: Betibetiko esadize bai ondo.
13: Aireportura bidean duela ordu bete bai iztatu dio albistea Izagirrek berak Euskadi bat.
16: Ere asmoa zan ba biziketa gainen bukatu alizatea bintzete nire kirol ibilbidea.
17: Jendeak sobera maite zaitu du, egon lasaiz.
16: Ez horra ostura honek zapuzuta usten zian zapore txarrorekin ez. Orduan ba, aldu guztia gure eskuan, zegoen guztia egin dugu ba Lombardiako irteran egon alizateko eta hori da asmoa.
14: Bueno! Luziui naiz txirito! Luziui!
16: Eitzate esan dakoa. Biziketa gainean merezi dugu bezala gure esatea eta hori xe eskatzen dut.
18: Ole! Denak izan barri gau gizonoen bezala.
19: Gogoratuko dugu euskaraz zerketan 0 edo nota baxua atera zuten hainbat ikaslek salaketa ezarri zutela.
14: Ai amo, ki cara!
19: Eta eskatu zutela euren bataz bestekoa egiteko. Euskara nota kontuan ezartzeko.
4: Aika.eus inskribete.
19: Hainbat epaitegi behin-behinean eskaria onartu zutela. EHUk elegite aurkeztu zuen eta orain etorri da lehen kasuaren erantzuna.
9: Argi dago bakoitza bitxea.
19: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio EHUri.
14: Vale.
19: Eta bertan bera utzi du kautelazko neurri hori. Euskara ikasgaiko nota kontuan ezartzearen ingurukoa.
14: Gora Euskadi!
19: Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpen honek ikasle bati eragiten dio,
9: azterketik,
19: baina orain EHUk espero du aurrekaria ezarriko duela kautelazko neurriak lortu zituzten ikasle guztiei 9 guztira kontuan hartu beharko zaiela euskara nota bataz bestekoa egiteko.
9: Teteinak urteteinak,

0: Deskantzo hori hartu duzu aste buruan, nahiko alo egin duzu, eh?
1: Nik egia esan ez.
2: Tienes insomnio.
1: Baina, bueno, justifikatuta dago, eh? Herriko jaiakoa dira nahikoa aitzen.
3: Gauzori porrokatuak.
4: Aste buruan bai, igandetik astelenera.
2: Y este mujer que tenías insomnio?
1: Lo asko eta berandu arte egiten baldin badutu eta, batez ere aste buruetan, ba, albiste on bat.
5: Gustatzen zaiti deia hori.
1: Ikerketa batek, erakutsi duelako ona dela, astean zehar galdutako edo egin gabeko loa, ba nolabait asteburuan errekuperatzea.
6: Ojo,
7: nos interesa.
1: Ba, asteburuetan ordu eta erdi gehigarri bat egitea positiboa da, bihotzari lotutako arazoak ekiditeko.

0: entzun duzu ataperro-ataperrori.
1: Bai, zertan?
0: Bueno, viralizatu dan gizon baten bideoa, eskatuz lotzeko txakurrak ezin dala lasai ibili, azpeititik askoetia dijon bidegorriari izen aldatu diote, eta guen ataperro pasaleku edo omen da.
2: Ataperro bidea jarri diote, oie.
0: Bueno, iso zan, harrapatu berreko
2: ataperro, ataperro. Eta zinuko abesti hori, segi lota.
0: Ah, guazemankeko.
2: Guazemankeko, zorakirik, ez da, leo sondo. Zego xoa gaurko txurroa ere, Andrea, eskerrik asko.
0: Venga, jo.
2: Nola, jo. Hemen kieta parada, Andrea. Horrenik ere, amarrak arte, ez temat, bakaila udaukagun hemen ditan, ebakitzeko eta. Ambulantzie, ertzaine ambulantzie, ai, ai, ai.
3: Ertzaine ambulantzie, mazangara hien, mekabuela, leche, malamare superiora.

0: guretzat hemen barruan, alegia gure artean, ambulantziaren kanta. Baina hemendik kanpora berez esan beharko genioke, eh? Bere izen bulu titulo ofizialaz, ezta? Additional driver, Blossoms eta Dill Dicklan barkatu McKenaren eskutik. Venga, ambulantziaren irarkiak orain.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik.
3: Me cago en la leche.
2: Haze tristura.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.
6: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: A begira. Ostea, bania zutan nengoen, egin behar daukat eskaera lehenbailen, zebestera ez digute pagatuko, claro, dagokigun laguntza. Amar minutu goizeko bederatziak izateko gaur urriak bederatzi ditu eta ostiral goiza da. Guretzat ere, gaztean didan. Vale, orain zein genezake, mesez, ez pasaizu da jola nire gai favorituaz gehien gustaten eta maite duan gaiaz, arren eta otoi. Gora bufeta.
8: Gora.
0: Bufeta, beti kuba bezala, libre. Orain. Bufeta libre bai, baina bufetean dena ere ezin egin, Andrea ez pentsa sartuta. Hala, dena nerezat, nahi eran, ez, kontuz, bufetak bere arriskuak ere izan ditzak eta irati elizan.
8: Ba, bai, behitu, aspaldiko partez desnotizia batekin dato, horretu yeah. Daizu, pixkat tarteka, ez, ondo sartzen dira, ez? Bueno, titular bat irakurri bet, adi, berroge, hau, Las Vegasen pasada, estatu batuetan, berrogeita amala urteko emakume bati, bueno, debekatu diote ja bizi guztirako, ba, establezimendu, taberna edo, jatetxe bateko, ba, edo, hotel bateko, bufet, zehaz batzera sartzea, zergatik, bueno, harrapatu dutelako, 3 kilo karramarro hanka, be, lapurtzen.
0: Ez karramarro, eh?
8: Karramarro hanka.
0: 3 kilo karramarro hanka.
8: Mariskoa, esango genuke, esango genuke.
0: Baina mariskoa zehazki hanketan banaturik, eh?
8: Bai, eta iskutatuta bere hankartean gainera.
0: Non?
8: Bai, bere hankartean ezkutatu ditu 3 kilo karramarro hanka, eta bere logelara zijoala. Claro, así día ankaoiek ba bakizue, eh? Bere likidoak eta bueno, arrastoa uzten hasi da. Harrapatu dute eta esan diote, "Ets, honean iritsi zea, ja bizi guztian ezin dezu ezingo ezu hemen gehiago sartu."
0: Ezertzuen lenda biziko aldia mangetan, lapurretan alegia bufet horretan edo?
8: Ba, hau ez dute zehazten, baino, karo, 3 kilo, imaginatu, ez, zemate eman beharko luke.
0: Behin lapurtuta igual, lendabizikoak beharko luke ohartarazpen bat, ezta? Kontuz hori hemen ezin da egin. Behin ja, biziosorako sarerak aderazteko igual izango da emakume horrek jalenago ere beste hanka batzu lapurtu ditu.
8: Ez dakit, ez dakit. Hori ez da zehazten, izena bai esaten dute Brenda Folk da Brenda, bere tia. Izena. Eta ematen duenez, bere helburua zan, ba, bueno, jatetxean jan beharrean, ba, nahizun patxada guztiakin bere logelara igo, karramarroan kabe.
9: Bai, danok lapurtzen dugu.
8: Eta bere logelan, ba, lasai beharrean jatea 3 kilo karramarroan
0: kabe.
9: Beti hartzen da zeo zer, ez? Ameketako bezela, edo gozaltzez dut, azatez, bueno, Madalena, upotxe
0: Gero nako,
9: edo sagarra, edo
8: amaiketako rako, baina karo, ba.
9: Txikie.
8: Kasu hontan, ba, bai, pixkate Brenda pasain da. Eta
0: hombre, gauza bada Andrea esateko. Venga, gero amaiketako, jango dut amaiketako rako, arkatu madalen atxo bat. Orain, 3 kilo, karramarro hanka. Bufetean gainera, otordu bat eginda gero ere, goze edo kapritxoa behar da esateko. Boa, eta gero, tombonan eta namakan jarriko naiz, nahi guztia iren txiko dut.
8: Ba, karramarro hanka batzuk. Bueno, ba, horri tiraka esan dut, izango te da hemen Euskal Herrian gehien lapurtzen dian produktuak edo elikagaiak edo zuek ideia bat izango zenukete?
0: Fua, gehien lapurtzen diren jakiak.
8: Bai.
0: Arrastorik.
8: Jakiak edo bai orokorrean produktuak, izan daitezke.
0: Vale, gauzak.
8: Bai,
9: adibidez txokolatea, eh?
8: Adibidez txokolatea garesti dago.
0: Joder, garesti dago.
8: Bai. Bueno, garaiak aldatzen doazen bezala ere eta prezioak aldatzen doazen bezala, bueno, ba hau ere pixka aldatzen doa, baina azken datuen arabera, ba hemen Euskal Herrian, ba bai, hain zuzen ere, ba oinarrizko elikagaien garestitzea dela eta gehien lapurtzen dian produktuak dira, ba produktu freskoak, bai, frutak, barazkiak, arrautzak, ogia, haragiak, arrainak. Hankatartean ez.
0: Peligrosoa, ez arrautzak lapurtzea dibidez.
8: Bai.
0: Kau, non eskutatu arrautzak. Mm. Ez, puska ez zaitez, zen.
8: Bai, poltsoetan eta lan ikustete sartuko duela jendeak. Eta olioa ere bai, bai? Bueno, batzutan da, ba, presio negoerakin familiek ezin dituztelako ordaindu, eta etxean bereie kontsumitzeko, baina beste batzuk egiten dutena da, gero, bueno, ba, esango nuke, merkatu beltzean edo, bai, ba,
0: berriz saldu,
8: denetatik kanpo, berriz ere saltzeko, pixka bat, ba, bestakitu zen, pixka bat merkeago.
0: Gauza bada, gauza bada lapurtzea, elikagaiak oroar garezi haudelako, eta nik ez dut esango alako egiz egiteko, baina, gero lapurtutak hori gainera merkatu beltzean saltzea ea urrengo pausoa,
9: Bai. Bueno, ba, barkatu baina, azte ontako albista da, supermerkatuetan lapurrak itxen zitxun talde bat desegin dutela, eta marmila produktu berri berreskuratu dituztela Bizkaian.
8: Bai, antolatuta
0: totalean. Bizkaian gorreta alegia produktu guztiak.
9: Bai, bueno, honek dio, lapurtutako produktuek 102.000 eurotik gorako balioa zutela, eta aipaturiko taldeak Bizkaian gutxienez 5 lapurreta egin zituela Bilbon, Barakaldon eta Santurtzin.
0: Eta ze lapurtuta badakigu.
9: Eta Araban beste lapurreta batzuk ere ikertzen ari dira. Ba, lapurtutako gauzen arten...
0: Benitzen ikusten ardo botillak eta daude, adibidez.
9: Bai, produktu ez galkorra, garestik eta txikik, ba, adibidez desodoranteak, alkola, kosmetikok, eguzkik, eguzkitako kremak. Bueno, gauza horiek garezte dira, bai.
8: Indet zum, zum, zum out, eta behiratu dut pixkat, bueno, Espainiar estatuko, bueno, autonomia arkidego desberdinetan ere zer dan gehien lapurtzen dian gauzen artean.
0: Ai.
8: Eta topatu eta alde batetik, arreta gehien deitu jatenak, Kanariar uartetan adibidez, ai, preservatiboak, dira gehien lapurtzen dian objektuak edo produktuak.
0: Ze genero garestia hori ere,
8: Ya merkago izan merko luke,
0: Bai, ba. Azkenean, edo de balde, igual.
8: Edo de balde, bai, bai. Behin eskatzen hasita, de balde izan merko luke, emakumen, higiene objektu guztiak bestela.
0: Bai. Eta osasun neurri preventibo bestela ere.
8: Hori da, hori da.
0: Gero kontua bada, igual bizi horako ere abilitekela, orduan dioz, ez, bueno, ez dakit. Ez talia hori zehaztea. Torik ondoia, de balde, baina zertarako da,
8: Bueno, Murtzian, bestalde, txankletak dira gehien lapurtzen dian objektuak.

0: aurpegia erosteko hemen baino ere, buf, ikaragarriz gehiago. Eta ze merkeak ziren.
1: Ah, bai, bai,
0: behintzat txekiar errepublikan, eh? Oso merke.
1: Bueno, ba, hemen ematen dunez, lapurtzen da, karo, igual, kanpotik lapurtzen dira gero, bueno, ez dakit, ez dakit. Era Frantzian eta Italian, gaztak.
0: Oh.
1: Gaztak, bueno, ba, Camembert, Roquefort, ja. Parmigiano, ez dakizte eta bakizte.
0: Orotariko gaztak.
1: Orotariko gaztak, eta ja, azkeneko, zea, estatu batuetan, gehien lapurtzen den gauzen artean ikusi dut, didala, maskotak. Eta horretorri zait, Diamond Baby.
0: Diamond Baby? Ez, baina hori jantzuen.
1: Ba, hori jantzuen azkenean, baina.
0: Zerk jantzuen, nola da? Koyote batek.
1: Koyote batek,
0: bai. Koyote batek jantzuen Diamond Baby.
1: Bueno, ba, hemen, hori, arraza, garestiak edo, dian, ba, txakurroiek edo, asko lapurtzen omen dia estatu batutan, bueno. Ba.
0: Enuke txakur bezala lapurtua izan nahi, eh? Nere arraza garestia delako gainera. Adoptatu txakurrak.
1: Adoptatu, bai.
0: Vale, oso do.
1: Baixe.
0: Abia puntua gogoratu, emakume batek mangatu dituela. Hotel bateko bufetean, 3 kilo karramarro hanka. Vale, hau ez esan altua, mesedez, baina begira daukat hemen bideo bat, delitu baten bideo bat.
1: Bai.
0: Hau da, bufet dun hotel batean, begira ikusi. Hau ya da habitazioan, eh? Ez esan zehari den pasatzen, eh?
1: Vale.
0: Hau da ya logela, bufetetik atera gara. Eta batean diozu, ze ondo? Badoaz zondartzara edo piztinara edo. Horretarako bainu jantzia jantzita, eta apatean ez ustean pamba.
1: Hala, toma!
0: Sorpresa, sorpresa, bi sorpresa. Orduan, hau berez, berez, berez ezin da egin, baina neurri txikian denean, ez? Eskala txikian.
1: Ai, Madalena Txo, bat.
0: Beketako nako.
2: Zanka pixka laportu inbarda beti.
1: Zer.
0: Bueno, zaga, a ber, pixka
1: pixka eta beti. Baina, zaiatu disimulatzen, bai, disimulatu.
0: Ez? Zan, hau jango nuke, baina nola orain jaztauka dango zeri, ba, jango dut. Gero xeago, eta jazta. Zondo eskerrik asko irati.
1: Zuei.
0: Espaloietik dator etxekalte. Bueno, dator bermiotik eta espaloietik abestuko dizuten.

0: Guretzat oinezkon kasuan alabaita okigu askoz ere egokiagoa da errepidetik joan baino espaloietik aritzea etxekalte eskerrik asko sei ezagun oinez tamarrak bitarteko egiten. Zuei etzaizue pasatzen toki beretik igarotakoan edo kotxez edo oinez askoz ere zilegitasun gehiago ematen diozuela zuen buruari oinez zoazenean. Niri pasatzen zaite zetan
1: Ah, uste nun besta ipamen bazala.
0: Nahi duzu?
2: Zierak ematezun.
1: Ez.
0: Oskar pila bat, eh? Io berenak. Plan bat duzun bako izan luk berria aukeratzen duzu, hori oso 2019koa da, Andrea. Askoz estilosoagoa da arropa trukatzea, altxor vintaxetan arakatzea, edo bigarren eskuko zerbait arrigarria aurkitzea. Io beren aholku bat, adibidez. Ez baina beste, benetan pentsatu dut nik, ez? Edo ez dakit zure... Zure etxe parean, imaginatu demagun, zu beti ibiltzen zaren tokian, kotxean zoazenean, eta igual bakarrema dator zebrabidetik, eta diozu, jode, geratu egin behar dut. Baina aldiz, oinez zoazenean esaten duzu, eski hau gure territorioa da, herriak, hiriak nere ustez daude oinez ibiltzeko. Eta kotxean doanak, itxaron dezala. Eta utzi ziklistari pasatzen. Hau ere da, io beren beste aholku bat. Zer bat aholku. Behin aiz iberpsikologoak esan zigun, eh? Eskatu gabe aholkuak ez dira eman behar, eh? Eta guemen, ala, raka-raka. Kao, zazpietan hasi eta marrak bitartekoan nola baitere bete egin behar baita. Hortan ari gara, jaun andreok entzule maite eta estimatuok eskerrik asko gure aholku guztiak entzun eta jasateagatik. Nahiko ameritu badaukazue. Gaur, 2026 urriaren 9. da. Eta gaur ostirala da. Eta ostirala izango da denbora guztian. Arik eta bihar larun bat iritsiko den arte. Eta gero igandea. Eta ez denok, baina bakarren batzuk, astelenean nire, ez dugu lanera etorri beharko. Ez dut esan, opatzen tomatzen un par de zerbetxan, eh? Ez dugu lanera etorri beharko, batzuk. Iratik adibidez, etorri egin beharko du.
2: Bai.
0: Beste batzuk, ja, aste artean bultatuko gara, eta badira hemen inguruan, adiskide zenbait, datozen, bosa izazpi, sortzi, bedira zilegunean etorriko ez direnak, eh?
1: Inbidia eukitzea, zer,
0: Andrea, inbidia.
1: Venga, berrez, esate.
0: Sekulakoa eta galanta.
1: Ba, horrengon hartu.
0: Hori ere, egia.
1: Gastatu zure jaiegun, eh?
0: Hori ere, egia da. Gureak ere iritsiko dira. Gaur-gaurkoz jaiegunik ez daukagu kafe bat, arda egun.
3: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Venga, titular gintzari emanak bizigara gudak izuenez, puntutan, zazpidan eta zortzidan, eta orain bederazidan berriz ere, gaurko albisterik importantenak kontatuko ditugu, zuen denon alde, naiz eta hoietariko batzuk igual honak ez izan. Erositako prezio berean, albistetan irati elizalde unon.
2: Gaixo egun. EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak ez ustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko foru hauteskundeetan Bizkaiko ahaldungai nagusi izateko. Bizkaiko zuzendaritzak egin duen ezohiko bileran adierazi du gaur egun herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko orain Elisabete Etxanobek duen kargurako hautagairik egokiena dela Bengoetxea. Argentinan jaso du bere hautagaitzaren berri Bengoetxeak eta eskertuta azaldu da, orea dela dio. Orain Bizkaiburu batzarraren proposamena oinarriek berretxi beharko dute, izan ere gertaliteke beste hautagairen bat ere egotea. Nola nahi ere, Bengoetxea berretxiz gero aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan. Lakoak dio errespetu sartu duela proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitzea dela. Bestalde, Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxebizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan. Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. PP eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du. Nafarroako gobernuak bere aldetik adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu eta funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza bereskuratzeko asmoa duela. Eta tximino baztangaren infekzioari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak, asteartean gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hil ondoren. Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hil zen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu da. Hori horrela gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak azpimarratu du, kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla, baina alere 21 egunez jarraipena egingo zaiela. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arte ez zuten jakin tximino baztanga zuela. Eta azkenik Euskadiko Justizia Auzitegin Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez, bertan behera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegiek kautelazko neurri hori. Aldiz orain EHUren elegitea aintzat hartuta auzitegi nagusiak atzera bota du. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean eta ebazpen honekin pozik agertu dira Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea eta baita Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburua ere.
4: EHU.
2: Venga, Jule, azkerengo kultura tartea.
0: Zorionak, Charo!
5: Tu piensas que en otros lados las algas más verdes son.
0: Charo.
5: Es

0: kaso honetan ez teknikoki hau ez litzateke zuzena, ze bera ez daritu urazpian, urazalean joan da, bueno, Txaro, Txaro Tomasena ezagutzen duzu, Txaro Tomasena urnietarra. Laro gehi urteko urnietar igerilaria, da horixe, da makina. Daukakin ese rekord bat, besteak beste, bera delako. Gibraltar, esango dut hau. Gibraltar go itxasartea zeharkatu duen, igerian zeharkatu duen pertsonarik adintxuena delako, bera? Ez esatea, pertsonarik elduena edo zarena, ez da adintxuena. Eta hor ja eman zioten gine ese rekord bat. Beste bat lortu du. Joan da. La Bocaina izeneko itxasartean, alegia. Joan da. Fuerteventurako uartetik Lanzarotera igeri bost ordu eta 43 minutuan iritsi da punta batetik bestera.
1: Wow.
0: Eta beraz, beste Guinness errekord bat irabazi du Txaro Tomasenak.
1: Zorionak.
0: Onena.
1: Ez konde joela.
0: Ez dagutzen duzu ebera. Lenguan etorri zen gau pasara da jatorra. Da emakume sentzile bat, gustatzen zaio igeri egitea. Azizten gainera, eldutan ja igeri,
1: Guabetxo,
0: son igeritxea, zuzaioan. Lagunduta eta joaten da, zebesteak beste hor norabide bat ere markatu beharra dago edo mantendu beharra dago, ez da? Zuk iritsi beharra daukazu laka. Istina marra daukazu azpian. Baina itxasuan ez dakizun nola zoazen. Eta esaten dizu, zakit aldamenean doakizun piraguista batek bat batean. Txaro! Aruntz, aruntz! Iparo razlanak egitez izu pixkat, faro lanak ez da. Bueno, bere bigarren Guinness errekorra lortu du Txaro Tomasena urnietarrak larogoi urterekin. Ez dakizu ez dena posten garen. Beha honda izula, zorion, Txaro. Bale, eta berriz eria pixkat, jarriko dut. Agendari eragin ez? Agenda, astin duz pixkat. Hau izango da gaur... Buah, bergako seminaixuan, pam, olaia.

0: nahi baduzue, hortxe plana, zortzietan, iluntzean, bale? Bergarako seminarixoan olai aintzi arte. Nila.
1: Ya está.
0: Zuek ikusi, inork bere iriko, bere herriko, bere auzoko, bere portaleko jaiak eta bexat saldu nahiko balitu, bidali WhatsApp, bale?
2: Ikusten zaitut, alde guzietan.
1: Bera, bainatek ze saldu nahi dugu.
3: Iriko, ia, basauriko jaiak izango direla, azten direla azte buroneta, mesedez, animatu zaitez dedano basauri etortea, gora basauri, gora San Fausto!
0: Vale, osando, ezer zehaztu gabe gainera, azte kontzertu zeman aldiz, berdin du, basauriko jaiak, gora San Fausto, azte burontan hasita, peinat, eskerrik asko. Venga, ingo dugu kultur eskaparatea apatean. Balda ukaztu ezerbait sartzeko, beti ere kultur esparrukoa, aprobetsatuta bidali WhatsAppa right now, orain ditala.
1: Aginako festak, aginakoak barkatu. Gora San Praiskuk. Ber, hor zaudete ala ez.
0: Bueno, igual beste guztia ja esan dugu, eh? Andrea, kontuz, egin ditut ja honekin hiru kultur tarte orotara, eh? Mami askorekin, eh? Igual dena esan dugu.
1: Bueno, gazte topagune sozialista ospatuko da. Elizondon aste berontan eta horrere.
0: Bai.
1: Ba, kontzertu pila bat izango dituzue Hernanin Bakaiauan astea. Beda.
4: Aste osoa.
1: Galdu ezu aukera paregabea jartzeko. Como me gusta.
4: Bakalao.
1: Dietan.
0: Bez, nire burmuña ja ez dago pensatzeko. Eta eskerrak inguruan ditudanek pensatzen duten nire partez. Oso ondo, Andrea, beraz. Eta ya kirol berri paso
1: bateko. Es, tío, es que nire bai.
0: Andrea.
1: Joder.
4: Andrea hori bai, ya.
0: Este san, este den horretarako, Andrea. Gero molestatuko badizu, ez proposatu. Osa no, popo, eskerrik asko. Hernani. Zerio hori da?
1: Aristerrazun, azten da erromerie, izerrena.
0: Ah, hori ez dugu jarriko, ya. Ya está, ya. Pupo, ete dugu. Hernanin bakalla guaren astea.
1: Kauen.
2: Como me gusta el bacalao,
1: es que añez abestu itet.
2: Bacalao con papas.
0: A ver, Riro.
2: Pero mira, como me gusta. Como me gusta el bacalao, mira. Bacalao con papas.
0: Gustiz. Pilegi ikusten dut Olio Iglesias ekoz kibixade matean.
1: Bueno,
0: kibixade. Edo puska bat, edo asko nahi baduzu. Gorrota garria izatea, are, orain.
4: A beste hau, bastante guai dago, ez?
0: Zaitu, pixka bat gustatzen, aztu zezaten.
1: Ez, egin esan, ez? Ez? Ostira ladan, ekauta gare, eta mira como me gusta. Como me gusta el bacalao, ate aitezai.
2: Bacalao, mira.
0: Ya, ya.
2: El bacalao con papas.
0: Gure buruak izaten du ez, mesedez, baina gorputza.
1: Mira.
2: Como me gusta el bacalao, mira.
0: Eskerrik asko, Andrea. Faltan botako zaitugu datorren astean, eh?
1: Jakin bai, Andrea, gustakit.
0: Bai.
4: Deskantzen gatu pilak, eh?
0: Bai. Gustatzen zaigu zurekin aritzea, eta aparte, kao, eske behar zaitugu pixkat, orduan, usunen abarmen hautziko duzu, Andrea.
1: Bueno, falta sana.
0: Bakalla horik ez, gero arte baizik. Bale, kiroletan zeberri irati?
4: Bueno, basaskibaloian Euroligako partida jokatuko du gaur Baskoniak, Besikta sartuko du etxean, iluntzeko 8:30 hasita. Eta Espainiako Ligan, Mirei Euskotren taldeak 75 eta 75 menderatu du Zelta Ilunben, aldiz Kutxabank Araskik galdu egindu Estudiantesen aurka 45 eta 72. Pilotan bestalde gaur hasiko da lauterdiko txapelketa Bizkaia pilotalekuan. Astelenera bitarte, final 8renetako kanporaketa interesgarriak jokatuko dira. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian. Eta urrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Eta bukatzeko futbolean berri txarrak Atletikentzat, izan ere oian Sanze terdilariak min hartu du soleo giarrean, lesio moderatua duela esan dute taldeko medikuek, eta bizpairu aste beharko dituela gutxienez, zelaietara bueltatzeko.
0: Bale, animo oian zurekin gaude. Jan bakaiau bizkat oian zehona da errekuperatzeko eta. Venga, ba, guazen deno, komplejo hori gabe.
2: Vamos, me gusta el bacalao, mira. bacalao con papas.
0: A ver, hacen igual decía, ¿eh?
2: Pero mira cómo me gusta. Cómo me gusta el bacalao, mira.
0: Honekin ja gaurko eta beraz aste osoko albiste denak kontatu ditugu. Bosteko iratik.
4: Venga, ba.
0: Oso no. Bueno, ondo edo gaizki, baina bentsat, ja lan hauek egin ditugu. Hala, venga, zerbait gutxiago egin.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Gatoz irati, el bakalau entzutetik,
4: bai.
0: Ez esan mesedez, errepiden egoera, pilpilean daukagula.
4: Bueno, zerbait bada, ez da agian, bueno, sekulakoa, Bizkaia 633 errepidean lehenera aipatu dugu, berri zen Ondarrurako norantzkoan bikotxek ba, istripua izan dutela, bi zauritu eraman behar izan dituzte, ospitalera, ja ematen duenez, kendu dituzte ibilgailuak errepidetik, baina errepidea garbitzen ari dira momentu honetan, eta beraz, arreta eskatu digute puntu horretan.
0: Eskerrik asko irati.
4: Zuri.
6: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eskerrak eguraldiak gutxinez asteburuntan salbatuko gaituen pixka bat Euskal Met, Miriam Ruiz egunon.
7: Kaixo egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu eta baliteke kantauri zurialdean oraindik euri langarra pur bat egitea. Halaren, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza zaretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Soilik Nafarroan erdietago partean eta Araba hegoaldean oskarri geratuko da. Ipar ukituko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean eta temperatura kapur bat egingo du gora. Hala ere, ia ez da nabarituko egoera hori eta Beronak oraindik 20 gradutik behera geratuko dira. Beraz, goizian han hemen gasirimira apur bat egin dezake, baina apurka-apurka ostarteak irekiko dira. Eta asteburuari begira, epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hegopartean. Bertan belainoa sortuko da gauetan, baina altza ostean giroa argia eta eguzkitsua izango da. Kantauri zurialdean berriz, lainotuago egongo da tarteka eta baliteke igandean bereziki basirimi apur bat egitean hemenka.
0: Bale, ba, eskerrik asko, Miriam. Atzo irati, badakizu zenekin egon nintzen.
4: Norekin?
0: Beste zarauzara batekin. Eske bizinei zarauzarrez inguru auta.
4: Ah, bai.
0: Atzo etorri zen sorpresan gau pasara Arizaran buru.
4: Ah, bai, esan dia zulen.
0: Oso majua, ze gatorra den, eh? Badakizu zesan zigun besteak beste.
4: Zer?
0: Orainik ere, gaur, urriak bederatzi, eh? Tipo da bilena zarautzen nankutxik.
4: Ah, bai.
0: Zaiola, importa.
4: Bueno,
0: nahiago duela, hankutxik, ibili.
4: Ba, ja freskoito.
0: Ka horregatik, ba, esan unostia, arizia, ez, baina horrein ikere bai urrian aguantatzen da hankutxik.
4: Surfistako la dia, eh?
0: Ja, eske, zer den, surfistak handi hori, eh? Orduan, bapatean iradoki dut. Norton, txok bizka bat, eske, entzutez, ondu izke, eske. Azte mao jendea, torkigun bapatean orain estudiora. Lasai, zurekin gero, orain, irati, torri zait burura irudi hori, ez da, inauten horrietaren abesti berria, erreka, eta hankak bertan sartuta. Igual egiten du freskito, hankak ja erreka sartzeko. Orduan, atera hankak errekatik, baina sartu belarriak barru-barru araño eta gozatu honekin inauten horrieta ostirala.

0: Etxarte la aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frijitua 80 centimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
3: Venga, orain bai. Jarriko dut, begira, etortuko izuet, nere abesti favoritonetako.
4: Zenbat gustatzen zaiten, karka.
3: Zenbat gustatzen zaigun, Boa, ikaragarria, eta gero, konturatzen naiz. Ez dugu asko entzuten, entzuten dugu gutxi, orain, entzuten dugunero emozionatzen gaitu aspaldiko loreak EH Sukarra. Gaur gure mahaiburuan eserita da, EH Sukarraren ordezkari goren esango dugu, Mikel Gorosabel Norton egunon.
5: Egunon.
4: Aspaldiko. Egunon.
3: Zer gozondo?
5: Bai, ore bada nitzako sarrera hojartzea.
3: Benetan, ala sentitzen dugu, Mikel, benetan, ala uste dugu.
5: Ba, nik ere bai, honetan, benetan.
4: Eta ez hau den nazkatuta, beti jartzen dugulako kanta hau.
5: A ber, kanta honen historia da pixkat, kantu hau oindera marrute sortu genuen, eta azken urte hauetan edo azken bola honetan da arrakasta
3: bai.
5: Topea manduena bai.
4: Nintzen dira.
3: Nola bizi duguna bestia, Kau, adibidez, artista batzu,
5: Saldetan.
3: Hola, txabal. Ez di, egun guzti dal batik egiago eskatu.
4: Musu.
5: Bai, Iaz hasi ginen nabaritzen, publiko gaztea ginen bat, kantu hau kantatzen hasi zela kontzertuetan. Eta orain bihurtu da,
3: zuen jita.
4: Ere zerki.
5: Bai, rankinean EH Sukarra pasatu du, bai. Ranking.
3: Bai, zuen ranking propioan.
4: Bai, zuen zerrendan.
5: Ranking.
3: Bai,
5: zareak eta horrek
3: osa. Ranking rankinetan. Kau, artista batzu, behin, orain txentzen dugu Eñaute Lorrieta. Behin Eñautek, aspaldia aitortu zuen, adibidez, Kentzazpirekin, Ilargia kantuarekin, alako gorroto harreman bat izatera ere iritsi zela. Nazkatu egin zela, berak egindako kantu batekin. Zuri pasa zaizu sekula Norton?
5: Ez. Olako kantak ez nitu izke joko. Ez dakit, agian olako zera sortzen duten kantu bat ez dakit joal izango nukea.
4: Askoek, konzertuetako set listetik edo kendu egiten dizte eta guztik.
3: Kendu egin zuten, Ilargia esan zuten fuera. Ez du joko, baina
4: artista batzuekin izan dute hori.
3: Berriz ere sartu, beharri izan zuten publikoak hori nahi zuelako.
5: Ulertzen dut hori, baina sentitzea, hori ulertzen dut. Ez da izango lehena hori gertatzen saio.
3: Ez pa. Kau, taztuk ere aipatu zu beste besti hau. Ez que, gaztean gaude, eta besti hau da gaztearen historiaren zati. Maketa lehiaketako lendabiziko txapeldunak izan zeneten zuek, Norton.
5: Zenbat urte Euskadi gazteak, oindera zenbat izan zela.
3: Egira, esango iztut. Ez que, kau, ja Euskadi gaztea ere ez da. Euskadi kendu genion, ja da gaztea. Euskadi gazteak ditu 36 urte, Norton.
5: Dakuk irabazi genuen?
3: Duela 35.
5: Bueno,
4: lehendabiziko dizioa.
3: Lehenengoak, duela 35 urte, Norton. Eta, ostia, niri ikaragarria irutzen zait. Gaur 35 urte pasata gero, zaude horre xerita eta aurkeztu behar duzu zuen abesti berria.
5: Bai, ala da.
3: Nahiko poetikoa,
5: Bai, eta pospozin ator gainera, aurkeztera, bai.
4: Musikak dirau, Zein da sekretu emezte urteetan horreoteko?
5: Bueno, nagusiena konstantzia izango da, ez da, eta egiten duzun hori maitatzea, eta horretan maitasunez da horrela aritzea, ez da?
3: Bueno, hori eta gero lagun artea ere, imaginatu nahi dut, zezuek EH Sukarran asizineten nukleoarekin jarraitzen duzu, eta hainbeste urtez musikari bakarrik ez, pixat laguntasunari ere lotua jarraitzeak, badauka meritua zentzu askotan.
5: Babai.
4: Gauza bera pasatzen da zea maiztaldarekin, uste eta urten 30 urte beteko itxuztela.
3: Beteko itxuzte, bai.
4: Eta haiek ere formazio igualak jarraitzen du.
3: Oiek zeitzeute lagunak eta lagunak baino gehiago izaten.
4: Baina igual sekretu horregon daiteke, beti dizkide igualekin, dakide berberekin horrera jarraitza.
5: Ekipoa inbar da, ekipoa garrantzitsua da.
3: Bueno, Norton, zer dakarzu gaur esku artean zer aurkeztu behar dugu gaur?
5: Uolde batekin, ator.
3: Uolde batekin?
5: Bai. Uoldea da gure aurkeztu behar dizuetan kantua, uoldea du izenburua.
4: Eta nolakoa da?
5: Bada... baladantzeko bat bukaera indartxu baikerekin.
3: Bai ba.
6: Increciendo.
3: Uonde bat ez dela. Azten da, euri azidu poliki-poliki bat batean xirimiri pixkat, gero dara jago eta.
5: Eta estribillo potente batekin. Ez duzu entzun?
3: Ni bai.
4: Nik ez entzun. Baina galdera zan entzulen zat, ba pixkat, xixatzen.
5: Bai, ba oso pozik... nago kantu honekin gaude, bai, bai, eta nola bideratu den, eta, bueno, kolaborazioekin, eta, bueno.
3: Zek, gaur hemen kantu bat estrenatuko dugu, baina hau bada zerbaiten hasiera edo zerbaiten jarraipena, edo gero ze etorriko da, Norton?
5: Bada torren atorriko da, baina, bai, baina, martxan gaude,
3: vale, martxan gaude. Vale, arizarete zerbaitetan.
5: Martxan gaude, bai, bai, vale. Bai.
3: Ez dakizu orain euskal artista guztiak urria da, urriak bederatzi, ja.
5: Asmoa da pixkat, gauza deixente edukagunean edo gran interesagarri hori ateratzea.
3: Vale, baina bai. Data zehazik eta konkreturik orainik ere zuen buruari edo jarri gabe?
5: Hori da, vale. Eskatasunarekin, bai.
3: Vale.
5: Bai.
4: Vale.
3: Aipatu bernuelako Durango, ez? Orain euskal bai. Sortzaileak eta pixkat horri begira, ari dira, ja, ez? Durangorako?
5: Durangorako aurreatu gara guekantanekin.
3: Oso, no, vale. Ja singela. Durangoko, are jaietarako ja, aterako duzu.
5: Entzuten, joan zaitezten, hori ba, aterago.
4: Eta adibidez, bueno, abenduko zubi horretan, zuk badezu Durangora bakerturatzeko asmorik, eta baiezkoa alima erantzunez, zer kontsumitzen duzu? Zer entzuten duzu? Zer inspiratzen zaitu?
5: Panik, urteak dara matzate Durangora joan gabe. Ez naiz normalean Durangora joaten.
3: Zara Durango zalea.
5: Bueno, ez naiz, ez dakit, jendezea zalea da euskal, ez? Baina, bueno. Baina euskal kultura, ba, internetez jarretzen dut, ez da, ba, talde berriak eta beti jarraipen egiten diet, ez da, ba, gaur egun dauden tresnekin, ez, ba, gehien bai YouTubekin, ez da.
4: Baina, adibidez, zuk zerrentzuten duzu etxean, demora libra duzu.
3: EH sukarraz aparte.
5: Zaila da, nik entzutea zaila, normalean egiten egoten naiz, bueno, musika egitea.
3: Bai, entzutea baino gehiago egitea usen zaizu,
5: Entzutea ere bai, entzutean, ba, YouTubeen eta ba, gaur egun ba, bitxikeri asko entzuten, ez dakit, Jimi Hendrixetik hasita, ez dakit, ba, inoiz entzunen ezagutu ez ditudan artistak ezagutu ditzaket orain ez da, eta euskal musikarekin berdina, ez dakit, ba, izen batzuk erataren, ba, ez dakit, ez dakit, tale berriak, ez dakit, Marte Lasarte, Kiliki, eta...
3: Bale, osa, jarrita zaude bizkat, bai, gaurko panoramaren gainean.
5: Bai, jarrita gombar naiz, jarrita gombar naiz, garantzitsua da. Garantzitsua da.
4: Pasango diogu Kilikiri, ba, entzuten dezula bere musika, seguranik ez du bai. Esperoko?
5: Bai, ezautzen gara, ezautu gara, duela gutxi ezautu gara, baina konzertu batean, bai, ezautela gutxi ezautu gara. Badakit orain berak ere atala duela hor bideo single berri bat.
4: Bai.
3: Kiliki ere hortxe da, Bil, panoraman bueltaka. Momentu batean zuk zerorrek, Mikel, aipatu dituzu kolaborazioak eta...
5: Bai.
3: Abestiontan badago kolaborik edo?
5: Bai, bai, bai. Bueno, pixkati deia da... Belaunaldi ezberdinak eta, bueno, historia, Ueldarin historia bezkatu horti doa, belaunaldi ezberdinak konta ditzagun gure arteko kontuak, ez da, eta... Eta hemen, bueno, ba, hartu dute parte Gasteizko, bueno, Irene García Salazarrek soka moldaketak egin du, bera biolaina gotzen du,
3: vale.
5: Eta berak eta behelen guz beste iru bon, lau
3: sokakidek.
5: Bai, sokakidek, graotu tentuzte sokak, bai.
3: Tia, oza, ez daudete bakarrik. Eta gero... Eta sukarra eta soka laukote.
5: Eta gero korotxo batzuk ere grabatzeko harrapatu nituen Einauten estudion, eta koroak ere grabatu zituzten.
3: Einauten estudion, Einaut Gaztañagarekin grabatu zuelako, kantua.
5: Hori da, eta gero nere seme alabak ere grabatu dituzte korotxo batzuk ere.
4: Aiba!
3: Benetan,
4: Nikolita.
3: Bai, baina... Zuk eskatu diezu, edo haiek nahi zutela. Aita, mese, eskatu diezakegu.
5: Bueno, eskatu diet eta ez diote pegari jarri.
3: Ah, bale, no?
4: Bigauzak.
5: Arribura sortu zidan horrek, eskartze horrek,
3: Osa, zuk eskatu, hori ere polita da, ez da? Zure semea labako, nen parte bihurtu nahi izatea zuk aita bezala, ba, eta haiek ere pegarik ez ezkorik bintzat, ez zizuten eman.
5: Ezki, bai, ezki.
3: Ze adinekin, hori?
5: Ba, hau daukate, meretzi, amazazpita amabost.
3: Eta iruek abestu dute pixka bat, Iruek kantatu dute pixka bat,
4: Nera bezar beten daude,
3: Ateratzen ere bai, Andrea?
4: Bueno, ama bost.
3: Ja, baina emiretziko aia kanpoan legoke.
4: Jarraian entzungo de Uoldea izeneko singela, baina, bueno, aipatuko du da, publi pixka titxalde aurriaren amasean, Iruñeko indara areto nengo zatea.
3: Ze areto guapo.
5: Eta, bueno, badoa aretoa betezen da ilusio handirekin gaude indarako emandale erike.
3: Bale.
5: Entzako.
3: Orduan, gaur, momentu single hau, gero gainera eguerditik aurrera, bideoklipa ere ikusgai izango da, ez da, YouTube-en?
5: Bai, hala da, hala da.
3: Eta plataformaetan ja badago kantua, guk ere badaukagu, entzuten ari garen hau da. Atzo Andreari esan nion, pixka bat, lendabiziko gitar kolpe ontan, estremo, horrela etorri zait burura bat batean. Baina ez da estremo, ez zaitezten astu. Hau da, EH Sukarraren berriena orain arte munduak entzun gabeko kantua eta gaur lendabizikoz entzun ahal izango duguna. Mikel Gorosabel Norton, eskerrik asko beti, tio.
5: Eskerrik asko zuberi, eskerrik asko, plazer bat.
3: EH Sukarra, hau da, uoldea.

0: ze jatorra, eh?
1: Ah, oso.
0: Ze majoa, eh, Norton, eh? Etorri da, eta joan da. Eta gainetik pasagaitu gaur, EH Sugarraren uolde honek ere. Bale, aurrera egin aurretik zer gehiago. Venga, beste galdera bat. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, ze ondo. Zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, begon daizula. Eusko Jaurlaritzak erres jarriko dizu eta. Nahi duzu zuek letu? Eske ni bizit ilusio berezirik ere. Jarraituko dut. Dagoeneko eska ezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundetan. Begira, hori esatea gustatzen zait. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Euskal Finantzen Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Egin dezakegu, Andrea, testu hau xeberak grabatu zure ahotxean eta oporretara zoazenean nik play botoia sakatu eta apatean zuen zuen hau esatu.
1: Ez eskarrik asko.
0: Nahi, zehena.
1: Alain, alain, alain. Aixetuta noia, ostirala, goizeko behar ziterdi, netzako ia iuntza bezala da.
2: Alain Ibarra, egunon. Egunon, kuadrilla, zer moduz?
1: Bueno. Ondotazu?
2: Ostiral giroan jazta, igartzen da, igartzen da. Bai. Igartzen da, ja, azte buru luze baten aurrean.
0: Adibidez, esango baligute, bi harrere, goizean tira egin behar dugula, nik baxe hartuko nuke, Alain. Baxe hartuko
2: nuke. Nik ratuko nintzateke lo ere, bai,
0: no
2: eh?
0: No puk mes, Alain, no puk mes!
2: Iratzar gaioa matatu eta, wow. Eta pasadilla pasabearreko,
0: bai. Gaurkoa horrendik ere, bueno, egiteko indartxu edo gaude, eh?
2: Bai.
0: Guste, horrendik ere zerbait geratzen zaigula, baina no mas.
2: Ez saio asko falta programari, baina oraindik ere badu mamia, eh? Behintzat gure tarteak hemen eman behar du dinbidan ba, bai.
0: Zureak izango du, eh?
2: Bai, dinbidan ba ibiliko gara, eta zer ari den gertatzen Donostian, eskestaki zer da biltzan bizilagunak, atzo kontatu genuen gimnasio, bueno, crossfit, egiteko box batekin lizkarrak daudela Zurriola inguruan, bizilagunak ez daudela pozik etxe azpian daukaten negozio horrekin, zaratak eta kolpeak entzuten direlako ez dakiten bagarren... Zora irutik. Bueno, ba, beste zonalde batean, Donostiako beste zonalde batean, nahiko zentroan dagoen Lizarra kalean ere ez da giro. Uste dute etxe bizitza berriak egin dituztela? Bai. Google Mapsen jarri dut eta hau dago Easo kaletik gertu.
1: Ah, bale.
0: Easo plazatik gertu.
1: Daik, Easo kaletik.
2: Ondartzatik ez urruti. Google Mapsen arabera.
0: Easo ez da plaza bat?
2: Kale bat ere bai, Mapsen arabera.
1: A ber, Leizarra kalea, Donostiako amara uzeko kale bat da. Bueno, dena den.
2: Bai,
1: dena da lehasen nahi nun jarraitxu bai.
2: Bai, kontua da. Uste dute etxe bizitza nahiko berriak egin dituztela bertan. Eta etxe bizitzak bakarrik ez adi, laster zabaldu barutelako bertan, hemendik segila betera.
0: Crossfit zentro bat.
2: Ez. Gipuzkoako... Fast food jatetxe handiena. Bueno, da, marka estatuatutako marka konkretu eta jakin eta oso ezagun baten.
0: Zer McDonald's?
2: Bai, yeah. Zabaldu behar dute lonjarik eta handiena, Gipuzko osoko lonjarik eta handiena. Kontua da, ez, bertatik.
0: Alain,
2: bai.
0: Markatu, eh? Zentzu hortan, Gipuzko amada ez da lonja. Lonja gaude Bizkaian.
2: Bueno,
0: ez da broma, benetan, eh?
2: A ber, baina hori da beste kontzeptu bat. Lonjak zu diozu, gazten lonjak.
0: Claro, lokal, guk hemen esaten diogu lokal.
2: Bueno, vale, baina lonja da berez.
0: Ez, baina Gipuzkoan izango da, McDonald'sen ere da lokalik handiena.
2: Bueno, ba, bai, vale. Ba, erosi dituzte bi lonja handi, terminologia lokal handi bat, bai.
0: Terminologia provinzia bakoitzari lotua, alain.
2: Gai duzu bezala, ipatu, baina bizilagunak ez da de brometarako, eta lonja da lokal, berdin zaien, adutena da, jatetxe hau, fast food jatetxe hau, bertatik, kentzea, horrein ikizut dezabaldu ere.
0: Ez lonja, ez lokal, nik etxe azpian ez dut nahi McDonald's.
2: Hori da, gutxi gora bera. Kontua da.
1: Etxeako zaude.
2: Abuztuaren, bai, horera sartzeko momentu dezu ya julen, eh?
0: Sartu nahi dutu hoean.
2: Kontua da, abuztuaren 31an, lizentzia eman ziola, frankizia honen arduradunari edo Donostiako udalak, obretan ari dira, eta uste dut zei jabete barru edo gutxi gora bera, ireki barituela ateak negozioak. Zer gertatzen da? Bueno, ba, bizilagunak, ehundaka bizilagun eta guraso batzuk ez daudela gustora negozio honekin. Zergatik, batez ere, 100 metrora gutxi gora bera, Aldapeta Maria ikastetxea dagoelako bertan, eta esaten dutenez,
1: claro,
2: bertera 200 eta 200 ikasle joaten dira egunero. Zer diote?
1: Flurri gama ituzten orta ikasle.
2: Zer diote gurasoek, bueno, ba, gaztetxoenen osasunaren alde, eta apurate hezkuntza baloren defentsan edo, udalari eskatu diote, lizentzia hori bertan bera usteko, eta negozioa ez zara. zabaltzeko bertan. Change.org plataforman ere sinadurak ebatzen ari dira. 800 bat edo elkartu dituzte dagoeneko, eta ez dakite udalak zer egin behar duen. Uste dute gatz dagoela, zail dagoela, hau bertan bera usteaze, dirudienez oraintxe ja lizentzia eman ondoren kenduko baliote, prebarikazioan edo sartu daiteke eta Donostiako udala, berez lokala legala delako, legearen barruan edagoelako, eta...
1: Ez dago honen aurkako legeik edo neurririk, esan edo, umek babesteko zerbait, ba, adibidez, erretza dekatuta daun bezala, edo, osea, joku aretoke...
0: Apustu etxeak, eta...
2: Claro, baina, adibidez, ez dago, tabernak ere egon daitezke ikastetxe batetik gertu, estanko bat ere agian egon daiteke gertu, esan edo, eta azkenan hemen, eta kriston saltxa dago, baina ez dakizu nolakoa, zareetan, eta Gipuzkoako egunkari bateko webgunean bertan ere bai, komentarioak idazten ari da jendea, batzuk alde, beste batzuk kontra, eta claro, hemen azpian esan dute, albiste honen edo gai honen holan barrunbetan sartuta, gero ere jakin dugu askok ere, naiz eta gaztetxoenen osasunean jarri foko apur bat ezta, negozio horretan gatz eta koipez etetako jakiak saltzen dituztelako, eta zuk esateakoak ere bai, badago ere bai jendeak antzakale lasai omen da, ez dago negozio askorik bertan, eta diote, ba, horrelako negozio batek eramango lukela kotxe ugari eskaerak eta egiteko edo eskaerak jasotzeko, zaratak, zaramak, usainak eta eta hoe guztiak, horregatik
0: bueno, ba, eramango lukela bizitza pixka bat, ez da?
2: Bai, bueno, bizitza baino gehiago trajina esaten den, aurre atatzera jende asko eta bai, zikinkeria ere bai, jendeak gero paperak eta kartoizko paketetxoiek bertan botata uzten dituztelako zarritan.
0: Hori egin duena kartzela da.
2: Bai, klaro.
0: Arau batzuk badaude, bizikiretzarako eta bizkatkizartean bizitzeko.
2: Claro,
0: eta
2: agian
0: ez dut gaizki ikusten, eske txeaztian dabil jende asko, bueno.
2: Agian ez duten nahi
0: joan etxe azpian, baina... Bizitzera, handabil jende gutxeago.
2: Beste norbaiten etxe bizitzaren azpian igual, bai, bueno, gizentasuna, loditasuna eta obesitatea alde batera utzi nahi dute eta horregatik nahi dute negozio honek ateak ezabaltzea.
0: Gero beste galdera bat alain, galdera bat, eh?
2: A ver,
0: demagun lokal hori McDonaldsek barik
2: bai
0: zabaltzen duela Martin Berasategik, baina egiten duela hamburguesak, MB hamburguesak.
2: Ja, ulertzen dut ere bai. Ja,
0: jendea ketsu
2: auskalatzeke zentroan ere. Eske hori errealitatea esten bitartean ez dakigu change.org beste
0: molestatzen duena zer da. Euskal hamburguesak balira, ez?
2: Bai.
0: Gure hamburguesak kilometro 0.
1: Bai.
0: Eta gainera indizi
1: marketing estrategia bortitz bat eta
2: ikastetxe bat dago bertan 2200 ikasle, gero prezioak ere nahiko merkeak dira, zan edut agian Berasategiren hamburguesa batek balio ezake 20 euro eta hauek 20 eurotan dauzkazu 7
0: hain merke ere ez dago
2: euro bateko hoiek daude ere bai euro bateko hoiek, eta bueno, ez dakit esaten gurasoa bentsat ez daude porzik bizilagunak ere, ez dakit sinaduren artean dauden gehiago guraso edo bizilagun hori ere gako garrantzua litzateke.
0: Ja total alain behira, ja, ostirala eta ordu hontan eta zehazte dara magun kontuan izan da, ba, ja polemikitan ere sartu gaitezke. Guraso horiek ere ez dute pentsatu igual haien seme alaben ezkuntza, pixkate txian ere egin litekela.
2: Claro, horri ere, ere badago,
0: hartu litekelako
2: bai.
0: Erronka moduan ere begira,
2: bai.
0: Ze tentazio jarri diguten ikastetxearen aldamenean, baina gure esku dago guraso bezala, gure seme alabei erakustea, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki.
2: Ez tabai da hori ere kalean dago, ze klaro, jentak dio hori.
0: Ez jarrin ere seme alabari tentazioak parean, bueno, edo zukera gutxi nola saiestu ere, aukeren artean, ez
2: claro.
0: Dio, ja, total.
2: Bate batek ere zandu, ez, agian guraso hauek daudela apura preokupatuta, euren seme alaben eskuntza elikadura eskuntzan, eta gero etxean igual ez dietela hainbeste gauza azaltzen, edo hau dena erabaki dutela plataforman eta sinadura biltzeko erabaki hori hartu dutela igual boskaina hartzen, eta, bueno, denetarik, ez dakizu nola dagoen mobida honekin, zare sozialen mundua, eta Gipuzkoako egunkari honen komentario sorta hori ere bai.
1: Ez litzeak bate gustauko jartzen ere etxe albon McDonald's bat, nik McDonald'sak gorroto itxut.
2: A ber, hemen, nik ustut gakoa dagoela, eta ez da broma, sinadura hauen artean, eta hau dena mobilizatu dutenen artean, dauden gehiago, bizila lagunak edo gurasoak. Gurasoak badaude, ba, respetu puntu bat ere merezi dute. Bizilaguna badaude, ba, hor, jakin barko genuke den gehiago zaratagatik eta hori guztia, edo benetan eskolako aurren osasunaren alde egiten duten. Euskalo. Baina hortxe dago polemika, eta Gipuzkoako hiriburua, ez bada crossfitagatik, da hamburguesen munduagatik.
0: Bueno, lanzagatik.
2: Din bidan bada bizitza, bai. Din bidan bada
0: bizitza. Hosti, hartu gauztak lasa.
2: Bai, bizbo lanza dago bizigara, azken aldean, eh? Zagun nuke.
0: Venga, ba, ba, ba, ba. Ba, zendek esango itzar bait? A ver.
1: Zer.
2: Ez? Farrukito, zer da.
1: Ez que ez da, Ibarra, kontuatu ez delmazea, Julen da suspensaren erregea. Ta ordo nitxitxu milaka antzeko galdera. Zer da, eta bestea, eta nora noa, eta bazu jakingo zu?
2: Ba, patean egin ez.
0: Eta gina izan ajusten, entzun.
2: Gizan egiteke dau, jarlaritzaren anuntzi.
0: Ez dit inork ezer esango?
1: Zen ez esatea, Julen?
3: Ez dakit.
0: Ez? Alain, lagundu?
2: Baina zen dut, ez dakit nik ez dakit.
1: Hau, zik ez
3: dakit.
1: Zen ez esatea.
3: Hau da bizitza, bizitza horrelakoa da.
0: Bai, this is the life.
3: Bai.
0: Eta?
1: Suspensaren erregea menda, beste behin, ez dagoan.
2: Gaur gau pasan, suspensaren erregea.
0: Gaur gau pasan ez, gaur eta beti.
3: Arrapatu et. Ay, a ver, la haría darako Amy McDonald.
0: ¡Oso, no!
2: ¡Jesús!
0: ¡Jule! Alain, zure albiste, ilustratu dut abesti batekin, eta zuek hemen suspensen, errege, horrela, pasa.
1: Hombre. Bueno, bueno.
0: Amy McDonald!
1: Ama bi minutu saio bukatzeko.
0: Ez dakit. Edo nik hartu behar dudan baixa, edo igual zuzendaritzak kenduko izkian zuzenean plaka eta pistola eta zagoen.
3: Hori bakarri paldatzea, turrego artean zen gona izordu, ni bakarriko.
1: Ez alain horrengoa.
2: Ni aztertan jain daukat nik. Esan duela desente denpor esan izun, Jule.
0: Duela zer.
2: I duela desente esan izula, urriaren amairuan jain daukat lanik.
0: Benetan ari zara,
2: bai. Bai, idatzita daukazu hortik. Hau dena dago ja...
0: Urriaren amairuan.
2: Ba, esan izu, metan, eta zan zenian gainera Andrea zegoela, eta...
0: Ez ezki gukabituko eduki guztiak.
1: Hori ba!
0: Aio, Alain! Nahi duzu darte, Alain!

0: sartu inda.
1: Vuelta eman dut, eh?
0: Ja, baino. Justo. A ver, sé que ukido hor isiltasun txiki bezala, berakada bat.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iro eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza.
7: Bale, 9:52. Zeingo dugu batean musikaren bidez Sol Plazara, Andrea?
8: Bai, izane, bueno, musikalia izaneko aldizkarik indo bertan inkesta mauko bat jasotzeko zentzuten aidan Sol Plazan bertako kanpalekun. Eta bestitxo batzuk ekarrizkizu, eta hause da oitako bat.
9: Ai, unga.
7: Buah, hau da Silvia Pérez Cruz.
8: No hay tanto pan izeneko kanta entzun, entzun, no sopretxea.
7: Para tanto osorizo.

0: kantatuko banu, pasako nuke egun santu guztia kantatu eta kantatu. Eta hurrengo gunean berriz.
1: Bai noski. Oh. Ba, zer esan kanta honen ingurun, ez? Izen burukin jaulertzen da noai tanto pan izeneko kanta, ba, zer buruz itzengo don gutxi gora bera. Eta horregatik seguronik, ba, entzungo dute Sol Plazan Madrilen. Eta, bueno, beste emate kantare karrizkizue, eta direz, datorren hau, ba, berezko kanta. Ez do, euskal artista batek kantatzen ez zuen euskal artista batek sortu noski, baina bueno, pixkat ba Madrildik atera eta ona ekartzagatik.
2: Osondo Andrea, gurera etorriz?
1: Bai, oi da. Karri zuet, Betagarriren bertsioa, Lastakaren bertsioa.
2: Luis Llakena da? Edo? Bai, ez da? Ja, Betagarrik ere moldatu zuen. Ansolen seguruenik ez dira Betagarriren berzinua entzuten hariko, edo bai?
1: Bueno,
2: kontuz,
1: bata daki.

0: Ba, frankismo garaien argitaratutako kanta da, eta bueno, la estakaren ba, metafora erabilizuten, zentsuratu ez izateko, asko laburbilduz esango dugu, ba, askatasunan aldeko kanta dela honako hau.
1: Dudarik gabe.
0: Eta datorren taldea,

0: Arren, atzo Madrilen txoria txori kanta abestu zuten.
1: Benetan?
0: Bai, bueno, hori da, Mari Carmeni omenaldi moduko bat inzioten, kalea irten ziren bere etxea zanan atarira irten ziren, lorak eskaintzea, kandela jartzea eta, bueno, olako ba, omenaldi txiki bat itxea, eta Madrilgo kantu protesta abesbatzak, bain bat abesti ba, kantatu zituen, eta guztiek ziren, ba, bueno, nahiko herrikoiak edo eta oitako bat, ba, txoria, ba, gure txoria txori,
1: bertan txoria kantatu zuten,
0: bai, bai, eta asko gine garrin zuten, eta oso unki garri izan zen, eta bueno, gaur ekarri zuet, ba, isoren bertsua.

0: Maiseo. Igual gaurko gure lainezak, gure arrokeria, gure egoaize obiskat baretzeko gaurro du atorkigu bukatzeko ere, ez da?
1: Bai, bai, egizan bai.
0: Orain No Limits jarriko bagenu, pam, pam, pam, pam, pam, pam, eliguke batere mesederik egingo, orduan igual honekin joango gara, bale? Orain Panorama Ibon Fernandez jaunarekin. Bagoaz. Badoa batez ere, Andrea oso fuerte doa. Andrea,
1: ondo pasa,
0: eskoan,
1: Andrea.
0: Eskoan, Andrea.
1: Eskerrikaz.
0: Ondo pentsatu zu, ez zu gurekin geratu nahi, Andrea. Ondo pasa, Andrea.
1: Ez ze bakin ere egoak, Julen. Utzi aske, joaten.
0: Izan ere kuk, Andrea, genuen maite. Irati merzezu etorri.
2: Ai, azte buru onden hoi, gozatu.
0: Lan asko egin astelenean ere, irati, ez zongo zaitugu, bale?
2: Bale.
0: Eta didaia, uste dut aste artetik aurrera normal, bueno, normal edo.
2: Normal edo. Gubiok hemen, Julen, gubiok hemen. Zuet horri,
0: Zuek denok ere jai hartu eta lo egin nahiko bazen utu eurrengo astean ere, bikain detorki guke. Eskerrik asko denoi zuen arretatik hau izan dakarko dida, aste buru bikaina pasa eta biba humore hona, jo.
3: Eskerrik asko, Barcelona.
0: Ara.
1: Bai, bukatu da.
0: Bai, ya está, bukatu, ya está, güey.
1: Aio.
0: Onarte dira. Venga, reman que ya cuando pasa.
4: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun, Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
5: Egun on mundu guztiari zer moduz, goizeko amarrak heldu dira eta hemen zabatzen dugu beste egun batez, beste ale bat, beste zenbaki bat, gure Gazteako goizetako musikaldizkari honen beste atal bat irekitzera goazelako. Orain hasi eta eguerdira arte honek Gaztean Panorama izena du eta gaur ere gure paisaia hau begizatzera goaz musikaz eta irudiaz hitz egiteko asmoz eta bi orduko abentura hau elkarrekin egiteko intentzio guztiarekin. Ni Ibon Fernandez naiz eta gaur ere kontu asko egingo ditugu. Musika nobedade batzuk entzungo ditugu, artista esanguratsuenen azken orduko ezautuko ditugu, eta beste kontu garrantzitsu bat. Igande honetan, Erne, Gaztearen musikaren egunaren bigarrengo edizio ospatuko da Donostiako Tabakaleran, eta itzordu horretara begirare jarriko gara. Egun oso bereze izango da, 12 orduz izango dugu zuzeneko musika etenik gabe, eta jakina horren lekuko ere izango garen ez igandean, motorrak berotzen joateko, gaurko saioa ezinio beto torreko zegu, beraz, aseko dugu gaurko asteko bosgarrena, urriaren 9. Eta martxan gara gaurko goiza altxatzeko ere. Ongi etorri Panorama saio berri batera.
4: Amarretatik eguerdira, Gaztean Panorama.

0: hamar urte baino gehiago musika egiten eta inoiz baino osasuntsuago ditugu Donostiako lagun hauek. Biraien musika ibilbidea aspaldi hasi dute eta arazkeroztik kantak sortu eta sortu ditugu eta honek ba, balio izan die laguntasuna sendotzeko ere. Donostiako Antigua auzotik Eren Egun taldea eskarrek eta rock doinuak biraien esparrura eramanez eta kasunetan gainera kanta boroil baten bertsio izela eginez. Jatorrezko kanta ona denean zerraza den bertsio bat egitea eta hau gainera maixuki lortu dute cover hau. Katamaloren betazalak eraustean bertsonatuz Eren Egun taldean zungai eta hau ere igandean gaztearen musikaren egunean izango ditugu apuntatu lehenengo saioaren parte izango direlako goiztiaren entzat Kutxa Fundazioa klubean izango dira igandean Donostiako Tabakaleran arratsaldeko ordubietan euren blokean Indigo eta Apoteke 90 taldeak ere izango dira beraz aukera polita hauetxe guztiak ezagutzeko eta konkretuki Eren Egun taldearen proposamen honen lekuko zuzenak izateko
1: Panorama Gaztea.
0: Nazioartera begira jarriz artista hau beste behin marka guztiak hausten dugu bere azkenengo albumaren deluxe edizio horrekin. Taylor Swift eta Patient Zero.

0: Ibai eta Xabi Silitia dira Bizkaitik eta Silitiaren presentzia beti da bermea gure artean. Silitia entzungai jartzen dugu bakoitzean, sumatzen dugu irratiaz bestalde zuengan ere erakarpen efektu bat sortzen dela. Bueno, Silitia banda ere etzi gandez gaztearen musikaren egunean izango da eta gainera beraien blokea benetan azpimarragarria da. Silitia eguna zabaltzea zarduratuko delako lehendabiziko saioan, baina kasu honetan patioan izango da hori. Gainera, beraien blokean Silitiarekin batera Niña Coyote eta Chico Tornado, baita Libe Cortázar eta Jon Basa guren ere izango ditu. Aukera aparta, bizkaitar hauen proposamena beste behin bereskulatzeko. Gainera, Silitia, marrazten oso erraza den talde bada, nik asko ipatzen dut hori ez da, ez du baldin badakizu, musikari bat edo musika talde bat marrazten bere zeinu estetiko identifikagarri batekin, horrek esan nahi du proiektu horrek nortasun propioa duela, eta dudari gabe Silitiak hori izan badauka. Biraien hile orde, esanguratxo biekin, Bob mozketa duten peluka deigarri biekin, eta nortasun artistiko, eta antzerki gintza puntu jator horrekin, garbi geratzen da banda honek agertokia ondo defendatzen duela, eta alaxe erakutsiko digute baita igandeko itzorduan ere. Ez bandaren anaiak direla esan genezake, eta behin baino gehiagotan aitortu du Silitia taldeak Bowie dela beraien inspirazio iturri nagusetako bat. Ikusi besterek ez dago beraien estetika ondorio horretara heltzeko. Silitia ere musikaren egunean eta guia motorak berotzen panorama saioan igandera begira.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Zain ginen, esperoan ginen eta azkenean heldu da. Bere album berriak gaur ikusi du argia, eta hemen txeduzue diskoari izena ematen dion kanta. She's the best eta Troye Sivan.

0: amarretatik eguer dira, gaztean, panorama.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
5: Donostiarra 2040 topedak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
6: Panorama Gaztea.

Horren zondu zuena, Anne Lukin bakarlaria da, Anne Lukin bere urrengo diskoa izango dena, aurreratzen dagoeneko prest dauka albuma, album horrekin lotuta ere merchandisinga hasi da zabaltzen, eta merchandising hori oso deigarria da, Niña Pija izeneko kanta berria aurkeztu duenez, berakalako kamiseta deigarri bat sortu du arrosa kolorekoa, mezu batekin esanez, Anne Zed, Anne Lukin Zed, Anne Lukinek esan du, Barcelona irian, Niña Pija asko daude, hori da berak adierazten duena, berazkenengo kanta horren aitzakiarekin eta horrekin batera merchandisingaz gain jakina eta diskoa prest izateaz gain ere bere birako lehenengo kontzertuak iragarri ditu eta 2027an sartzearekin Bilbon, Bartzelonan eta Madrilen izango dugu Ane. Lehenago zer? Ba, lehenago igande honetakoa, igandean bertan Donostian, Donostiako Tabakaleran musikaren egunean izango dugulako Ane, nere zortea bezalako kantak aurkeztuz. Horentxe bertan goizeko 10:02, ba begira ziur, ondorenko artista Anne Lukini ikaragarri gustatuko zaiola, eta adize, streaming plataforma ezagun batean, 10 kanta entzunenen artean da jarreko dugun artista honen emaitza hau. Duela urte batzuk, elkarrekin egin zuen proiektua Phineas musikariarekin batera, hau da Billy Eilishen anaiarekin batera, eta elkarrekin egindako proiektoren ostean, bakarkako bideari gogore utzi dio artista honek, eta ematen du kanta honekin asmatu duela. Ezagutu dezagun panoraman Ash bakarlaria, Ash, A-S-H-E bezala idazten da, eta hau da bere apustu arrakastatxua. Stop the Wedding kantonekin Ash gazteako goizetan.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Ez da ezer falta, gaur zortzi helduko da Martin Errasti Arrasatekoaren, ba bere bigarrengo diskoa izango dena, Dos Latidos izena du bere bigarrengo albumak, dena prest dauka, Densorekin batera sortu du ekoizpen hau ere, Denso bere betiko laguna eta bere konfidantzazko ekoizlea, eta diskonetan gainera kolaborazio handiak ere bildu ditu, Malakiasekin lan egin du, baita kanta honetan entzun dugun bezalaxe Kilikirekin ere, eta ba, berak badaki ondo inguratzen, Beste behin Tata musika berriarekin, eta esandako aurrengo asteko ostiralean jasoko dugu Dos Latidos izeneko albuma osorik. Eta bera ere, igandeko protagonista nagusietako bat da, gaztearen musikaren egunean. Bera ere, Donostiako Tabakalean izango dugulako, bere kanta berriak inoiz baino lehenago aurkeztuz. Enoke galduko, Tata igandean ere musikaren egunean. Bueno, astea maitzen gabiltza, gaurko asteko azkenengo saioa da Panoraman, eta astea zabaldu dugu, azkenengo astea zabaldu dugu albiste potolo batekin. Bartzelonako Primavera Sound jaialdiaren kartela ezagutu genolako, astelenean bertan, zuzen zuzenean jaso genuen kartela, hemen atenan ginela, eta horrik usi genuen zeintzuk izango ziren, urrengo edizioko, urrengo urteko edizioko, protagonista nagusiak. Primavera Soundeko 25. edizioa du urrengo urtean, eta kartelburu nagusien artean Fontaines DC, Phoebe Bridgers, Hayley Williams, eta Erne, iritsi berri den artista hau ere topa genezake. Bere debuteko diskoarekin hautsak arrotzen dabil, eta musika zerrenda guztiak irensten baita ere. Adela Eslovakiatik, eta hau da Prima diskotik, Ain't in LA.

Apoteke edo farmazia alemanieraz apoteke laurogeita mar taldean zun dugu Cesar Sebandaren Jerk It Out kantaren bertsio itzela beginez, eh? Zazaia kantori bertsionatzea eta hauek asmatu dutela esan genezake. Apoteke laurogeita mar Iruñetik beraien erokeria izeneko hau sinatuz. Hauek eskarmenduko musikarek dira, bakoitzak bere musika taldean parte hartu duelako aldez aurretik, baina elkarrekin indarra batu dituzte eta bateria, pazak, gitarrak, basua eta sinteak nahaztuz, alako kontuak eskaintzeko gai dira. Apoteke laurogeita mar Iruñetik Donostiara egingo duen talde horietako bat, igande honetan Gaztearen musikaren egunean kanta hau zuzenean aurkeztuko dutelako eta oso goiz gainera eguerdian beraiek zabalduko dutelako igandean Kutxa Fundazio Kluba beraien emaitza mamitxu hauekin. Apotek entzun dugu, Iruñeko talde entzun dugu eta segidan jauzi bakarrean Estatu Batuetara begira jarreko gara. Ze garrantzitsua zure musika taldean karismadun lider bat izatea eta zure bandako lider horren bidez ere, lider horrek edo abeslari edo gitarra jotzaile honek duen indarrarekin taldeak berak ere sekulako sona irabaztea. Hori da gutxi gora bera talde edo banda honekin gertatu duena, momentuko rock erreferentean bilakatu dira gauetik egunera eta dudarik gabe zeta belaunaldiaren aurkekuntza handietako bat baldin bada ere, geratzeko datorren izen horietako bat da Giz bandarena. Kobra entzungo dugu panoraman Gizen proposamena asteburuan pixkanaka sartzen asteko asmoz.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jakpot gabe geratu. Osteira lonetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Entzun gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Badakit nik herrialde frankofonoak txoratzen dauzkagula, oraintxe bertan, entzun berri dugun kolaborazio erraldoi honekin. Batetik, Belgikako Angel popizarrandia daukagu, urrengo astean disko aterako duen popizarra Instinct albuma, eta bestalde, honekin batera, Justice Bikoa, Frantziako Justice ekoizle parea, What You Want izeneko doinu hau eginez, sekulako pixua duen kanta horietako bat, bere oin musikala entzun besterik ez dago, matondu ba, zuza paltzera datorren kamioi erraldoi badela, eta sentsazio hori eman digu beste behin, hemen panoraman entzunge jarri dugun momentuan. Abekira, Frantziako, edo bueno, herrialde frankofono hauetako izen hauek entzun ostean segidan etxean egingo dugu geldialdia Gipuzkoako hiriburuan Donostian azkenengo gaztea maketa lehiaketako entzulearen saria eraman duen talde honekin. Hauak ere gogor datoz, indartxu batuz beraien musika berria prestatzen ari direlako eta guk ere jaso bezen pronto jarreko dizuego hementxe zeatik ez taldearen urrengo saiakera. Momentuz, igande honetan gaztearen musikaren egunean izango dira Donostian Tabakaleran beraien etxean halako doinuak aurkeztuz. Hau, zeatik ezen jitik handiena dudarik gabe. Ispilu aurrean.

0: tot pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Bornozen eskutik.
1: Kanta odatiarrek pompostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu bat

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo. The Cure. Boto zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizu del Mayuren

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Goizeko 11ak dira.
4: Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
5: Iepe lagunok hementxe jarretzen dugu goizeko 11ak jotzearekin batera, ordu berria zabaltzen Panorama saio honen barruan. Hau da gure Gazteako goizetako musika paisaia berria, eta gaur ere eguerdin arte izango nauzue, ba, errepaso eder bat egiten, musikaren inguruko kontuak, baina musikaz gain irudia ere bai, bi gai nagusi horiek jorratzen ditugulako, egunero goizeko 10etan hasi eta eguerdin arte, 12ak heldu bitarte. Ibon Fernandez naiz, asteburuan sartzera goazen honetan, ba gaur ere musika hautaketa borobila izango duzu entzun gai, izango dugu segituan Noah Kahan musikariaz, bera izango delako urrengo Gose Jokoen pelikulako soinu bandaren parte nagusietako bat, eta jakina beste superizar handi batzuen presentzia ere espero dugu, Chapel Roan edo Lord bezalako artisten musika entzungo dugulako, eta jakina igandera begira jarretuko dugu, igande honetan musikaren eguna ospatuko delako Gaztean, bigarren edizioan, eta musikaren eguneko artisten presentzia ere bermatuta dago urrengo minuta hauetarako. 10etatik eguerdira Gaztean Panorama. Adibidez, berak ezin zuen utxik egin gaurko saio honetan, Ostiral bete-betean Zeta diskoa zabaltzen, Zumarragatik Aimar Zeta, egunon.

Aimar Zeta, Aimar Zuriarrainen proiektua da, Aimar Zeta, Zumarragatik Zeta asko ditu bere proiektuan, herria, bere jaioterria, eta baita abizena ere. Eta horren zonduzue, bere emaitza ederroietako bat, zenbat alditan izeneko nekin, Aimar Zeta. Dagoeneko bere urrengo soinua izango den hori, aurre ikusten ibili da sare, eta berak esan du, ba, jasi dela pentsatzen bere urrengo pausuan, ala ere demora hartuko duela, sorkuntza horretan, eta nik uste hori interesgarri dela, ez da gaur egun artistek, artista batzuek gutxienez beste patxada bat hartzen dutelako musika sortzerako garaian, ematen du musika mundua utzi dutela, baina ez ez, hortxe daude kozinatzen, eta estudioan lasai asko beste ritmo batean kanta berriak sortzen. Egia da gara batean beste, bueno, erritmo bixiago batean mugitzen zela merkatua, baina batek baino gehiagok kontua patxadaz hartzea erabaki du eta Aimar Zeta horietako bada. Baita gure urrengo gonbidatua ere, Estatu Batuetako urrengo superizarak sekulako gorakada izan zuelako eta gauetik egunera ezinbesteko izen batean bilakatu zelako eta batean desagertu eginda. Ez dakigu bere berri, duela gutxi ikusi dugu agertokian Olivia Rodrigoren ongintza festival batean parte hartzen, baina musika berririk ez du atera aspaldian. Esperoan gaude, baina imaginatzen dugu berak ere lasai hartu nahi duela bere urrengo pausua nolako izango den ondo erabakitzeko. Bera Chapel Rounda eta alako kantekin ezagutu genuen. Good Luck Babe, hau mugarri bat izan zelako bere musika ibilbidean. Chapel Round, panorama saioan.

igandean gurekin izango dugu Janire Arantzabe edo esan ezin gaztearen musikaren egunaren bigarren edizio horretan eta iganderako dena prest daukagu, eh? Donostian, Gipuzkoako hiriburuan Donostiako Tabakaleran gaztearen musikaren eguna ospatuko delako eta moda-modako artista asko entzungo ditugu bertan. Tartean, entzun berri dugun Janire Arantzaberen esan ezin proiektua Goierri Sakonetik altzagaratetik Janire beste behin erasoan Donostian bere badoinoak eskeniz. Bere familiak pandemia arte jatetxe bat izan zuen herrian eta sukalde hartan hasi zen Janire. Amonak irakatsi zion ezer itxaron gabe gauzak egiten eta balezio horiek jasota musika sortzen izan dugu azken urte hauetan Janire. Azken diskoa aurreko urtekoa hormetan idazten eta guk atzera egin dugu urte batzuk atzera bere iraganeko beste kanta bat bueltan ekartzeko oraindik izeneko doinua. Lagunok bestalde urrian gaude gaurko urriaren 9. da eta azarora begira ere jarri behar dugu. Azaroan bertan oso esperoa den pelikula bat jasoko dugulako. Gose Jokoen atal berria izango da hori. Azaroaren 20an helduko da filma eta badu izena dagoeneko, eh? Hau da The Hunger Games Sunrise of the Reaper izenekoa. Historia nagusia baino 24 urte lehenago kokatuko da kontakizun hau prekuela bat izango da eta aktore berriez gain jakin ezusteko modura iraganeko, hau da, beste sagako beste pelikuletako aktoreak ere bueltan izango direla gutxenez ba, paper azkar bat eginez, eh? Ze pelikulan flash forward batzuk egongo dira, etorkizunerako bidai azkar batzuk iruditan, eta Jennifer Lawrence eta Josh Hutcherson aktore ezagunak ere agertuko dira esan bezala Hunger Gamesen atal berri honetan The Sunrise on the Reaper izeneko honetan eta pelikula honetan, saga honetan ezinbestekoa da, soinu banda artista aski ezagunek parte hartu zen dutelako saga honetako ba, pelikulen soinu banda ezberdinetan. Historikoki entzun ditugu Lord Bakarlaria, entzun dugu Arcade Fire taldea, eta badugu dagoeneko pelikula honetako lehendabiziko kanta ofiziala. Noah Kahan bakarlariak sinatu du kanta hau, kanta zoragarria da, baina Noah Kahan musikaria ezagutzen hasteko komeni bere azkenengo albumean fokoa jartzea. Sekulako publiko arakarri du bere azkenengo diskoarekin, estatu batuetan lehenengo postuare lortu zuen diskorik salduenea milakatuz, eta hau da bere soinua. Panoraman, Noah Kahan eta Dor zizenekoa. I grew up.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola de Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan? Ontziratzeko.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak, gomendatutako marka.
3: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
4: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
3: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
5: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Panorama.

musikalki gauza oso interesgarriak egiteko gaitasun berezia du berak, eta ez maila musikalean bakarrik. Estetikoki ere, irautzailea da Doja Cat, eta berazkenengo pausuetan hori erakutsi dugu. Berazkenengo albuma zabaldu dugu bi izenekoa, eta album horretan bere estetika irautzaile eta deigarri horrek, ba, beste den konbentzitu gaitu. Ez bakarrik moda mailan, baizik eta esan dugun bezalaxe musikalki ere gauza berriak eta borobilak sortzen dabil. Entzun dugun kanta hau Jesus Type, moda-modako ekoizle batekin sortu den emaitza da. Jack Antonoff ekoizle entzutetxoarekin batera sortu du, eraiki du doinu hau, eta ba, gustatu zaigu, eh? Guri Doja Cat gustatzen zaigunez, beste aukera eman diogu panorama saioa. Hasi berriak diren izanak ere baitugu bueltaka, igandean izango dugun beste banda bat da Bark, hauek ere gaztearen musikaren egunean izango ditugulako, eta aste honetan kanta berri aurkeztu dute primizian B aldea saioan. Horrek esan edu ja urrengo mugimenduak aurre ikusten hasi direla, eta ziur uste baino lehenago album luze bat ere aurkeztuko digutela laguna hauek. Azkenengo gaztea maketareaketan arrobia sari eramantzuten, eta ez baitu zurendik ezagutzen, hau da beraien soinua. Bark banda, hiru errezia zita Bark, eta hau Zugegorri izeneko doinu duzue. Banda honetan murgiltzen hasteko kantarik aproposena.

Hedonismoa eta askatasuna ematen duenez, bi gai hauek ezinbestekoak dira artista honen musika ulertzeko. Bere debuta aurreko urtean jaso genuen Louder Please izenekoa, eta gustoko baduzu 2000ko hamarkadako musika dantzagarria, adibidez Kylie Minogue eskaintzen zuen ura, bauda jarraitu behar duzuen artista, Rose Grey Britainarra. Garai batean atleta zen, atletismoan lehiatzen zuen, eta ia da lesio batek hori atzean ustera eraman zuela. Aldi beran gaueko langile ere izan da, London iriko Fabric Clubeko atean lan egiten zuelako, eta hori ere atzen utzi zuen. Beraz, orain gaur egun musika murgildu da, eta pandemia garaia aprobetxatu zuen etxetik mugitu gabe musika sortu, eta halako doinuak erdiesten hasteko. Clap to your arms izeneko kanta entzun dugu, eta laster bere urrengo pausok ere jasoko ditugu, jakin badakigulako album borobil bat sortzen dabilela publiko zabalaren gana heltzeko. Rose Grey entzun dugu, ukitu retrofuturista duen musika dantzagarri honekin, eta ondorengo proposamena maila urbanote dator, etxekoa da, Gipuzkoakoa da, Donostiakoa da, eta Mr. Lukenen proposamena da jarriko dizueguna. Aurtengo udan ikaragarri entzun dugu gaztean, bere gure bazterrak kanta, baina astenetan bertan beste emaitza bat zabaldu du, hemen gaztean panoraman primizian, azaz musikariarekin batera, tu illo izeneko kanta. Bajakin kanta oio guztiak igande honetan aurkeztuko dituela Mr. Luken Donostiarrak gaztearen musikaren egunean, baina momentuz bere kantarik ezagunenarekin geratuko gara. Gure bazterrak izeneko honekin Mr. Lukenen emaitza, hemen ze panorama saioa altxatzen ostiral goizean.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza. Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

aurkikuntza handia izan da guretzat GAR proiektua Jon García Durangarraren proposamena duzu hause. Azkenengo gaztea maketa lehiaketako irabazle nagusia izan da epaimaiaren boto hori jasoz. Eta GAR bera igandean ere gaztearen musikaren egunean entzungo duzu Donostiako Tabakalera. Zuzeneko musika beti presente gure artean panorama saioan eta ondorengo artista honek kontzertu berezi bat eskaini du azken egun hauetan Estatu Batuetan. Zelanda Berrikoa da Lord eta Austin City Limits jaialdien izan da kontzertu eskaintzen. Jaialdi horretako bere kontzertuan txaketa bat, jaka bat jantzi du eta jaka horretan Free Palestine edo Palestina askatu mezua zeukan idatzita. Diseinatzaile batek egindako diseinua zen eta mezu hori zekarren jaka edo txaketa horrek. Zer pasa den? Ba, kontzertu ostean erabaki duela Lordek argazki bat egitea bera jaka hori jantzita eta argazki hori bere Instagrameko historietara igo du Robert Kraft etiketatuz. Eta esango duzue, nor da, nortzen Robert Kraft, ezaguna egiten zait. Ba, Robert Kraft da Estatu Batuetako Gillette Estadioaren jabea. Eta Gillette Estadioa izan zen nola edo ala McElmoren betoa eskatu zuen estadioa Ed Sheeranen bira hartan. Ed Sheeranen terrenero zelako McElmore artista eta azken finean Robert Kraften presioak medio Ed Sheeranek McElmore bere biratik botatzera behartu zuen. Bueno, ba, kontua kontu, gaur egun Lord artistak ere, ba, bere aldarri eginez Robert Kraft etiketatu du eta orain beste norantzan presio ari da jasotzen magnate hau edo, bueno, ba, esango dugu enpresa jabe ezagun hau. Lord artista entzun gai, eh? Bera ez da epelkerietan erortzen eta segidan bere laugaren diskoko emaitza borobiloetako bat entzungo dugu. Virgin diskoa zabalduko dugu, hau izan zelako album horretako aurkezpen kanta. What was that?

0: Lagunok, onarte gaurko gure abentura, gure gaurko paisaia, gure gaurko aldizkari honen alea, gaurko edizioa. Hemen txedugu ya guerdia tejoka, eta segidan Ainhoa Arroita Jauregi izango duzue musika jartzen urrengo minutu hau, eta musikarik onena beti hemen txegaztean, eh? Eta urrengo astean, Erne, panorama honek beste jabe bat izango duelako, gidaritza Joseba Sakristanen esku izango dugulako, urrengo aste osoan zehar, gazteako saio berri honetan, beraz, bolia eta paper hartu, eta entzun Josebak kontatuko dizuena aurrengo astean. Ni bi aste barru bueltan naiz, betiko lekuan eta betiko orduan. Ibon Fernandez naiz, aste buru zoragarria pasa, eta aurrengo astean gehiago. Ondo izan, aio guapos, mua!
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Zorro! Gaztea zerrenda, Kutxabank kornean eskutik.
2: Kanta odatiarrek pompuztari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean,
2: galdu gara.

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo.
1: Bigarrenean
0: The Cure. Boto zaparrara ikaragarrea jaso du Lea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Duekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Beda eta Oztuder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda barriga.
3: Orain Gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kaixo, kaixo, eguerdion, amabiak eta iru minutu erlojuan. Panorama saioari testigu hartu, Ibon Fernandez lankide agurtu. Eta hemen izango nauzue, ba, ostiralau musikatzen ordutxo batez, eh? Ordutxo bateko darte hartuko dut nik irratian. Eta musika

agur esatea Eider Saezen proposamen berriena txusorekin batera. Duela hilabete eskaxa dela zuen eta guk fitxatu dugu, eh? Urrengo ordunetan sekulako artistak izango ditugu hemen Gazteako Estudio barruan, Coldplay taldea, Ash, Bad Bunny, Teddy Swims edota Sea Maiz bezalakoak. Baina jarraian kolaborazio baten txanda da Pink Panthers eta Sara Larsen eskutik dator proposamen hau. Stateside, igo volumena honi.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Zeamaiz taldeak disko berria kaleratu behar du egarria diskoa. Eta diskoari ba bira ere. Emango diote, egingo dute egarria bira. Disko berriaren aurkezpen bira izango da. Doni Bane Luizunen atarrabian, Bartzelonan, Madrilen, Gasteizen, Bilbon eta Azpeitian. Bueno, hortxe badituzue data batzuk sartu Instagramen, ez galdu zuzenean disko berri hau gozatzeko aukera, eta bien bitartean, ba, atera da luzatu diguten, aurrerapen singela zuekin, bada, Zeamaiz.

bat banirekin, Puerto Ricotik estatu batutara Nueva Yorkera egin dugu bidaia, eta bertan geratuko gara urrengo minutuetan Ash abeslaria datorrelako. 2017an eman zituen bere lehenengo pausuak, baina ez da izan ia 10 urte gerorago arte, ba gure gana iritsi dela artista hau. Guk fitxatu dugu orain zure txanda da Stop the Wedding, Ash.

0: Topul Pop Gaztea zerrenda cu JaBank Cornu în eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaik eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Duekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizu del Mayuren esan.

amabiak eta hogeita amabos minutu eta jarraian Coldplay talde mitikoaren azken diskoa zabalduko dugu. Estudioko 10 disko kaleratu ditu taldeak ez da gutxi. Lehenengoa 2000 garren urtean iritsi zen, 26 urteko ibilbide luzea, eta Moon Music izaneko 2004ko disko hau zabaldu, eta bertan topatuko duzun Feels Like I'm Falling in Love entzutera zoaz.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift buelta da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako arte.

Amabiak eta berrogeta amabi minutu erlojuan agurtzen hasteko momentua iritsi da, itzo. Jarraian ere lankide Lier izango duzu konpainia egiten arratsaleko lauak bitarte gero gu. Eta bueno, badakizu gaztean musikak ez duela etenik. Eta beti daukazunan horbaiten konpainia gertu-gertu. Agurtzeko sekulako kantua 2020an Zetakek zein ederra izango den diskoa atera eta bertan topatuko duzu kolaborazio hau. Okes Grasesen konpainian hitzeman izenekonekin esango dizut agur eta asteburu polit-polita pasa. Aio!

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bate gongelan, urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
2: Arratsaldeko ordu batara.

Ia izango denaren aurrera pena bestiarekin ekin diogu ostiral honetako orduatetako tarteari. Eta hemen daukagu zorua izaloren aurrera pen abestia. Bueno, bai, hori da, ostirala da, eta astean espero dugun egunetako bat izaten da beti asteburuarekin batera. Gaur izanerekin eman diogu hasiera ordu batetako tarteari, baina musika pila bat daukagu aurretik. Lier Larrañaga naiz, gaur urriak 9 ditu, eta aurrera egingo dugu arrakasta lortu duen gazte batekin, New Yorketik datorren gazte batekin. Somber da bera, eta hemen daukagu bere abesti berriena, hainbat abesti entzun eta gero, My Body Isn't Ready.

0: Ba, badakigu dagoeneko Jofek noiz kaleratuko duen bere lan berria. Duela bi egun iragarri zuen bere sare sozialetan. Eta azaroaren 25a izango da lan berria kalkia ikusiko duen. Eguna bihotzak badaki mezua jarri zuen. Portada edo azala izan daitekeen arekin eta... Bueno, baigot, Jofferen lan berriaren zain desiatzen gaude hemen, osorik entzuteko.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Ufa, zelasietasuna jakuzian. Barkatu noiz atera behar dut.
6: Nahi duzunean.
5: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
6: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
5: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
6: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
5: Eta nahi bezain lasai?
6: Zuzara Eurojackpoten irabazlea ez da, ba orduan nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
7: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Let's go.

0: aurten beraien urtea izan da maskakek ziklikoa turbimila eta hogeita zei burutu du lan berria kaleratu zuenetik. Eta hainbat data egin ostean, badatorren astean emango dute biraren azken aurreko kontzertua Donibane Lohizunen izango da amazazpian maskak eta hemen beraien gauero.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanez. Hogei kontzertu baino gehiago, goizeko amaiketatik gaueko amaikak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topedak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Ba, musikaren eguna igande honetan ospatuko dugu Donostiako Tabakaleran gazteak antolatutako egun osoko egitaraua eta noski belako ere bertan egongo da.

delakoren tarterako sarrera guztiak agortu dira dagoeneko. Eta badakizue, sarrerak doakoak dira, baina gonbidapenak eskuratu behar dira Gaztearen webgunean. Beraz, bertan egon nahi baduzue, igande honetan Tabakaleran egon nahi baduzue, sartu Gaztearen webgunean eta eskuratu zuen gonbidapena. Eta honekin beste giro ezberdin batera goaz, Tame Impala eta Jenny elkarrekin. Tame Impalaren hasierako bertsioari remix bat eginez, hemen daukaguna, Dracula. Dracula.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.

Joan den irail honetan ikusi du argia abesti honek Tata Denso eta Kiliki elkarrekin irukote bat Tataren lan berria izango denaren aurrerapen honetan kale hartien.

0: Bueno, ba, festarako zerrenda luze honen ondoren Troy Sivanek abesti honetan egin digun zerrenda luze honen ondoren erabaki beharko dugu non bota festa asteburu hontan zuek ziurrenik buruan izango duzue dagoeneko baina bestela, ba, hemen argibide batzuk Troy Sivan bere abesti berrienetako batekin Party
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11a. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
0: Barri Big bira berria iragarri berri du Fortuna Tour 2027 eta guri gertuen geratuko zaigun tokia urtarriaren 29an Bilboko Santana 27

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

Bueno, ba, honekin bagoaz, ordubete hau istetik gertu gaude, ordu ataketa berrogeita amairu minutu eta betxe kalte taldearen eskutik, hemen beraien abesti berriena, espaloietik.

apoteke talde nafarrarekin ekin diogu ordubietako orduberri honi eta gogoratu hauek ere Donostiako tabakaleran egongo dira. Igande honetan musikaren egunean Lier Larrañaga naiz eta orain asko gustatzen zaigun abesti batekin jarraituko dugu. Hemen daukagun hau, Mi Loco Cowboy.

Rodrigo entzun behar dugu bere Stupid Song abesti erraldoi horrekin eta orain hemen belarrietan daukaguna beste abesti erraldoi bat Sam Fender eta bere People Watching.

0: 2.0 Gaztea zerren da. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Kanta odatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu bat

0: Iparrara ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oian.

bainuen denboraldia datorren urterako utziko duguna bari baita hotza sartu dela aste honetan hemen Borla eta beraien azkena nire eguna alaitu. Eta denboralditxo bat bada abesti hau entzuten ez nuela eta automatikoki uda garaia etortzen zait burura, eguzkia etortzen zait burura abesti honekin Bruno Mars eta bere I Use Might.

Bueno, ba, Jude Line ere abesti honetan egonda aprobetxatuko dut abisatzeko Jude Linek abesti berria kaleratu duela La Falda izenekoa Amelie pelikulan oinarritutako melodiak erabili ditu eta entzun nahi baduzue, ba, jada entzun gai dago Jude Linen berriena La Falda abestia.

Tabakaleran egongo dira hauek ere, zeatik ez donostiarrak etxean arituko dira. Arratsaldeko 5 erdietan horrelako abestiak tarteko errudena.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honen gain jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizere egindu. Eintzin elei doinua arrakastak global bilakatu ostean, prima bere estreñako bildumako beste singelonek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Britania handiko momentuko ahots handietako batekin gatoz orain, Siena Spyro gaztea 21 urte besterik ez, eta hemen bere abestietako bat, Great Expectations.

Meretzirago az Vampire Weekenden abesti honekin This Life entzuten ari gara, niri Van Morrisonen Brown Eyed Girl abestia gogorarazi izan dit beti abesti honek. Ez dakitzuei, baina niri horrela gertatzen zait. Hemen daukaguna Vampire Weekend This Life.

astea maketa lehiaketako irabazle izan zena, hau ere musikaren egunean izango da, igande honetan zuzenean bere musikaz gozatzeko aukera izango dugu, eta badakigu, datorren urtera begira lanean dagoela dagoeneko.

0: Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
3: Abesti kutxun baten bertsio batekin goaz orain, Herenegun taldea Katamalo taldea bertsionatu du abesti honetan, Betasalak eraustean.

0: Bueno, eta hauek ez dira gelditzen, SSS taldearen disko berria, buru bero diskoa izango denaren aurrera pena bestia daukagu hemen, Eskeleto.
1: Gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera, iltzatua naiz.

Ba oso beraien estiloan eskeleto abestia SSS. Eta honekin aurrera egingo dugu arratsaldeko ordubiak atzean utzi eta iruretara pasako gara, baina beste ordubetez nahi beste musika izango dugu hemen. Orain Hozier eta bere Too Sweet.

irurei kaixo esateaz arduratu direnak. Eta gaur ostirala da, eta hiru eguneko asteburua daukagu aurretik. Ez da harritzekoa gaur posik egotea. Eta aurrera egingo dugu beste artista handi batekin, Olivia Dean gaztea eta bere arrakastetako bat, So Easy to Fall in Love.

Bueno, ba, sekulako erritmo hauekin etorri zaigun artista berrietako bat. De Bausa taldea da, Norvegiatik dator eta bestionek imana dauka, imana dauka, magnetik izena jarri diote abesti honi.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
4: Gaztea. Mila bederatzireun eta 86ko gospel abesti bat sampleatuta etorri da urten Adela eta hemen daukagu Nicole Kidman izena jarri dio abesti honi.

delako, mi txiko abestia entzuten ari gara, 2026 honetan iritsi zaigun azkenetako bat. Eta honekin Baltimorrera goaz, zuzenean mundu osoan arrakasta lortu duen talde bat entzuteko, Turnstile.

Datorren urteko Primavera Sound karteleko izenetako bat da Turnstile, hemen entzuten ari garen talde hau. Eta azken egunetan hainbat berri on izan ditugu, edo albiste on izan ditugu talde honen inguruan. Badakizue, Never Enough beraien diskoaren bertsio bat atera dute kasu honetan kolaboratzaileekin. Saturday Night Live-en ere zuzenean aritu dira, YouTube-en ikusi daitezke bertan jo zituzten abestiak. Eta esan dizuedana, Primavera Sound-eko kartelean agertzen dira buru bezala. Zora musika gaztean. Eta kartel berean agertzen diren beste batzu goren-gorenean daude, Fontaines DC dira. Eta hemen beraien disko berriko aurrerapen abestietako bat, Marianne.

0: Komentatuko dizuet, atzo aurre entzunaldiak antolatu zituztela Europako toki ezberdinetan, Euskal Herrian ere egin ziren hiru toki ezberdinetan, hiru diska dendetan, eta nire lankideetako batzuk bertan egon ziren, gaur goizean beraiekin hizketan aritu naiz, eta ea zein presio izan dituzten, ba kontatu didate diskoa asko gustatu zaiela, eta gu zain egon beharko gara, datorren 16an argia ikusiko du eta Fontaines diziren disko berriak, ea zer dakarren Dublingo taldeak.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.

Bueno, bagoaz pizkanaka ordu hau ere izten, amaierara iristen ari gara, gero hemen egongo dira Alain eta Maite elkarrekin arratsaleko zazpirak bitartean. Orain hemen belarrietan daukaguna, erritmo bizi-bizian Another eta 54 Ultra beraien abestitzar honekin, Talk to You.

0: Top Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatiarrek tumbuztari helduta jarraitzen dute. Dengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: zaparra da ikaragarrea jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Duekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Dora eta Oizueler Maiuren eskutik. Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Bueno, ba, asteburura gogotxu heltzeko, erritmo bizian heltzeko, arratsaldeko lauretara goaz orain zuzenean, baina bitartean abesti hau hemen, Hagel eta Solto elkarrekin, Jamaican Bam Bam abestia.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11:00. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Bueno, aste honetako protagonista handia izango da musikaren eguna eta igandean izango da hori eta bertan egongo den protagonistetako bat hemen daukagun taldea Lukiek ere igandean Tabakaleran ikusi ahal izango dugu zuzen zuzenean.

0: Forestaren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

gaurkoz banoa, orain nire guko lankideak datoz Rosaliaren abesti honekin utziko zaituztet. Eta bueno, asteburu luzea daukagu aurretik, gu igandean Donostiako Tabakaleran egongo gara musikaren egunean. Eta bertaratu nahi baduzue, ba, badakizue zer egin. Eta bestela, ba, aprobetxatu asteburua.

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Iepa, arratsaldeon, gu martxan gara, hemen gara, lauretan, ba, tokatzen den bezala, puntu-puntuan, guko lantaldea, ba, utxik egin gabe beste egun batez, ostiral honetan. Urriak 9 ditu gaur, eta pixkanaka aurrera goaz, gaur gainera eguraldi zoragarri batekin, eguzki atera da, baina ez duela bero gehiegirik egiten.

0: Mussolini deitzen da la alkatea.
1: Hitler Mussolini.
0: Hitler Mussolini, bai.
1: Vale, bueno, ba, hau Perun gertatu da, alkate bat hautatu dute, Hitler Mussolini deiturikoa, eta espero ez izatea ezagutzen ditugunak bezalakoa.
0: Ikusiko dugu, ba?
1: Bueno, ba, hori Perun gaur Iñigo Aramburu ere espero dugu bere moda tartearekin, gainera gaur aurreratuko dizuet, Shakiraren ba, kontzertuetan ikusi ditugun bueno, albal bokaten bueno, ba, kontu guzti hori ekarriko duela, jarriko digula mai gainean bueno, ba, albal estilo hori arropetan eramatea. Vale. Hori Iñigo Arambururen tartean, eta musika ere ez da faltako, musika oso ona, ostiraleko berrikuntzak ere ekarriko ditugu, eta begira, berrikuntza asko izango dugunez gaurko saio honetan, hasiko gara hit batekin.
2: Gogoan duzu hit hau, zuretzat go.
1: Hau maiteri asko gustatuko zaion kantaietako bat. Ostiralak horrelako musika eskatzen duelako, gaurko egunak ere bai eguzki zoragarri honek. Eta gu pixkanaka asteburuko gorputzaldiarekin, hementxe De Horro eta Five More Hours. Arratsaldeon.

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Azte nolako hita, de horroren abestia hortxe ordua zabaltzeko eta gusaioari ekiteko, oraintxe bertan laurak eta 6 minutu dira, eta trafikora goaz badugulako zer aipatua Euskal Errepide saretik.
2: Babai alada, Bizkaia amarrean, Bilbon Kantabriaran, zauto bat matxuratuta dau, eta hori dalata Eskumako erreia itxitxa dago, eta kilometro bateko autopillaketak sortu dia punto horretan. Bizkaia amarrean, Kantabriaranko banoranzko horretan.
1: Bueno, Bizkaian arazo.

0: gaurkoak oraintxe bertan arreta berezia puntu horretan mesedez eta zerbait ikusi baduzu ba gurekin elkarbanatu gure WhatsApp zenbakian. Hori esan da guazen eguraldiaren iragarpenarekin, Mai, ze itxura hartuko du asteburu honek?
1: Ba ona, ona hartuko dau. Jakin gainera gaurko eguna ala amaituko dugula, ostartiekin, eta ontsa momentuan zela ditugun Euskal Herriko txoko ezberdinetako ba, termometruak esango dutzuek Galdakaon. 16 gradu ditugula, Beasainen 15 eta Elizondon 14. Asteburuan zer, ba, asteburuan guraldixak hildo beretikan jarraitzuko dau, bai zapatu eta baita domekan be bai.
0: Horrek esan nahi du eguzki asteburuan zehar?
1: Bai, euskixa eta lainuak.
0: Ole!
1: Epa!
2: Egunak klik bat eskatzen batizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
0: Klik! Bueno, ba, gaur ostirala da, eta gaur musika berria heldu zaigu.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the...
0: Tartean hemen atzetik entzuten dugun Troye Sivanen diskoa, gaur argia ikusi du azkenean, ze hasi zen duela denboratxo bat, duela astetxo batzukia single berriak ezagutarazten, She's the Best izeneko singlea izan zen lehendabizi, gero beste hau party izeneko hau. Eta gaur azkenean lan hori heldu zaigu eskuartera.
1: Ba bai, hala da, alainek esan daren moduan, dakizuen moduan ostirala heltzeekin batera artista askok beren kanta berrixak etaratzen dituzte eta gure gaurko protagonista bera da Troye Sivan. Gaur kaleratu da belako beran estudioko laugarren diskua, She is the Best deitzurikua, eta bertan ba alako emaitzak entzuten ditugu.
0: Bueno, gainera kanta honetan Madonnaren music kanta sampleatzen du.
4: Under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park. Party...
0: Eta videoklipa ere ikusgarria kanta honena, eh? Gaur Troye Sivanek azkenean bere estudioko laugarren diskoa emandu ezagutzera.
1: Ba bai, eta lan berrixakin batera FF deitzuriko kanta bat kaleratu dau, eta horrekin batera be bai, ba FF abestixan videoklipa.
0: Hori da single berria, esango
1: dugu. Single berrixa, hori da. Eta gainera aurrera tu zoskun Troye Sivanek beran videoklipa FF deitzuriko abesti honen bideoklipa beran karrerako bideoklipik gehiena izango zala.
0: Gehiena, esango dugu homosexualena.
1: Ze claro,
0: gehiena nastu daiteke euskeraz baita
1: gehiena
0: bezala.
1: Ez, homosexualena izango zala. Bueno, ba guri ja atentzioa deitu dozku jendia ja hasidalako esaten, ba geia homosexuala Troye Sivan ez dakize eta komentarixo batek atentzioa deitu dozku Twitterren, ze komentarixo honetan pertsona honek esaten zeban, nekagarria da bere marka osoa gehi izatean oinarritzea. Hor bota iruzkina, ba, entzule batek.
0: Bueno, bat baino gehiago izan dira, bai. Jende desente hasi da esaten, ostra, Troye Sivanek zer dauka elkarbanatzeko bakarrik gehia dela.
1: Hori da.
0: Ez dakiz zer gehiago egiten.
1: Baina gehiago egiten. Bueno, ba, Troye Sivanek honen aurrian, ez da isilikan gelditzu, eta iruzkin horni erantzun bate mondotza esanez, gehi naiz. Gehi mordua jarri ditu eta ez dugu lertzen segaitxikan justifikau bihardan pertsona bat badakizunean geixa dala, ez? Hau da, segaitxikan argitaratu bia dau Troye Sivanek aurretikan esan baldima dau homosexuala dala edo gehi dala argi lagala.
0: Kau, baino, gainera jendeak nahazten du zerbait gehia izatea, esan beharrean batzakit, historio erromantiko bat da, edo ari da kontatzen bere nerabezaroa, edo bere gaztaroan izan zuen abentura bat, ez jendeak dena murrizten du gehi izatera.
1: Gehi dala, hori da, ez? Omoten dau gainera artistak gehi batek, ba, beran identitatia zelakua dan azaleratzen da ben bakoitzian, baina jendia tikismikiz, eta hobeto esan da, ez dakixe isilik egoten.
0: Maite da esate bezala, Titanic ez dela maitasun historio bat baizik eta dela, joe, dena da heterosexuala da, bikote heterosexual baten arteko historia, eta ze astunak beti gauza heterosexualak ba, plazaratzen, ez?
1: Hori segula ez dugu, esan.
0: Hori zein inorri okurritzen.
1: Nahi dotzut esan, beitzu darela historian ziar, ba, isa entzuten ditugun artista guztiak, ba, garai batetikan atzera inda, heterosexualak izan diala eta beran videoklip guztiak, beran abestixetako letra guztiak danazala publiko heterosexual bateri oinarritxutakoa edo berendako eindako musika zala. Eta oin urtetzen artista bat ezan ez gehi dala eta ala, ai ama, eske bai badaki usarala gehi, ke pesau, denbora osuen erakutzi behar dozula gehi zarala, txiki, ba, berak hola bizi baldima dau, troizi banek esaten baldima dau, gehi dala eta beran, ba, egunerokotasunia, beran letretan eta baitxabe beran videoklipetan azaleratzen nahi baldima dau, eske bera da.
0: Baina horra arazoa da, nik uste dut ikuspuntua, ez? Ikusi claro. Beharrean, ostra, badagira, Troye Sivanen kanta berrian ikusten dugu, edo videoklip berrian ikusten dugu, tipo batetaz maite minduta dagoela, beraien pasioa erakusten dutela, eta hori ikusi beharrean, ikuste dute, ez, geia dela.
1: Hombre, mesedez.
0: Bai, badakigu.
1: Ba, hor, ibiligara bai harakatzen, ze jendia Troye Sivanen alde jarri da, eta iruzkin asko dare, baina bat aukeratu dut, ze iruzkin honek oso ondo, ba, azpimarratzen dau, edo bentzat resumitzen dau, bat dana, ez? Artista heterosexual askok beren harremanetan oinarritzen dute bere marka osoa. Eta inork ez du ezer esaten. Baina gizon gehi batek gauza bera egiten duenean bere errealitatea eta bizipenak direlako kritika zaparrada jasotzen du. Homofobiak bizirik eta indartxu jarraitzen dau. Eta esamirra dau, ez dala bakarkan kolektibotik kanpo daren pertsonen iruzkinak, hau da, Troye Sivani esaten, jotio, eske zara gehi bakarrikan oinarritzen dozu zure musika guztia edo zure bizi guztia gehi izatera, baizik eta kolektibo barruan badaualako bebe bai homofobia.
0: Hombre, kolektibo barruan ere sekulako homofobia dagoelako, nahiz eta igual, bueno, tapatuta edo beste, bueno, itxura batekin, baina azken finean hori ere homofobia da.
1: Hori da, hori da. Baina, amen, esan duguna, Troye Sivan ez da isilik gelditxu, eta naiz eta kritika asko jaso ditxuan, bera beran identitatea eta desiguak ba, modu azke batian adierazten jarraitxu dau, gu horren alde gare, ze txiki pertsona bat gehi baldima da, eta beran kultura, eta beran bizipen guztiak ala nahi baldima ditxu erakustia, bagu horren alde gare.
0: Bueno, Troye Sivan argi eta garbi azaldu da den bezalakoa, disko berria bost axola berari jendeak dioena, eta garbi utzi du talentua soberan duela. Hau beste kantetako bat hortxe disko horretan topatu dezakezuna, Canada Dry.

0: Bueno, Troye Sivan homosexuala dela, gauza jakina da, gauza garbia da, baina, bueno, ea bueltatxo bat ematen diogun asuntoari, eta hasten garen gay izateaz aparte, berak egiten dituen gauza asko ikusten, eta azken finean, bere maitasun historioa adierazine baldin badu, nola adieraziko du, emakume batekin, bai, zango da gizon batekin. Eta gezurra dirudi, baino, zenbat maitasun historio adierazi diren historian zehar musikan, bera ez da gutxiago izango, eta hori nahi bat inbadu, adieraziko du baita ere. Bueno, gaur disko berria kalean, oso disko interesgarria, bere estudioko laugarrena, She's the Best izeneko lana, eta single bezala, disko horretako single berri bezala, kanta ikaragarri bat atera du, baladatzar bat, hemen osorik jarriko duguna, zuretzat.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Gomendatzen dizugu kanta honen bideoklipa ere ikustea, entzun irratia, baina gero ikusi bideoa ze merezi du. Troye Sivan bere berrienarekin FF Fucking Forever, hementxe She's the Best diskoan.

0: Nola utzi gaituen Troye Sivanen berrienak The Best izeneko disko argitaratu du gaur eta bertan hauxe FF edo Fucking Forever izeneko kanta ere entzun dezakegu single berria eta videoclip ikusgarri batekin.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da, eh? 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
2: Gaztean, musikan berriena.

0: Gorgor Bizuren diamantea entzun berri duzu. Oraintxe bertan, Laura, eta 25 minutu dira, guk 100 euro ditugu hemen eskuartean. Eta pres gaude, zure etxera bidaltzeko 100 euro hiek, baina horretarako gure lehiaketan parte hartu behar duzu. Bederatzi lau iru zero bat hogeita bi hogeita bi telefono zenbakira deituta. Bederatzi lau iru zero bat bi bi bi bi hori da gure zenbakia, betiko zenbakia ez dugu aldatu, deitu lasai asko, parte hartu eta ea zortea duzun eta 100 euro eramaten dituzun. Horretarako apustu bat egin behar duzu eta apustu izan behar da gu botatzen gabiltzan, objektua zein den esatea.
1: Hori da, guk amen, noiz jarri inoa martxan ala dinjen, ez akordatzen. Astelen hontan, aste artean.
0: Nik uste dut, badara matzagula, ja, iruzpalau egun, ez, hola.
1: Bueno, ba, amen dakau gure objektua, eta betiko moduan, guk hartuko dugu objektua, hartuko doz, botako doz taula gainera, ingo dugu sarata bat, eta asmatu bia dozue, etaratzen daben saratan gaitxikan, zein dan gure objektu hau. Apostua bota eta 100 euro irabazi gainera asteburuan gare 100 euro.
0: Ai, 100 euro. Pistatxo batzu bota ditugu esan dugu, eh? Ez da txikia, nahiko handia da, baina ez du gehiagi pisatzen, etxean izan dezakezu, baina kalera eramaten da, kalera ateratzen den objektu bat da, lasai asko. Entzungo dugu objektua, kenduko dugu dena musika eta mendaukagun base guztia, zuek ondo entzuteko objektuenen soinua. Bederatzi lau iru, zero bat, hogeita bi, hogeita bi telefonoan gaude. Hau da, asmatu behar duzun objektua. Erori egin da hor, mai. Hori da objektu. Tik, tik, tik. Hor, pixkat, bueltatxo batzuk egin ditu, eh? Arratsaldeon, kaixo.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Aia.
0: Aia, nundi egiten diguzu, aia?
2: Zaiatik.
0: Zaiatik, aia. Beida, ez izen politxa zure herrirako. Aiako, ez, barkatu, zaiako, aia, nire aliatu naiz. Bueno, aia, prestaude apustu egiteko, entzun duzu ondo objetua?
2: Bai.
0: Venga, ba, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
2: Betaurrekoen funda.
0: Betaurrekoen funda. Esango nuke, betaurrekoak, eguzkitako betaurrekoak, apustu bezala norbaitek bota duela. Baina ez dugu esan, betaurrekoen funda, hori izan daitekelako.
1: Baina ez da,
0: aia. Baina ez da, hori, aia, eskerrik asko ditzegatik.
2: Eskerrik
0: asko ditzegatik. Ale, zubiona pasa, agur, agur, politx. Bueno, ba.
1: Iepa, Azaleon. Kaixo, Azaleon. Ui, a ber. Bai, pixkat urrin entzuten notzuet, eh? Kaixo?
3: Arantzazu.
0: Oso gaizki entzuten dizuegu, ez dakigu oso ondo eskulibrekin zaudeten edo ze, baina ahotsa entzuten da 5 kilometrora. A ber.
1: Kaixo, Atzaldeon.
3: Kaixo.
1: Kaixo, zeinekin gare berbetan?
3: Arantzazu.
1: Arantzazu, eta nondik handa ditzen dozkuzu Arantzazu?
3: Ataundi.
1: Ataungo Arantzazu. Bueno, bota zure... Ba...
0: Apustua.
1: Apustua, hori da, galitzu nahi zela zurixa.
3: Kubo
1: bat.
3: Bai.
0: Baina zakarrontzi bat, kubo bat, edo ze estilotako kuboa?
3: Kubo de Rubik.
0: Ah, Rubikeko kuboa.
1: Vale, vale. Arantzazu! Esta hori,
0: esta hori, eskerrik asko ditzagatik.
1: Baina eskerrik asko.
0: Aio, aio. Bueno, ba, ez da hori, ez da hortik, haundiagoa da objetua.
1: Haundiagoa.
0: Eta zesan ezakegu, mai.
1: Etxien euki aldugu, baina erabilera gehiago emonte gotzau etxetikan kanpo.
0: Bai.
1: Etxien jolaztu zein, que Rubik kubo batekin.
0: Baina hori pista hona da, etxetik kanpo ateratzen den zerbait da, arrazoi baten gatik, ez dakit banik. Kaixo, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara, eta nondi ditzen diguzu?
4: Ei, Susana Markiñetik.
0: Hombre, Susi, Susi, arratsalde ondo doa, hor Markiñaldean,
4: den dan.
1: Bai,
4: bai, zeku, ja. Denpora ona, auskizi da,
0: eh? Ondo, planik bai zubirako?
4: Zelan?
0: Planik bai, planen bat zubirako?
4: bai, bizen ferixi doko markinen.
1: Ai ba, ferixia.
0: Ah, ze azoka dagoa.
4: Lanau eta berdurak eta danak.
1: Segun politxi izaten dian alako egunak, ez da?
4: Bai, baserrean jantitxe dana.
0: Ze, ondo, bueno. Egoten dira taloak eta hola.
4: Bai.
0: Ni oso talozalea naiz, baina ni naiz taloa, bueno, txistorrarekin beti, eh?
1: Txistorra beti.
4: Anik
0: bacon. Azu bacon, bida, irugi arrea, eh? Bida,
1: bai.
0: Bueno, ba, bi hartalon bat jangure partez, Susi, eta...
4: Vale, tardau bat, eh?
0: Eta agian, talo de xente erosteko aukera izango duzu, asmatzen baduzu zer gabiltza motatzen.
4: Ba, ez du, de, pentsau ezer, baina kubu, zan da benin pleiko kubu, umien baldie, do?
1: Umien baldie.
0: Umien baldie.
4: Eta ire duten da benak astillo, bete ditzeko.
1: Bai.
0: Izan da, vale, ondartza, claro, egia da uda pasatu gula, baina igual udatik geratu zegu hor balderen bat o kuboren bat.
1: Rastrillo eta pali eta hori dana. Susi!
0: Susi, ez da hori. Ez da.
1: Ai, baina eskerrik asko diarritxi jarren, eta bixar oso ondo pasau, eh?
0: Disfruta.
4: Bai, bai, alegin jengau.
1: Bidali botoren bat.
0: Agur, agur. A ver, ez da hor, ez koazortik, eh? Egia da, baina bueno, esango dugu, azkeneko apustu hau, gaizki-gaizki ere etzegoela, eh?
1: Baina, botako dut pista bat, baina ia entzule honek zerinuan, atzalde hon. Oi, ama, hau marten dau. Kaixo?
2: Kaixo.
1: Kaixo, bajau zeinke pixkatea irratiko volumena, mesedez?
2: Bai.
1: Eskerrik asko, zeinekin gare berbetan?
2: Maider.
1: Maider, nondik handaitzen dauzkuzu?
2: Andoaindik.
1: Andoaingo Maider. Maider, zu, ze moduz, ondo, ba, kasu zubirako planen bat?
2: Bai,
1: bai,
2: guain juiztu amakin ordezaldeago
1: azkotzen
2: gabe.
1: Ai, ordezara,
0: ze polita, bueno.
1: Egon bia, kolore batzuekin, bueno, zora garri, Maider.
0: Ze ondo, ze planona, enbidi pixkat ematen diguzu, Bai.
2: Bai, normal.
0: Bueno, ni jakin Durango era noala, Durango on festa diala.
2: Abida,
0: abida,
2: planona.
0: Planona, bai. Zun maite zer daukazu, kontatu dozu.
1: Minoia arrangoitzera, dantzakuekin, muntxikuak dantzatzera.
0: Muntxikuak?
1: Bai, muntxikuak. Bueno, vale. Maider, bota zure postua, ze uste duzu dala?
0: Saskibaloiko
2: baloi bat.
0: Saskibaloiko baloia. Bueno, saskibaloiko baloi bat, etxean izan genezake kalera ateratzen dugu, ba.
1: Ez que imaginau zaskin jolaztia etxean, ba, igual, ez daki ba, nik, eh?
0: Oso ideia honesta. Ez. Hori seguro.
1: Maider.
0: Maider, Maider.
1: Ez da hori.
0: Ai, ba, ez da saskibaloiko baloia, Que
1: baina oso ondo pasa bordez aldian,
2: Ay,
1: es que ricasto. Ah,
0: agur, agur. Agur, ba, esta hori, esta. Eta materiala ere, esango nuke, arinagoa dela.
1: Bai.
0: Ze, claro, nik Maiteri botatzen badiot edo, berak niri saskibaloiko baloi bat aurpegira, hor aberion bat egingo liak,
1: Cruzo la cara, Alain,
0: Bai, baina hori ez da. Venga, beste lineara goaz.
1: Atzalde hon. Kaixo, atzalde hon. Bai, zurekin gabiz. Kaixo.
0: Hiru seiaz bukatzen dena, zuzara, a ber.
2: Bai.
0: Zein da zure izena?
2: Mikele.
0: Mikele. Nundik, Mikele?
2: Arzentalesetik.
0: Ui, errepikatu guztuz ez du gondu lertu, eh?
2: Arzentalesetik. Enkarterri aldekoa.
0: Ah, enkarterritik,
1: vale.
0: Zuen estaldurarekin ere koste egiten zego hor, ulertzeaz,
1: Bai, bueno. Batzuetan junitzen jaku. Bueno, Minkele, ze moduz, ondo, dana ondo.
2: Ondo, bai.
1: Gustora.
2: Bai.
1: Ja ostirala da, eta imaginau...
2: Ostirala, ja, zebura den zain, ja, ondo.
1: Ba, egun eurokin...
0: Deluxe.
2: Ja, obeto. Egun
1: usara, asko zobeto. Bota zure postua, ze usto zu dala.
2: Euritako bat.
0: Euritakoa, ez dela... Nik erabiltzen dudan euritakoa dala, niretzako euritakoa da, txamarra moduko bat euritarako.
2: Aterkia.
1: Hori da, aterkina. Vale.
0: Eben, konturatu naiz, aterkiari euritakoa asko ke deitzen diotela.
1: Bai.
0: Baina hori ez da.
1: Ez da, Mikele.
0: Eskerrik asko, Mikele.
1: Oso ondo pasau azte burua.
2: Erbin,
0: agur. Venga, azkar guaz, urrengo deiarekin. Kaixo.
2: Kaixo.
1: Kaixo, atzalde hon, zeinekin gare berbetan.
2: Erakin.
1: Era?
2: Gera.
1: Gera, barkatu, gera, nondik handaitzen dauzkuzu?
2: Ataundik.
1: Ataungo gera. Gera, bota zure apostua, ze uste duzu dala?
2: Ondartzako baloia.
0: Ondartzako baloia.
1: Mm, gera esta hori.
0: Esta hori, eskerrik asko hitzegatik gera. Agur, agur. Aio, eta azken dei bat hartzera guaz. Kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
0: Kaixo, zure izena.
3: Sara.
0: A ver.
1: Sara nun.
0: Sara, baino. Sara nun. Vale, Hondarribiko Sara, Sara, igual gerturatu telefonora edo zerbait ze oso urruti entzuten zaitugu.
3: Vale,
0: Charon, Vale, lasai.
3: Bai.
0: Oain
1: hobeto?
0: Oain hobeto, orain ematen du zaudela. Gure alboan eta lehen ematen zuen zondela, bestakit nik.
3: Bai, ez kulibarekin nebilen.
0: Vale. Bueno, ba, nundi ditzen diguzu?
3: Hondarribitik,
0: hori da, esan diguzu. Ba, nahi duzunean, zure apustua zer gabiltza botatzen esan dugu, kalera eramaten dugun objektu bat dela, harina da, baina ez da txikia, hundia da. Eta...
1: Alain, Sarak ja nahi dugu apostua botatzea.
0: Vale.
3: Nik ustez, bai, egin egia da, nik ustez albal papera dala.
0: Albal papera, baina rollo guztia.
3: Bueno, a ver, rollo guztia, ezkenea, eramaten zaketzu kalera bokadillo baten, ja. Edo.
0: Baina, klar, albal papertxo batek bat, soinurik ez dakit egiten duen, esan, etzuk papertxo bat botatzen
3: badez. Bueno, botatzen dezunean rolloa botatzen
0: dezunean. Ah, orduan rolloa zari gara.
3: Vale, bai.
0: Vale, claro, nik esan, baina ze, rollo osoa.
1: Rollo ah, claro. Zuzo bizena zartzen, Alain, a ver, vale, Sara, Onjarbiko Sara.
0: Hori alda.
3: Ai, a ver.
0: Eskerrik asko, Sara. Zeburu hon. Zubi hona jo. Ai.

0: Ba, gaurkoan ere ez dugu lasmatu, ez pena, baina bueno.
1: Bueno, gorda inbiako datorren asterako, alain.
0: Aste arterako, aste artean beste aukera bat, aste lenean jaida, eta ez dago guzai horik, eh? Hau da superestrella, bueno, nik uste dut denok ezagutzen dugun kantaietako bat dela. Aitanaren eskutik bere kuarto azul diskoko kantetako bat. Kanta bikaina, baina beste hau ere zenbat hasi zegun gustatzen. Aitanaren berriena dagoeneko hemen Gazteako orbitan bueltaka eta ea zuri ere gustatzen zaizun. Zubia ondo hasteko behar den bezala abiatzeko. Aitana eta bere berriena konexion psikika dau.

0: arratsaldeari eskatzen diozun guztia. Gun eta gaztean.
1: Aizue, eta plana daukagu igande honetarako, ze esaten gabiltza zubia dagoela, baino zubi honek askorako ematen du, ze nik astelenean adibidez jai daukat, baino astebururako plana asko egin ditzazket, zergatik ba hiru egun ditudalako. Eta adibidez igande honetan urriaren 11an Maite,
0: boy,
1: musikaren eguna antolatu du Gazteak. Donostiako Tabakaleran, Tabakalerarekin elkarlanean egin dugun festa erraldoi bat izango da 12 orduz.
0: Música non-stop.
1: Bueno, ikaragarria, talde mordoa izango dira bertan, eta gaztea.eusen sartzen baldin bazara, oraindik topatu ditzakezu bloke batzuetarako gonbidapenak. Hau doakoa da, egin behar duzun goza bakarra da, sartu gaztea.eus atarian, eta geratzen diren, ba, bloketatik ze irunaka doaz kontzertu ezberdinak, talde mordoa izango dira bertan, hola, azkar-azkar esan da batzuk, zeatik ez taldea, belako, tata, lukiek, esanez, Zina, Imar Zeta, Isa Sakara, Katalina eta Nenufarrak.
0: Demaseko bueno, eskaintza da.
1: Ikaragarria.
0: Aurreko urtien egin zan lehenengo aldiz, eta esate dut zuet ze guai egon zan. Osea, izan zan, ba hor Tabakaleran txoko ezberdinetan zuzeneko kontzertuetaz gozatzeko aukera izango duzue. Gainera kontzertuak, ba, azkar batian ikusten dira, ze izaten da, hogeta marrogei minutuko, ba, showak edo ikuskizunak, eta egisa da, kreston planazua da, ze juten zara horra, juten zara, banizeak ba, ikustera lukiek belako eta burutik, eta hor pasatze dozu denbora bat.
1: Planazu, bueno, ikaragarria, bueno. Gainera hori, kontzertu azkarrak bisiak, baino, ba, aspertzeko denborarik ez.
0: Ez.
1: Animatua, giro bikaina, Tabakaleran gainera esan dugu, Maitek aurreratu du, asteburuan eguraldi ona izango dugu, labai bihar eta baita etzi ganderako eguraldi aparta.
0: Lagunekin bueno, ez da kasula planik, basartu zaitxeste, Gazteako webgunean, ze gainera begiratzen nabil, eta ia kontzertu guztietarako sold out inda dau, baina ondiokan...
1: Zerbe geratzen da, ez?
0: Oso oso gutxi falta dia, ba, atu zuena.
1: Bixi, espabilatu eta gozatu, ze benetan gozatu. Atzeko aukera aparte izango duzu igande honetan urriaren 11an Gaztea eta Tabakaleraren arteko elkarlanaren emaitza da hau. Ikaragarria, musikaren egun ospatuko dugu eta bertan ba hainbat eta hainbat kontzertu. Ez galdu igande honetan eta informazio guztia eta gonbidapenak nahi badituzu gaztea.eusen.
2: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazteaukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
9: Eiteberen eskutik.
0: Gaztean, arratsaldeon.

0: kontuz kanta honekin nazioarteko zerrenda guztiak hartzen ari delako Ashi izeneko artista bat da, guk ezagutzen ez genuena, baina hemen gaztean azkenaldian entzuten gabiltza bere musika. Eta bere kanta virala hauxe Stop the Wedding deiturikoa.
1: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
0: Bueno, gaurkoa egun berezia da, gaur da urriaren 9a, eta gaurko egun ez duela 20 urte, disko bat heldu zitzaigun. Eta disko nahiko mitiko bat da, ze izan zen, bueno, ba, Almeriako artista baten estudioko 3. lana eta popera salto egin zuen pop musikara, ba, rollo latinotik aldenduta zertxo bait, naiz eta bere esentzia mantenduz, David Bisbalen disko handi bat.

Gaurko egunez duela hogei urte premonizión David Bisbalen estudioko irugarren disko atera zen eta trantzizio bat markatu zuen esan bezala, ba bere lehendabiziko bi diskoekin, Corazón Latino eta Bulería disko hoiekin, ba rollo latinoan murgildu zelako eta disko honek esango dugu, ba bere ibilbidea nazioartean sendotu zuela soinu poperoago batekin eta kutsu latinoa zertxobait ba

0: gauza dien bezala, nabaritzen da David Bisbal dela abesten duena, bere rollo edo kutxu hortera horrekin, zentzu honean esango dugu, ze badauka hola, ez?
1: A ver, azkenean Bisbal da oso
0: tipiko beran. Bueno, ba, egia da diskonek, ba, azken finean pop musika, rocka, fanka, edota reggaeton ukituak zituela, betiko elementu horiek galdu gabe esan dugun bezala, ez? Ahots indartxu hori, ez? Flamenko kutxua, bere rollo horterilla hori.
1: Hori da, gustatzen jakuna.
0: Eta kolaboratzaile de xente baita diskonetan Tomatitok hartuzuelako parte, Vicente Amigo edo Wisin and Yandel.
1: Ostras, Wisin eta Yandel, bai, bai.

0: 15 hilabetez landu zuten lan hau Espainia eta Estatu Batuen artean bost ekoizle ezberdinekin eta Bisbalek berak 12 kantutik 7 konposatu zituen, bere lehen etapetan baino askoz ere parte hartzea handiagoa izan zuen lan honetan eta hemen ja salto bat eman zuen, ba, profesionalizatuz baita bere ibilbidea musika eszenan. Premonición diskoa zuzenean sartu zen Espainiako zerrenden lehen postura eta lau astez jarraian mantendu zen, gainera, bueno, urtebete geroago oraindik ere salduenen zerrendan zegoen disko hau, Hogei urte, Premonición diskoa atera zenetik, Bisbalen estudioko hirugarrena eta badakigu Euskal Herrian, Bisbalek fan asko dituela, eh?
1: Bisbi fan asko dare, zekalo, riso horrek eta buelta horrek, ostiko horrek,
0: hombre,
1: alain, no?

0: me iba a decir?
1: Ba, hortxe, Bisbal, ¿quién me iba a decir? Ba, disco horretan, hogei urte bete dituen Premonición izeneko disco antopatu bezakegun kanta, baina beste hau nik uste dut. Hau denok ezagutzen dugun kanta dela.
2: Abesti hau, sakaun zink estarrian, eta txirixo batian, abesteko kanta.
1: Ba, hemen txe daukazue, Bisbalen fan guztientzat asko zaretelako. Premonición disco beste kanta bat, hogei urte bete dituen lana, hau da Silencio, David Bisbal, hemen txegun.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Ba, plana egina duzu hemen arratsaldetan gu saio entzunda, lauretan hasi eta zazpiak bitarte zurekin batera egiten dugun saioa delako, baita ostiral arratsaldetan ere, mundu guztiaia firin faran dabilenean, gu hemen gaude, ba, ez dakit adibidez, asteburu pasa edo kasunetan zubi pasa baldin bazoaz norabait, ba, autoan zoazen bitartean, ba, ez dakit konpaina egiteko, gauzatxo eta zenteratzeko baita ere, eta, bueno, ez du bakarrik autoan izan behar, gimnasio baldin bazaude, paseotxo bat ematen, kozina zen etxean lasai.
4: Edo gure moduan lanian baldin bazare bai.
3: Baita.
4: Hamentxe egongo gara zuen atzalde hori, ba, pixkat, ba, ezberdina egitzeko,
3: bai,
4: ez?
3: Bai, animatzen, gubintza segiatuko gara, Alain Perez, Maite Garmendia.
4: Kaixo atzalde hon.
3: Eta bere ala Inigo Aranburu, ze Inigo Aranburu gure moda ditua batuko da, gainera, gaurkoan, ekarriko digu, asko ikusten ari garen fenomeno bat dala, arropetan, albal kutsuko paper hori, edo, bueno, albal estiloko, zilarreztatu hori eramatea.
4: Ikuste osunean pertsona bat, ba, alako txamarra batekin edo esate osula, behitxu, emote dut durun bat, ez? Edo emote dut txoritxo
3: bokadillo. Hori ikusten gabiltza, besteak beste, Shakiraren egoitza horretan, ez?

0: zuen kanta hori eskatzeko. Hori laizter izango da, eh?
1: Laizter izango da, eta gainera, disko bat ere zoriondu behar dugu, ze Selena Gomezen disko handi batek urteak bete ditu, Revival diskoak, eta besteak beste horrelako kantak entzun genitzake

0: Ze kanta ona eta ze disko ona, eh? Revival izeneko disko horrek urteak bete ditu, Selena Gomezen lan horrek, eta bere ala zorionduko dugu, ba, disko horretako kantarik onenak entzunez.
1: Gaztean, zurekin, gugara!
0: Eta ordu berri hau zabaltzeko Oiartzundik datorren bikoa Txiltxoko eta euren kanta, bueno, ba, mitiko bat, hau hit bat izan zelako eta hit bat izaten jarraitzen duelako Zugaz izeneko honekin aurrera goaz. Arratsaldeon mundu guztiari!

Txiltxoko eta zugaz, ba gustatu zaigu azken minutu hauetan kanta mitiko hau berreskuratzea. Arratsaldeon, zer moduz doa zure ostirala, begira gainera zubi eder bat dugu aurretik plan askorekin gainera, eta esan berra dago, eguraldiak ere lagunduko duela, berehala hitz egingo dugu horren inguruan. Trafikoan hori bai, ez dago inolako arazorik, lehen Bizkaialdean genituen arazoiek konpondu dira, eta oraintxe bertan Euskal Errepide sarea lasai dugu, beti ere lasai eta tentuz gidatu, arreta berezia, errepidean beti, eta guzai joan zuten baldin bazoaz, ba, gustora asko entzun, baina mugikorrik eta ukitu gabe, garrantzitsua. Eta eguraldia ipatu dugu, ba,

0: Na, torrela este bururako, Maite, zeitzura...
1: Eleante da torra, lai.
0: Eleante.
1: Bai, gaurko eguna bebai alaxe amaitxuko dugu, amen Donosti aldian, Miramongo egoizatikan, leiotikan begira gabiz, eta laino batzuk ikusten ditugu zeruan, baina euskisa bebai. Momentu honetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan alako temperatura dakau, betxu esango dutzuet, altxasun 12 gradu darela, Gasteizen 14 eta dibidez Gernikan 17. 17. Asteburuan ze, asteburuan giruak hildo berdinetikan jarraitzuko dau, eleante eukiko dau eguna, bai zapatuan eta baitxa domekan bebai, hau da, euskisa eta lainuak.
0: Ta freskito edo ez?
1: Bai, pixka freskito bai, eh? Maximua...
0: Baneri guztien zait hori, eh? Osea, eguraldi ona eguzkia baino, hola, be, sargorita ez egote, osea...
1: Ez. Baitu, bueno. A ber, temperatura bajuenak aukiko ditugu ba 7-8 gradutan kokatuko dira eta altuenak 23-24.
0: Bueno, ondo dago, udazkin ez dago bat ere gaizki. Ba, primeran asteburua eguzkitzu eta gainera temperatura txeginekin.

0: Hemen atzatik entzuten duguna da The Fate of Ophelia. The Sky. Taylor Swiften estudioko azken disko horretan topatu dezakegu, The Life of a Showgirl leituriko album horretan. Eta album horrek dagoeneko bere deluxe edizio ere badu.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Encore izeneko deluxe edizioa da, eta bertan kanta hau eta beste batzuk ere gehitu ditu Taylor Swiftek, honen izena Patient Zero.

0: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
1: Iepe, kaixo, bostak eta mairu minutu, eta oraintxe bertan, zuri aukera ematera goaz, kantatxo bat eskatzeko, oraintxe bertan, ba, errepiden baldin bazoaz, gidatzen ez, kopiloto bezala, edo atzean, edo lagun batzuekin, etxean kozinatzen baldin bazoa, paseotxo bat ematen, egiten ari zarela, hau da momentua, kanta bat eskatzeko, nahi duzun kanta, hit bat, kanta berri bat, gogoa ematen dizuna?
2: Eozein
1: kanta? Orain eskatu dezakezu, ze kanta bat jarriko dugu eta kanta hori jartzen dugun bitartean, zuk eskatu dezakezu nahi duzun abestia.
2: Hori da, behitxu, bidali guzue geixen bat audixo bitxartez eta kondau pixka da, behitxu, Alain eta Maite gara eta goiaz, ba, jakara bidian, gustoko jakun entzutia, kanta hau edo etxian hau sukaldatzen ikasten jarri abesti hau aspaldi ez dutela entzun. Bidali
1: edo
2: abestia,
1: nere ba. Maiteari, nereari, nahiko nioke eskaini... Ana Menaren abesti bat,
2: ba,
1: adibidez.
2: Eskatu nahi dana, nahi dozuena. Hori bai, iru minutu aukiko dugu.
1: Iru minutu eta zortzi segundu.
2: Ze susto, Alain, bale. Iru minutu eta zortzi segundu eka zuen nahi dozuena abesti hori eskatzeko. Beraz, etara zuen smartphoneak, sakatu 688-60-50 zenbakixa eta bidali guzue ze abesti nahi dozuen entzutia ostiral honetan.
1: Beda, ostiral giroko kantak ere eskatu ditzakezu.
2: Bueno, nahi duzu,
1: baladon bat eskatu nahi baduzu ere eskatzeko libre zara, hemen betorik ez dugu jartzen, dena pasatzen da filtrorik ez. Bueno, filtroa, hombre, ikusten badugu kantaren bat, ola, igual, pasatzeko modukoa dela, igual ez dugu jarriko, Mira. Baina, bueno, saiatuko gara, alik eta gehien jartzen, eta gu... Hemen ez gara mozten, Eoz zer gauza jartzen dugu.
2: 6-6-6-0-5-0-5-0-ra, eta...
1: Kanta bat eskatu.
2: Irubi bat eskatu kanta.

0: Ba, hortxe amaitu dira, iru minutu eta zortzi segundu. Esan dugun bezela, beteta... Eta orain, ba, zuen mezu hoiek irakurrita entzutea tokatzen da. Ola, playlist moduko sortzen dugulako zuen eskari guzti hoiekin. Eskarrik asko benetan, ba, tartetxo bat ateratzeagatik, kanta bat eskatzeko, seguretzako hori ere, haizu, ba...
1: asko gustatzen jatu.
0: Bai, eta gauza polita da, ba, ikustea hor entzuleak hortza odetela gauzatxoak eskatzen, eta guzaio entzuten.
1: Bueno, alaina, zebia gara kanta batekin, nik abesti hau abestu dotela, bueno, afonika gelditxu
0: bueno,
1: arte.
0: Bueno, esamarra daukat, maiteri, mezu hori jaso dugunean, ateratzaiola. Buia bat, esan du, a ver, maiz, pasada, ba asko gustatzen zaiolako abestia, bueno.
1: Bueno, ba entzule batzuk, hau idatzi dozkuelako, aupa, Ainara eta Ane, Villabonatik, lain taldian, aukera berri bat jarri, bueno, bueno.

0: Zegin dezakedia edo ze. Usten un, ya estribillo pasazela eta ezen iritsi.
1: Es que da pelotazo bat abesti guzti hau.
0: Aukera berri bat noizko da, ze aniz videoclipa ikusten eta fuerte da.
1: Zela da, flekilluak.
0: Buah, osea, pitxita letu daude, bueno, letuk dauka flekillo perfektua eta pitxiren luka da, hain bimilako amarkadakoa, hain esian, hain roi hori, vale.
1: Aurrera jarraitzuko dugu, eskari asko ditugulako.
2: Baixo, eta da, maiz, amaidot, xakian, daizikak.

0: Bueno, munduko futbol txapelketa amaitu da, baina badirudi kanta honen tiroia ez dela bukatu, eh?
1: Aurrera jarraituko.
2: Kaixo, Jon naiz, Gasteiztik etxea Athletic Hueltan, eta nahiko nuke jartzea Miami Sound Machineen Sobe Sona Bestia, zubi hau, baindartxu eta gogotxu azteko, bale? Eskalik asko.

0: Miami Sound Machine, hau klasikoa da, eh?
1: Bai, eta aurrera jarraituko dugu.
2: Hola, Arrostio.
0: Hola.
2: Hemen gauzkat Nike eta Markel, Elizondora bidean, gaztatu pagune sozialistara azte buru pasa, eta nahi dugu entzun Jude Lainen La Falda, mesedez. Eskerrik asko, mozu bet.
0: Ba, eskerrik asko zuei, La Falda, hori kanta berria da, Jude Lainen berriena.
1: Berrixena, beste bi...
0: Ba, bai. Bi iru mezu sartzen dira, eh?
1: Venga, ekipo, azte buruan sartu garalaia, jaleo David Guetaren When Love Takes Over.
0: Uepa, When Love Takes Over.

0: Venga, te azken mezu batzuk sartzen dira. Azkar, azkar joango gara, a ver.
1: Atxaldeon, el kalimotxo, la ocho arena.
2: Opa!
0: Epa, la ocho arena, el kalimotxo, eskatzen digo batek. A ver.
3: Zetak, begi beltz.
0: Ah, begi beltz.
3: Kriston ederra dela.
0: Vale, va, eskerrik asko. Eta azken mezu bat jarriko dugu. Ba.
2: Kaixo, jakez eta eneritz geha eta Formenterara birien guez. Hugelen Moving to the Sun aize gustautuko zitzaigun eskerrik asko.
0: Baina Formenterara bidean doaz.
2: Bai, bai.
0: Baina, jongo dira, aireportura bidean, orain txer bertan.
2: Hombre, ez dakitabioian kobertura eukiko duten.
0: Hombre, egazkin eta normalen wifiak ez du esondo egiten. Bueno, Hugel Moving to the Sun.

0: Momentu de San, bueno, eskerrik asko denoi mezu guzti hoiengatik. Bueno, kante ikaragarriak eskatu dizkiguzue, denak ezin ditugu jarri, baino bat osorik doa eta guri asko gustatu zaigun emaitza.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Entzule batzuk elizondora biden eskatu digutelako Jude Lainen berriena eta hau da temarrako bat la falda.

0: Gaztean, zurekin, gugara. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Ufa, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jakpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Zuk entzun nahi duzun kantu.

0: Hau izan zen Merina Grace Donostiarren debuta, beraien lehendabiziko diskoan entzun dezakegulako hauxe saiatzen naiz deituriko jita. Bosterdiak pasata. Eta gu, ba hementxe gaude, gusaio egiten ostiral honetan, eta bagoaz moda zitze egitera, ze ostirala guretzako hemen moda eguna da, bere kompainian gaur gainera, albaletan, ba...
1: Bilduko gaitxu.
0: Bilduta, joango gara, bere tarte honetan. Inigo Aramburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bizote.
0: Ze elegante zatozen beti bezala motel,
2: Ala guzte, ala, hein?
0: Ez que, kao, Inigo Aramburu, etortzen da estudiora, eta nik begiratzen dut nera arropa desatu dut. Joder, ze ongo da pentsatzen...
1: Beran handian gare... Esto nahi txandala, txandalian garela esatia naiz, txandalak bai badaka beran tokia. Badakit zuri Inigo igual erjatzula gustatzen, baina karo, sartzen zara, alako gabardina edo alako, eskestakit ez da zela deitzen, baina dator itxuroso.
0: Claro,
1: eta gari, ja, alainetan hemen ximelduta.
0: Gaizki usten diguzu.
2: Zedorriko ez naiz bagusto alako gozak atxuta gero. Bueno. Gainea gaur, gaizto xamar, natorkiztue, mingaina errebituta sugek bezala xe, eta eskuan boligrafo dudala aidan izar bezala xe.
0: Abai.
2: Eta horrek gauza bakarra esan nahi do. Gaur gaizkitze egitera nator.
0: Gaur epaitzera zatoz.
2: Ala nator.
0: Bueno, egia esan, azken aldian oso suabe ibilizara.
2: Suabe egi gauza
0: horiako. Gehiegi sartu gabe bai. Inorekin. Bai. Eta nila prekupatzen hasia nengoen, eh? Nik Inigo bihurria ikusi nahi dut.
2: Ba, gaur ala xetorri nahi zalain. Eta gainera, gaur albiste do titular gisa esaldi hau gutako dizuet. Eta gero ondoren bakoitzak interpreta dezala nahi don bezala. Gure gaztaroa iritsi da, bueltatu da, baina ogitarteko forman. Zer esan nahi dut nik honekin?
0: Hau, orain, ulertu egin behar dugu, eh? Gaztaro iritsi zaigu, baino, bokadillo forman.
2: Bai, 2026an gaude, eta urte hau ezaguna izan da, batik bat, gure gaztaroko musika talde edo musikariak berriro ere itzuli direlako, izan abesti berriak atera, taldearekin itzuliz, eta niri honek sentimentu ugari sorrarazi dizkit, hoien arten nehar gurea.
0: Baino emozioagatik edo zeba?
2: Ez negar gure nostalgikoa. Baizik eta estetikoki niri min egin didalako honek guztiak.
0: Bale, osea, egia da, bueltatu direla, ba, talde mitiko asko, eta zuk diozunagatik ulertzen dut, ba, beraien zuzenekoetan erakutsi dituzten lukek hola, decepzionatu zaituztela.
2: Bai, eta gainera ni nere barruko nerabearekin berriz elkartu naiz, baina ez, espero non forman, ez musikalki, baizik eta amaiketako bezala eramatenun ogitartekoarekin bezala ise. Hau da, papel albalean ondo bilduta.
0: Eta hori zergatik, Inigo?
2: Bueno, ba, itzuli diren artista hauek aman komunean dutena da, biek zilar estetikatik jo dutela.
1: Vale.
2: Eta hain zuzen ere, bi artista aipatuko ditut gaur.
1: Ui.
2: Hoien arten, Amaia Montero la oreja de Van Goghekin. Eta bestetik Shakira.
0: Vale, vale. La oreja de Van Gogheko Amaia bere itzulera super sonatu izan delako, ez? Azken hilabete hauetan, kontzertu guztiak, gero, Twitterre, bueno, isian, ikusi ditugu hor super viral.
1: Baina nik uste dut jendie pentsatzen zeban hasiera batian, ba, esan zutenean la oreja huelta ubia salata hori guztia. Genden pixkat, tensos esaten ginuan, ia Amaia Monterok badakan kapazidadia edo jarraitzuko daben, oindala hogei urte moduan abesten. Baina nik uste dut, Inigok badaki, foko guztia geixen bat Amaia Monteron jarri dugu, beran janskera gaitxikan.
2: Bai, nik uste danok ikiautak endela.
1: Jo.
2: Eta, bueno, musikalki bere itzulera alde batea utziko dugu, eta nik bere arropari eta bere estetikari buruz hitz egingo dizu, eta izan ere bere lehenengo kontzertua Bilbon izan zen, eta bertan zeraman tirantedun top bat, eta ondoren, eta hemen, wow, gona metalizatu flekodun hau. Gona honek ez zuen ezanka ez bururik. Eta denok, hori eta gero izan genuen esperantza pikin bat, agian Amaiak berriro ere bere estiloa zuzenduko zuela eta, bueno, nik behintzat banon esperantza bai. Pikin bat, baina are okerrago izan zan handik aurrera ikusi gendun guztie.
0: Bai. Homen, nik esan barra dokainik Donostian ikusi nuela la oreja de Van Goghen itzulera eta Amaiaren bai. Outfita...
2: Zertzen aman, soineko beltza edo metalizatua?
0: Uste dut izan zela beltza.
2: Beltza.
1: Nihon izan, bai? Bigarren kontzertura, bai. Jirako bigarren kontzertura, eta uste dut soiala Edin hori bat izango bazan moduan.
0: Baina hori izan Bilbon.
1: Bilbon, bai.
2: Bai. Ze Donostin bigarrengo egunen berriro ere, tatxuela metalizatu dun soineko bat eramantzon eta hori gutxi balitz, ondoren botak tapatzeko ere egintzon kalentadore moduko zerbait material berdinean. Eta gainera hemen drama egon da, ze hasiera baten Amaia Monterori jantzitegia Donostiako diseinatzaile batek egin dio, egin zion, eta estilismoa bere izpak, eta ondoren hor bapaten Donostiko jiran aldaketa egon zan.
1: Oi!
0: Aba, izte pasazan hor.
2: Bere hasierako diseinatzaia Isabel Zapardiez zen, eta handik aurrera beste diseinatzaile batek egiten dizkio soinekok.
1: Ze pasa ote
2: da? Ze pasa ote da, batek daki, baina nik dakidana da, Amaia Monterok nire amaiketako ogitartekoa zirudiela, albal papelean bilduta.
1: Amaia Monter hori, ze boka dillo izatia pegatzen dotza?
2: Ze izango litzeke.
1: Ne ustez, txorizua gaztea.
0: Netzako mortadela, ez?
1: Ai,
0: mortadela. Osa, mortadela ez dut eratxarren esaten, osa,
1: mortadela
0: superrona da. Mortadela azeituna duna badakizue.
1: Hori ja pasatzea da, lai.
0: Pegatzen dio.
2: Eta jamon jorka.
1: Ui!
0: Baita da oso jamon jork.
2: Ez?
1: Baina gaztai pizkatekin eretako, eh?
2: Ogia zurie. Eta zuri ez bada harto hori...
1: Bale.
2: Bau, harto.
0: Jorkeso bat, ez?
2: Jorkeso bat.
1: Jorkeso bat.
2: Eta Amaia Monteroren ondoren itzuli dena Shakira izan da.
0: Bueno, Shakira.
2: Shakirak nik uste dagoeneko duintasun guztia galdu duela batez ere
0: berazken. Bakizu, atzo egontzela bronkanorekin, eta klaro, eman behartzion elkarrezketa da bronkanori, baina dirudien ez berandu iritsi zen eta bakarrik 6 minutuko elkarrezketa egin zioten. Nik justu telebista piztu nuenean, Shakira zegon, eta ikusi nituen 6 minutuak, baina pentsatuz, zera matzala ez dakizen bat minutu ja elkarrezketan.
1: Piskat zirko izan zen, ez? Entrevistia irakurri duten abaitxikan.
2: Bai, bastante. Era ere nahiko momentu zirkensean dago, Shakira, eta nik uste Amaiaren eta Laurejaren asuntua ikusi ostean bera kontutatu dela, txopedak ere fakturatzen duela, eta horregatik moda honetan murgildu da Pabel Albalearen modan, eta gainera zuek ez dakit irudi hauek ikusi dituzuen bere azken gira honetan, ba, kontzertu hasieran badago Camino con la Loba deituriko
1: ori
2: parte, ba.
0: Bueno, atera da, atera da.
2: Eta zuei ezakit, baina niri une honek sekulako ozkia ematen dit.
0: Bai, cringe totala da.
2: Guztizkoa eta gure entzulek ere ulertzaten bertan Shakira gertzen da bere lagun gertuko eta pertsonaia ospetsuekin nola baiteko.
0: Bueno, nik ez dakiz lagun direnek Xuxo Jon zateatzen da.
1: Euro Junior rekonezkia bai dau.
0: Maria Isabel.
1: Ez, le... Voy a comer helado! Esta noche voy a comer helado!
0: Ez dakit nola ditzen da, noi.
1: Baina, bai.
2: Ba, Shakira gajoare hortan txegeitu da. Eta gainera gonbidatu horiek ikusten dituzu gainetik kapa metalizatu hau jantzita bazuek pentsa duela kanpotarrek eta jo, Grezian gertatu ziren ba errefuxiatuen historia guzti hauek horrelako kapa jazten zituzten eta orain hauek horrela ikustea eta esaten den dik, ostra.
1: Eta gero gainera betaurreko batzu behai, tipo yek, Merina Agriz, nik uste Shakirak ikusi da bela Merina Agriz, eta zan dauko pixau inbiradot.
2: Amazonen bueno, eskatutako betaurreko hortera
1: horiek. Ikusi ditu bidixuak, jendiak esaten da bela, ez dala piperrek bez ikusten gainia, betaurreko horre jarri.
0: Gainea. Itxusiak eta gainea ez da ikusten, ba, beida. Baina, oso merkexurreko itxura ematen du, ez?
2: Bai, guztiz.
0: Osea, horrek ez du ematen luxua, ez du ematen estiloa, dena oso pobre geratzen da, ez?
2: Ez digu ezer ematen, eta ia Shakirak beak azken aldiko edo azken urte honetan izan don ospea eta gero ekartzen digu show, erdimaiako show hau, gonbidatu hauekin eta nik esaten dut nor ari da Shakira asesoratzen edo gomendatzen jira honetarako favorez. Ipinitzagun hankak lurrean aztertu pikin bat kriterioarekin gertatzen ari dena eta...
0: Baina behida, adibidez, pentsatzen ari nez orain otxoen pasarela edo bide horretarako look guaiak hartu zitezkela, ez?
1: Ba, ikusten zait... ikusten egin goneban Shakira izan da. Bakoitzare jarriko notzan zinturoi ezberdin bat.
0: Claro, la larruzko zinturoi bat,
1: bizka de
0: rollo, emaio zu rollo, bestakit, arabe bat, ez? Ez dakit,
2: ze finedan luxuzko edo modan izatea eta ematea sukaldetik pasaberri zarela zure gorputzari olako buelta bat.
1: Ez que moten dabe durun bat.
2: Durun bat ematen, dudari gabe.
1: Eta Shakira ze bokata izango zan Shakira?
2: Wow.
0: Hau zaila,
2: hau zaila.
0: Hau zerbait bereziagoa. Nei pegatzen dit, a ber,
1: Poet. Ez, fueta, olixuakin.
0: Ez, fueta
2: Ordaia oso... Ketua.
0: Ez, zerbait espezie duna.
1: Ai,
0: bakizue?
1: Badakit, igual, eh?
0: Zerbait libanesa, hola, tip, bakizu, ze gainera berak libanoko jatorria dauka, eta pegatzen diola kurkuma edo lako
1: bai,
0: zerbait.
1: Eta tipo pestokin, ze ose.
2: Pestoa, bai.
0: Bai.
1: Igual, igual tomatia, tomate
0: mira,
1: naturala,
0: tomate, tomate
1: pesto
0: gazta,
1: berdia, eta rúcula pizka,
0: rúcula pizka eta
1: eh?
0: Pestoa, holako zerbait bai.
2: Banik ez nuke hola ikusiko, yes. Are exotiko yes. Goa ikusten dut bai. Shakira, bai.
0: Ba ez te jarriko zenioke hola.
2: Nik agian jarriko nioke.
1: Giros bat, igual be bai, eh?
0: Zer da giros bat?
1: Hori ez da Greziako duru modoko bat. Giros edo. Holako bat. Hor be bai.
0: Baita.
1: Ja le pega, eh?
0: Bueno.
2: Ez dakit, baina nik agian ikusiko nuke 5J solomilloa, gainean espezia batzuekin zuk zainan.
0: Bai, baina ez oso, oso espainiarra, nik zerbait exotikoagoa ikusten dut. Bueno, bakoitzak erabaki dezala Shakirari ze bokata jarriko liokeen, ez?
2: Nik behintzat esango dizuet, hau baldin bada gure musikarien itzulera, hobe dutela, atzean geratu.
1: Ez buelta atzea.
2: Eta iraganen eta gure fantasien atal bezala gitzea, eta ez gure orainaldin bezalaxe. Gerazik bueno, eztean, ondo zaudeta zaudeten bezalaxe.
0: Bai, hasta, bere epaia botata.
3: Botadet.
0: Gustoa gatu zea?
2: Bai.
0: Bai, jazta. Ba, zubia ondo azteko, ja, barrena kustuta, Inigo Aramburu, que esan dugu horre, ba, kolore... Zilar kolore hori ikusten gabiltzalako bueno, ba, arropa ezberdinetan, batez ere, itzulera markatu duten artista hauetan, ez? Shakira edo La Oreja de Van Gogh aipatu ditugu, eta gila da, roio metalizatu hori, ez dakit, zilarreztatu hori itzuli egin dela, baina nik ez dakit tendentzia bezala, edo hauen ba, movida bezala, ez dakit oso nozunea.
2: Nik zindagizuta lain, hau ez dela tendentzia izango, inondik inora gainera.
0: Bale, ba, hortxe geratzen da, ez dakit ikusi dituzen irudiak, Shakira iraren ba 8en bideo horretan eske ez dakit oso nola deitzen den nola da 8en bidea
2: bai bidea 8arekin camino con la loba
1: toma ya
0: a bidea 8arekin
2: gainea
1: camina con la ochoa
0: es este camino de la loba da camina con la loba
2: con la loba
0: amigo Bartxe Inigo Aramburu eskerrik asko eta begira, aprobetxatuko dugu Shakiraren hit bat jartzeko, zegia da Shakira gaur egun, erdipurdi da bilela, baina bere astapenetara itzultzen baldin bagara, horrelako hitak egin zituen bere garaian Shakirak.
4: You feel me?
5: Pretty boy.
6: Gogoan duzu hitau? Zuretzat go.

0: gu. Arratsaldero Gaztean.
1: Adi, urrian stock likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu Easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zu zaintzen, kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo Easo Motor .com.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: 1926ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza.
8: Arratsaldean, Gaztean,

Laizter iritsiko da Izaroren arkitektura izeneko disko berria eta lehendabiziko singela hauxe, zorua dena bazorutik hasi behar delako. Eta gaur disko bat zoriondu behar dugu, 11 urte bete dituen disko bat, eta hori da hauxe, Selena Gomezen Revival izeneko lana.

Selena Gomezen bigarren estudioko diskoa izan zen Revival, 2015eko urriaren 9 argitaratu zena, eta gaur 11 urte bete ditu. Lan hau trantsizio bat izan zen artistarentzat, Disney garaitik heldutasunera jauzi egin zuelako Selena.

0: Zerrendako lehen postuan debutatu zuen lan honek, eta 69 aste eman zituen zerrenda horretan diskonek.
1: 69?
0: Bai, bai. Album hau dance pop eta elektropop estilokoa da, R&B ukituak ere baditu, eta soinu tropikalak ere gehitu zituen Selenak bigarren disko honetan. Gainera, lan hau grabatzeko Selena Puerto Vallartara joan zen Mexikora, 2015 apirilean, eta han... fuertea da, elkartu zen Julia Michaelsekin, Benny Blancorekin, Justin Tranterrekin eta Charlie XCXirekin.
1: Ui, ama.
0: Eta beraiekin komposatu zituen diskonetako kantak.
1: Claro, eta urte honetan ondioken ezaguan Benny Blancokin,
0: ez? Ez, ez, hemen ezagutuko ziren, igual. Horretan doa Good For You izeneko kanta hau A$AP Rockyrekin batera egindakoa, baita beste hau ere, maitek esan ditlen, hau viral dela orain TikToken.
1: Ia, ba,

0: Hau da Hans to myself disco retan doan beste kanta horietako bat, diskoaren azala ez dakit gogoratuko duzuen, nahiko ikonikoa da. Bertan, bueno, disko honetan Selena biluzik agertzen da, hola, txuri beltzean dan argazki batean, biluzik, hola, ba, bularrak eusten ta hola, eta diseinu hau Disney garaiko iruditik aldentzeko helburuarekin egin zuen Selenak, ba, pixkat Mailirekin gertatu zen bezala, ez?
1: Mailik zaitu zaik, bueno, Mailik burua rapauzean edo ulia behintzat oso motz moztu zean Wrecking Ball kantakin eta beran era berri hori zabaltzeko asmoz.
0: Hori da, bueno, ba, berak ere antzeko zerbait egin zuen, baino askok azalau Christina Aguileraren Stripped diskoaren azalarekin alderatu zuten, zik eta gero, ba, movide agontza gara hortan, bai, azkenean Selenak argitu zuen azalau arima biluzteko era bat izan zela eta Stripped diskoaren azala inspirazio bezala hartu zuela baita diskontarako zen, nahiko antzekoak ziren. Disko honekin Revival Tour mundu bira jarri zuen abian Selenak 2016an 55 ikuskizun eta ia 600.000 ikusle bildu zituen, biraren etekina gainera lupusaren ikerketara bideratu zituen, ez dakidak izuen, baina berak egunero borrokatzen du ba, gaixotasun horren aurka, eta bueno, ba, ba, diru guztia horra bideratu zuen. Kritikari askok Revival 2010-ko amarkadako pop album eraginkorrenetariko bat bezala deskribitu dute, Selenaren heldutasun artistikoa finkatu zuen lana izan zela iritzita.

0: keep my hands to myself.
1: Baselenaren Revival diskoak 11 urte. Arratsaldero, zurekin, gure. Eta disko horretako kante ikaragarri bat jartzera goaz Same Old Love deituriko hause Revival diskoan 11 urte gaurre.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz egiten dugun saio hau astelenetik ostiralera eta bihar ezin duzue galdu larun batetan arratsaldeko hiruretatik aurrera basteko onena biltzen duen gu onenak saioa izango duzu entzungai aste honetan pasa diren gauza guztiekin ez direla gutxi, eh? Zermoz doa ostira larratxalde hau gu Alain Perez eta Maite Garmendia gara.
3: Kaixo azaldeon.
2: Eta Mai, oraindik ere zenbat gauza dugun elkarabanatzeko bueno. Tartean Peruko alkate, bueno, Peruko herri bateko alkate berria.
3: Hori da, hori da. Peruko herri txiki batian, bueno, ba, hauteskundiak izan dira, alkate jauna, ba, aukeratzeko. Eta ez gara sartuko alderdi politiko ezberdinetan, baizik eta hemen importantiena da alkate honen izena, eta esango dutzuet, alkate jauna, deitzen dala, Hitler Mussolini.
2: Hitler Mussolini.
3: Hitler Mussolini.
2: Zeizen bueno, politia fina.
3: Fina,
2: ez?
3: Oso fina. Egisa da, buruan gelditzen jatzun izenetako bat dala, baina nondik handator Hitler Mussolini izen hau, berangurasuak zetan zeren pentsatzen.
2: Nondik datorren badakigu.
3: Bai, baina karo, berangurasuak dana ondo etxian, osea, badakiu, Euskal Herri mailan bebai badarela ume batzuk ba izen nahiko berezi batzuekin edo estianak oso
2: bueno,
3: ohikoak.
2: Ume batzuk eta heldu batzuk ere bai, eh?
3: Bai, bai, pertsona batzuk esango dugu, baina Hitler Mussolini jarri bihotzazu zure umiari. Favorez.
2: Bueno, ba, bueno, ume horri jarriko zioten bere garaian.
3: Hau ja,
2: heldu izango da, claro, hemen. Alkate izateko, ba, umetxo bat ezin delako izan. Berehala ezagutuko dugun orden Hitler Mussolini alkate berri hau, eta ostiraleko nobedadeak ere entzungo dituzu, baita musikarik onena ere, eta tartean, ba, hauxe.
0: Gaztean zurekin, gu gara.
2: Katxalinetan enufarrak hauek ere igande honetan urriaren 11an gazteak antolatutako

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Kaixo arratsaldeon, 6:05 oraintxe bertan Gaztean guzu entzuten ari zara guzaioa. Eta trafikoan ez dago arazorik, ez da mai?
2: Ez ebe.
1: Ez dago inolako arazorik Euskal Errepide sarean pozten gaitu albiste horrek. Eta zuk zerbait ikusi baldin baduzu, ba errepidean zozelako, bidale guzu mezutxo bat, hola, azkar, eta posible baldin bada, kopiloto bezala baldin bat zoaz, asko zero beto. 6:06:60:50:50 zenbakira. Asteburu hemen da, bueno, asteburua ez zubi eder bat aurretik eta ze giro asteburuan mai.
2: Ba ona, ona, bueno, neretako behintzat bai. Gaurko eguna alaxe amaitxuko dugu ostartiekin eta baitxu oin momentuan Irunen 16 gradu ditugu, Ondarrun 17 eta Gasteizen 14. Asteburuan zer, bueno, ba, bai larun bat eta baitxabe igandian, ba, giruak hildo beretikan jarraitzuko dau, ostarte asko ikusiko ditugu Euskal Herriko zeru guztian ziarrau da odeiak eta euskisa. Hori bai, temperatura aldetikan freskito ingo dau, udazken girua minimak ba, 7 gradutan kokatuko dira, eta maksimak 22-23 grado bitxarte beraz.
1: Bueno, ba, ez dago gaizki, Azte buru eguzkitsua oroar, eta, bueno, temperaturak freskosiagoak, ba, udazken girokoak, baina nik uste dut, kombinazio tokatzea, ona dela, tokatzea gaina, vale. Tokatzen da. Halo. Beraz, denok, zubi honetaz gozatzera albaldin baduzu behintzat, posible baldin bada, ba, hoiz,
2: animo.
1: Animo.
0: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Kanta hau superviral eginda gainera MTV VMA sarietan okrezpanago zuzeneko emanaldia eskaini zuen Generation proiektua da hauxe, Surkin ekoizlearen proiektua eta kasunetan kanta honetan Jung Lin raperoarekin batera, Suediako raperoarekin batera egindu Storm B deituriko kanta ikaragarri hau.
1: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Venga, eta beste kontu batekin goaz, guemen Euskal Herrian gaude, baina ziztu bizian Perura goaz, el Perú.
2: Hori da.
0: Perú. Bertan Perura. Gauza politxe asko daude.
2: Bai.
0: Tartean Machu Picchua.
2: Hori da, oso politxe.
0: Zege jago dago.
2: Alpakak.
0: Alpakak, Wendy Sulca.
2: Bai.
0: Artista, La Tigresa del Oriente.
2: Fíjate.
0: Baitare.
2: Hori bebai oso politxada.
0: Quechua.
2: Quechua.
0: Baitare.
2: Bai. Bueno, baina ez gara horretan zentrauko alain, ez gara Peruk dituan gauza politxen inguruan.
0: Zebitxea.
2: Oi, zego zua, hori ez gustatzen jaka.
0: Bai, neri tipula hori ez, baina...
2: Ja, ez, baina kit ezet. Bueno, baina kultura eta gastronomia alde batera lagako douze politika munduan sartuko gara. Zegaur jakindu Peruko herri bateko alkate berrixa, ba, izan datu dutela...
0: Hauze herritan zan.
2: Izon bat, jo, ba, amenakan apuntauta... Ba, ez dakat apuntauta, San Keralto erolako herri txiki bat, alain.
0: Herritxo bat.
2: Bosteun biztan lebizidian.
0: Baina Instagramen agertzen zizkigun herritxoiek. Bueno, ez aiek izaten dira barria da modukoak, ez?
2: Horrek ez.
0: Hori daude Liman uste dut.
2: Hori da. Bueno, gauzia da, herritxo honetara joango gara, ze alkateia urten da, eta hemen garrantzi hartu da bena da alkate honen izenak. Ze jaun andriok, alkate honen izena da. Hitler Mussolini Simeon Flores.
0: Hitler Mussolini. Honek dauka dena izenean.
2: Best of both worlds, jana botanak esango zeban moduan, Hitler Mussolini. Irabazi dau, 55 urteko alderdi eskertiarreko hautagaiak irabazi ditu hauteskundiek beran herrixan, eta alkate bilakatu da Hitler Mussolini.
0: Pero fuerte da zu ezkerrekoa izan da, ez? Imaginatu zu ezkertia razarela, eta bozkatzen duzula Hitler Mussolini izeneko tipo bat.
2: Bueno, ez? Ba hortxe eruaten duzu, ez?
0: Ba zure prinzipioen aurka doa hori, ez?
2: Claro, ez que imaginau zaitxe, bai, eta zure herrixan, zein dalkatia, ez? Ba, amen, Hitler Mussolini dakau, eta dana superrondo, claro, amen jende guztia zidazaten, baina Hitler Mussolini zela da posible pertsona honen gurasuek ba, aukeraketa hori itxia, ez? Izen aukeraketa hori itxia. Eta berak esan dau, bueno, ba, azkenian, oindala 45 urte jaiozala, eta garai aretan, ba, gurasuek asko entzuten zuten izenak ziala Hitler eta Mussolini, edo bentzat, ba, Perun. Jende de xente deitzen da Hitler edo Mussolini.
0: Hori fuertea da, ez? Bai. Baina hori nundik etorriko da zen edut, Perun fascistak ziren, edo...
2: Ez daki, nik...
0: Ze gainera, tipo hau ezkertiarra baldin bada, bueno, claro, gurasoak oso eskuindarrak ziren, edo lako zerbait.
2: Baina hor, Hitler Mussolini, Simeon, urten da zaten bebai, karo, argilagabia dut, Hitler eta Mussolini deitziak, ez da bela esan nahi, diktadore honen ideologiarekin bat datorrenik.
0: Ja, neri fuerte iruditzen zait hori, ze momentutan erabaki zuten, ba, Peruko biztanle batzuk, izen hauek ondo zeudela, ez?
2: Alain,
0: izenak izen. Ze momentutan jarri ziren modan.
2: Izenak izen, azkenian bakoitza, ba, karo, zu imaginau, oine alai moduan ezagutzen zaitxugu, baina igual erjatzu gustatzen zure izena, eta zateo zu, bueno, ba, igual aldatuko neban, baina pertsona honek, ba, Hitler Mussolinikin doia, 45 urte bizitza.
0: Hori bai dela aldatzeko moduko izena,
2: claro,
0: eh?
2: Karo, bueno, ba, jakin, egon aizela pixkat arakatzen bebai, aber, ze pasatzen dan, Peruko beste politikari batzuk edo beste pertsona batzuk, ba, alako izen arraroak dituzten, zesan dugu, Euskal Herrixen ikusot, ez dutela esagutzen inor Hitler edo Mussolini deitzen danik, ez?
0: Nik esango nuke ez, baina esango nuke Latinoamerikan askotan aipatu izan dugu
2: bai.
0: Izen
2: Batman,
0: bereziak...
2: Spiderman, bai. Disneyland, Paris...
0: Bai.
2: Eta,
0: Mario Bros. González...
2: Bai,
0: olako orre... izenak eta jartzen dira. Gainera uste dut, fleksibleagoak direla, izenak onartzerako garaian. Hemen Euskal Herrian zuka dibidez, ezin duzu jarri dozen izen.
2: Hombre,
0: uste dut,
2: alain.
0: Zerrenda batean egon behar diren izenak direla.
2: Nik uste fleksiblea diala, ze hamen baldin mazoia zurez semiari edo alabiari jartzera Hitler, Mussolini, ba igual esate gotzue,
0: Bai, igual erregistro zibilan esate dizute, Igual ez.
2: Ba ez. Bueno, ba, gauzia da, ez dela izan Hitler bakarra Perun.
0: Berak, gehiago daude, alkate gehiago daude Hitler. Gehiago daude,
2: bai, beste herri batzuetan. Ba, hauteskundiak irabazi dituztenak. Adibidez, 2018 urtean, Hitler Wesklin Alba Sánchez, deitxuriko gizon batek, ba, Peruko beste herri bateko alkateta irabazi zeban, eta jakin, hauteskunde kanpainako lelo honek erabili ziala, ba, beran alkateta, ba...
0: Bai, sustatzeko edo, ba, besteko.
2: Hitler, ona naiz, enaiz txarra.
0: Habe, da, dindo da.
2: Hitler, itzultzen da, eta Hitler herriarekin.
0: Bueno, lehenengo honena, Hitler ona naiz. Hori bueno, guai dao, nik horregatik igual bakarrik bozkatuko nuke.
2: Bueno, ba, ez da gelditzen hemen asuntua, 2018 historia guztia ez tamaitxu, ze hauteskunde berdinetara beste izen bitxi bat aurkeztu zan, eta hori izango zan, Lenin Vladimir Rodríguez Valverde. Hemen dakau.
0: Lenin Vladimir, kasunetan, ja, beste muturrera goaz, ez?
2: Beste alde batera.
0: Beste aldera.
2: Osa, dakau Hitler versus Lenin Vladimir.
0: Ostra, baina, ze lioa, ze, klaro, ez du esan nahi, zuk eukitzea, badibidez, Hitler izena, edo eukitzea Lenin izena, hori zure ideologiarekin bat datorrenik, izan entzaitezke, yes. Lehen dugun bezala, Peruko alkate hau, ezkertiarra, Hitler Mussolini, orduan, eukibarra okazu, Peruko herritar bezala, naste borraste bat, autagaiak aukeratzerako garaian, ze ez dakizu, Lenin bozkatu, Lenin eskuindarra den edo ezkertiarra.
2: Bueno, baina igual pertsona Hitler batzuk alain, ez dakiz ez da, ze alderdi politikokuak zian Hitler eta Mussolini beran gara isan. Neotzut esatia.
0: Jo, eneska historia da, eh?
2: Bai, historia da, baina neotzut esan igual. Gaur egungo gazte bat erigaldetza otzazu.
0: Hitler norten ez dakite?
2: Jakin, bai, baina ze alderdi politiko sakan igual batzuk ez.
0: Bueno, igual alderdi politikoa ez, baina igual zer egin zuen ez.
2: Zerrein bai, baina alaxe dare gauzak Perun, eta esango dutzuet errixa, Keropalka. Errixan, bale? Bosteun biztanleko herri horretan, ba, Hitler, Mussolini, Simeon Floresek, eta da bela alkate gaitza, eta, bueno, hemen ikusiko dugu, ia datozen hauteskundietan, igual agertuko da Napoleon Bonaparte bat, edo,
0: bida.
2: Ez dakizu.
0: Ondo lego duelako zerbait, ez zerbait historikoa.
2: Bai.
0: Margaret Thatcher bat.
2: Beitzu,
0: ez, adibidez, hola, azkar.
2: De repente, ez, ja. bai, ez dakit.
0: Bai.
2: Zeizen geixau gelditxuko zian on. Zatego, nere alkatia da Margaret Thatcher.
0: Bai. Donald Trump González.
2: Ai, hori ona, eh?
0: Baina, izena izatea Donald Trump.
2: Donald Trump, baina dana batera, ez da?
0: Eta dea gabe, oza, Donald Trump.
2: Donald Trump.
0: Donald Trump González.
2: Ba, nik... Beitxo, Perunez, baina Brasilen badau Donald Trump bat.
0: Bai?
2: Bai. Bebai agertu jata miatzen ibili nahi zanien Donald Trump badau.
0: Ai, Latinoamerika da fantasia bat,
2: eh? Bob Esponja bat bebai dau, Darth Vader...
0: Bueno, bau Perun gertatu da, eh? Alkate batek, bueno, alkate gaizen...
2: Zer aditzen da alkatia?
0: Esango dut, orain, esama nun. Alkate gaizen, alkate bihurtu da, eta bere izena da... Hitler Mussolini.
2: Simeon Flores.
0: Mussolini hautatu dute herri bateko alkate hau Perun gertatu da. Maite Garmendia eskerrik asko. Eta gu aurrera goaz, horrentxe bertan 18, 18, eta mundu guztiak buruan daukan kanta, baby wow, zuretzat.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: astea Inaren musikarekin. Bere Sunny Sap ze ondo sartzen den abestia hoe bai.
1: Abestia hau ala, bueno.
0: Temarrako, bueno, seiterdietarako lau minutu baino ez eta gaur talde honen inguruan zegin behar dugu. Bueno, asteko beraien kanta batek gaur 25 urte bete dituelako, baina Linkin Park taldea orain pantalla haundian ikusiko da baita ere, mai.
1: Ala, xeda, oindala aste bete Linkin Parkek beran dokumental ofiziala kaleratu zeban Linkin Park Unshattered deituriko filma edo dokumentala eta, bueno, ba, pantalla haundira eldudan dokumental bat da. Gainera, jakin ardatz nagusia edo bertan kontauko dana dala, ba, Chester Benningtonek beran buruaz beste egin eta gero, hori 2017an izan zan, eta 2022an aurrera azizian, ba, dokumental honetarako, ba, irudixak grabatzen, ez? Taldiaren itzulera, Front Zero albunaren sorkuntza prozesua, eta bebai ikusiko ditugu zuzeneko irudixak, adibidez, San Paulo eskenetako kontzertu historiko hori ikusteko aukeria izan.
0: Orduan, 2000ko amarkadako irudi pila bat ikusiko ditugu, zegia da Linkin Park nik zuzenean 2000ko amarkada horrekin lotzen dudala, niz eta jarraitzen duten eta, bueno, lortu dute baita, ba, pixka bat, bir asmatzea, ez, Linkin Park proiektua, gero beste abeslari bat gehitu zuten, gainera, emakumezko abeslari
1: Emily
0: bat,
1: Emily Armstrong,
0: eta ze ondo defendatzen duen baita oso. Bere papera, eta hori zaila zeukala, ze esan edo, Chester Bennington abeslari mitikoa zen Linkin amen, Parken esentzia.
1: Egisa da Chester Benningtonen zakala kriston ahoza atzetikan entzungo dugun hauts urratu honen ba tankerakua.

0: Parken dokumentala hau zinema aretoetan daukagu, zinema areto guztietan edo batzuetan bakarri jarri dute.
1: Batzuetan, ikusen eban amendekan gertu bebai Euskal Herrixan, adibidez Garberan eskaintzen dutela pelikula hau.
0: Donostian Garberan daukazu,
1: Justo begiratu neban, zebe beste peli bat ikustean.
0: Baina seguro Bilbo inguruan badagoela hola zinema aretoren batean. Txekeatu, Linkin Parken zaleak baldin bazarete, seguro dokumental honetan gauzasko kontatzen direla, eta pixka bat, ba, ja, adintxo bat duzuen ontzat, izango da, ba, zuen nera bezarora edo zuen aurtzarora itzultzea.
1: Hori da, eta bueno, nik amen esamiot bebai Emily Armstrongen alde, berari jauze jakola azkenian hate guztia esaten, esara izango sekula Chester Bennington.
0: Hate jaso du,
1: Joder, de masa. Esaten, Linkin Park jazta berdina Chester Bennington juntzan etikan, txikiz, berak badaki ez dela Chester Bennington, baina beste ahots bat bilatu dabe, eta Linkin Park azkenian talde guztiek sortzen dabeen.
0: Hori da. Bueno, eta The Emptiness Machine, bereien disko berriko kanta da ikaragarria. Bueno, ba, Linkin Park, esamezela, pantalla handian ikusgai, eta gainera, enteratu gara, gaurko egunez duela 25 urte...
1: Hitazo.
0: Kanta hau kaleratu zela Linkin Parken beste klasiko handietako bat In the End deituriko abestia gaurko egunez 25 urte zehazkar pasatzen denbora eta ze kanta mitikoa bementxe gusaioan kanta hau oroituz 25 urte In the End.

0: ahaztu gabe, ez gara gu.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Azkena Rock Festival, 25 urte rock and rollaren inguruan. Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta askoz gehiago jaialdiaren 25. Urte urrenean. Ekainaren 17, 18 eta 19 Mendizabalan, Vitoria Gasteizen. Ezagutu kartel osoa eta erosi zure sarrerak azkenarrockfestival.com webgunean.
4: EITBren eskutik.
5: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
4: EITBren eskutik.
6: Arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.

0: Eta el disco han topatu dezakezun kantaketako bat, Ariana Grande, Hey That I Met You Love Me. Aizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Hori urriaren 11an igande honetan izango da musikaren eguna Tabakalerarekin elkarlanean. Eta hauek ere bertan izango ditugu, musikaren egunean hainbat eta hainbat artista, 12 orduz musika eta Herenegun taldea ere entzungo dugu horrelako kantekin.

0: Top Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik
1: Kantau batiarrek top bostari helduta jarraitzen dute Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano
0: Bosgarrenean Galdu

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo. Bigarrean, The Cure. Boto zaparrara ikaragarrea jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oztun El Maiuren eskutik, Top Gaztea zerrenda barria. Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.

Hori hemen gaztean asko gustatzen zaigun artista horietako bat, bere izena Sabrina Carpenter. Eta oso 80s bere kanta honetan, bideoklipa ere ikusteko modukoa, Tears izeneko kanta. 15 minutu zazpietarako eta gaur lagunok ostirala da, eta ostiraletan badakizue musika nobedade ugari heltzen zaizkigula. Eta hoietako bat, atzo gainera entzule batek hemen eskatu zigun, ba, kanta bat eskatzeko zabaltzen dugun tarte horretan, atzo bertan atera zelako, baina bueno, hartuko dugu ostiraleko nobedade bezala. Tataren berriena da, Malakias eta Densorekin batera helarazi digun proposamena, eta guri atzo egia esan ikaragarri gustatu zitzaigun Bihotz izeneko kanta hau.

Dataren lan berria datorren astean, datorren ostiralean helduko da urriaren 16an Dos Latidos izenekoa eta bertan horrelako kantak entzongo dituzu.

Dos latidos, lana datorren ostiralean urriaren amaseian entzungo dugu, eta egia esan tata oso kante interesgarriak ari da bazabaltzen ezagutarazten, guri egia esan asko gustatu zaizkigu kale artien proposamen adibidez, baita hau ere. Gaur nobedade bezala hause bihotze izeneko kanta eta sorpresaz harrapatu gaitu Carly Rae Jepsen artistak kanta berriak atera dituelako gaurkoan.

Jaian heldu zen Carly Rae Jepsen Kanadarraren estudioko album berria Day and Night izenpean kanta pila bat, bueno, bi saidetan, bi aldetan banatuta. Eta bapatean orain bere disko horri 8 kanta gehiago gehitu dizkio Day and Night Continued izenpean. Eta kanta hau, ba, nobedaden artean daukagu, ez 8 kanta gehiago, eta hau ere hortxe doa, Carly Rae Jepsen Love Depressed kanta dau.

Bakarri Reyepsen egia zen oso proiektu interesgarria, disko berri hori Day and Night eta gainera kanta gehiago ere luzatu dizkigu eta flipatzen Britney Spearsek kanta berri bat, bueno, naiz eta 25 urte dituen kanta bat ateratuen gaurkoan.

Britney Spearsen Britney izeneko diskoak 25 urte betetzen ditu eta hori ospatzeko ba edizio berri bat aterako du disko mitiko horrena, Britney izeneko disko horrena. Eta gainera kanta berri hau ere gehituko da, ze kanta hau berez deskarte bat izan zen, garai hartan, duela 25 urte, etzen diskoan gehitu, baina edizio berri honetarako gehitu dute, eta hementxe daukagu entzungai lehen aldiz 25 urte dituen abesti hau. Britney Spears eta She'll Never Be Me izeneko da hau.

Gutxitako perlatxo batzuk hemen Tata, Carly Rae Jepsen, Britney Spears, lehen entzundu gu baita Troy Sivanen berriena. Baina ez baduzu entzun Troy Sivanen berria, gaur disko atera du She's the Best izeneko eta hauxe da emaitzetako bat, videoklipa ere ikusgarria FF edo Fucking Forever.

0: Hauze, kantatera duen Troye Sivanek, eta ze disko, entzuteko modukoa, nik kanta batzuk entzun ditut denak ez, baina egia esan oso itxura ona duka, She's the Best izeneko album horrek. Ostiraleko nobedadeak hau Xek.
1: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.
0: Eta baita hau ere, Sune eta Latxamaren berriena, honek entzunaldi bat baino gehiago merezi du, baina esaten dizuet pare bat entzunaldirekin, zubi guztian edo asteburu luze honetan ezingo duzuela burutik kendu. Sune eta Latxama bila bila izeneko honetan, hau ere gaurko nobedadea.

0: Sune da Latxamaren berriena hortxe. Eta hauek ere Latxamakoak musikaren egunen izango dira, hau igande honetan urriaren 11an izango da, ezin duzu galdu. Oraindik gonbidapen batzuk baditugu, beraz azkar ibili, horre 12 orduko musika festa erraldoi egingo duelako Gazteak Tabakalerarekin elkarlanean, eta hortxe Latxamaz gain, baseatik ez, Belako, Tata, Lukiek, Isasakara, Kaitalinetan Enufarrak, Herenegun, eta beste hainbat eta hainbat talde ikusi eta entzungo dituzu. Bueno, hortxe musikaren eguna ospatuko dugu, Gazteak gainera bitan saio berezia egingo du bertatik, eta estreinatu berri den Salda badugu podcastak ere zuzeneko emanaldi berezia izango du. Hortxe izango ditugu baita, zuzenekoak streaming bidez jarraitu izango dira, eta DJak ere ez dira faltako. Beraz badakizue, nahi baduzu musikaz gozatu, igande honetan, urriaren 11an Gaztearen eskutik musikaren eguna izango duzu.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topedak, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
0: Klik! Bueno, lagunok, lau minutu baino ez zazpietarako, eta gaur ostirale izan da, zazpietatik aurrera bealdea etengabe saio izango duzu, da bealdeko musika guzti hori, baina etenik gabe, kanta bat bestearen atzetik jarraian. Gu itzuliko gara bihar, baino ez zuzenean, baizik eta saio berezi bat, gu onena arratsaldeko iruretatik aurrera, bostak arte, asteko onena biltzen duen bi orduko saio bat egiten dugulako, eta hor, aste honetan pasadiren kontu guztiak, adibidez, nik zer dakit, Ian Ruizen kolaborazioa entzungo duzu, egin ditugun beste 1000 kontu hortxe bi orduko saio batean. Eta gu ez gara astelenean itzuliko, baizik eta datorren aste artean, betiko ordutegian, lauretatik zazpietara egingo dugulako gusaioa, baino guk ere zubia hartuko dugu, eta hiru eguntxo izango ditugu deskantzatzeko zertxo bait, guk ere merezi dugulako, eta tokatzen delako asteburu luze hau disfrutatzea. Badakizue, igande honetan urriaren 11an Gazteak musikaren egun antolatu du, Gazteak Tabakalerarekin elkarlanean egindako musika jaialdi erraldoi bat izango da, 12 orduz musika topera, eta esandakoa ez galdu, urriaren 11an igande honetan musikaren eguna Gaztearen eskutik. Eta gu bagoaz, baina utziko zaitugu gaur ere atera den argia ikusi duen kanta honekin, Mr. Luken eta Azazek egin duten kolaborazioa. Eta esan bezala gu aste artean zuzenean itzuliko gara, baina bihar gu honenak ez galdu arratsaldeko iruretatik aurrera. Ze kanta polita, Mr. Luken eta Azazek egindako tu ilo izeneko hau. Disfrutatu, aste buru luzionetaz, zubiaz, eta ondo izan, musa ondi bat, eta jaso bezarka erraldoi bat gu saioaren

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer moduz daudete, Julen Irigoraz hemen, bealdea etengabe saio berri bat. Zabaltzeko prest, zabaldu dugu dagoeneko, bi orduko bidaia musikalau, eten aldirik gabe, kanta bat bestearen atzetik, beraz, ongi etorriak.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe, Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik gidatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonista hemen, musika etengabe.

tampoco.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzun ez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

Eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Idigoras naiz, zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen, bat abestaren atzetik asteko onenak eskaintzen. Ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Idigoras hemen, bealdea, baina etengabe ditzen da saio, bealdea etengabe, hemen jarraitu nerekin.

Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.

Armaduz adete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabea, izozen ere, bealdea eten gabe deitzen delako hau, bealdea saioa bezala, nik gidatu ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, izozen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, eten gabe.

Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nire konpainian, Julen Idigoras naiz, zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

0: Nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik. Bealdeako kantak hori bai. Julen Idigoras naiz gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia hau esan bezala, bealdea etengabe, amaitzen ari garelako musu handi bat. Hurrengora arte, eskerrik asko.

0: kentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetan.

Musical diskari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iritsi da.

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

0: Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastuna izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.
1: Let's go.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatu. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da